En bilvannlucka några för i morgon kostar i fejt mannalöj. Politiet säger att bilen körde mer än 120 km och tog man tar han för fram om en lastbil rött. Föraren mest

torsdagen etter FM 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8.

0: still.
1: Varst du for seinere? Så lusta av fm1.fo.

Skattmän älskar terrasserains frastranta maling.

Much lekker sommermelskra, ahusagere, ahodebranta. Kommer oin okara, jomfrumara, östers, durok svunakotlet, ribeye, hautaskehella, lekkran heimagjordan, popcornnois, og nekva anna. Hållek bor av branta.mefo eller ring 32500. Vi glir okon av bjadegullbors. Vi suttjast av Hotel Brandan.

0: Much lekker sommermelskra, a husagari, a hodeblanta. Kommer oin okara, jomfrumara, østers, durok svinakotlet, ribeye, hautaske hella, lekkran heimagjordan, popcornnois og nekva anna. Hållek bor a blanta.mefo eller ring 3252-00. Vi glir okon a bjade gullbors. Vi suttjast a Hotel Brandan.
1: Fölta omfär vi marsar delne av FMI. Och det blir vi klockan 3 och i kundadel. Här HP och Vuxikospela och ändå i Klagsvig klockan 6. Det stämmer mellan KOI och EBC. Lusta av FMI. Hutt fotbollsradio.
2: Områdes en samstarvi. Torsana kommuna. Malar marsar när den det. Christian Grötenån. Och JFK.
3: Och i trotteren av FMI är stolavar av Movi.

0: Velkommen til Stjøtnene. Stjøtnene er i dag fullmanna. Vi Torbjørn Jakobsen, Jons Eidskort og Hein Zakariasen. Velkommen alle tror jeg.
1: Takk for det.
0: Takk for det. Det er så at vi hadde jo lagt en svar vel her før i år, og ta lagt inn ikke er ferdig til arbeids og skal avgrøye noen ting og få det mest av gjørst og i hese vikene, og så fyrt det i sommerfrøy. Ta sier seg selv at det vil ikke være øyne nok tog til å gjørst testaur og kromsfrinsene som man sier og normale. Det er noe mal som skulle avgrøyes og det er avgrøyde tingene og så her er også at vi får takke lydset fætter i, men tingene fyrt så heim og så så drillar jag en landstorsman och säger ja, nu får jag inte ferie och attor och säger nej, nej, som landstorsfack får jag inte ferie, vi må arbeta och vara klara till alla saker vi tog som vi skulle komma vid och träffa oss och så tjaka vad hänt vi tog. Men ett av oss normalen som är till vittjärar och som en färfalska täcka oss inte dörren till som en social och milen till är att det här vi sjöfartslövande som ska brötas attor att det är vi att löv nu är långt till tutsjuar, rotland till tutsjuar är löver. Och vi nämnde oss inte senast att det är vi tutsjuar är löven och det är bara rotlar till sådant att det skulle förnutsjast ordliga kvarst och att det är ta köra och så får man det för långt och tar det rätt aromar så att nästa vecka kusser är det att han rätt maten att ge attention på kvar på den
2: ja det vet jag går det ut alltså jag har vi hörst kvart och vi vill se han är och jag hade var förmer vinnen Bernard på som säger att det var ju bättre. Det var ju bara ett en boskaprum var man visste inte vad för skiva man måste ha och så helt man bara fast vid det som är och så gjorde man en liten reglering vid det man häckade och lite man häckade gentstuna vid seminar.
0: Det
2: tog inte att man kom ner i rå här typ man visste just det annars var man samdrom att det skulle vara 8 och nu det blir 20. Och tar du tossar om ånöjd så där klarste att han ånöjd hon är suttja och säljer gärna flöschen hon här och en första bäglad och säger till att detta var inte rätt att gånga vi till att 8 år det var ringt nog men jag såg att häckade upp i tutsche är så på det värre till det är ju som anker långt sagt en ega gava ut til fæi om hessi her stóru virinu som og jo suttja og i dagsins handli det at hette jo miljoner som vera fluttar eller vera latnar ut til nogu fá som kom at omsida der så til vel skiljande at Berglandi sig i annaflösten han ser en malör nu men her sværa er som form av vinnöntni at hette var så samgångsjallen hette var det som flokker var hej, det är under vi och tog tråk där så under vi att häcka upp till 20 år. Men jag kan se under rätt i en och till att man har långt funnit det här, hur är kipa slå gräva? Alltså, och har haft den här samgången sedan i 4 år nu, eller knappt i 4 år. Alltså, underfarande samgången. Och hon fann det sin egna beinlösa spårningen om kvart, hur så skulle du kipa och fiskevinna? Alltså, ska det vara vi... Ska det vara vi uppe på Sölund, långt här uppe på Sölund, ska det vara vi en där kipan som lyckas som att häva nu, vi hemma soffer in och skattar härst har vi Sölund färre fram, skulle löven fälla attor och så vidare. Alla spurningar hanker läs i loftet. Och i halde jag först i min politik när visar ett avvist politiskt måttlöse. Alltså i 2006 halde jag att säga att löven upp till affär gilte och att alltså det var 11 år här och man diskuterade det och men man finner något det där för att kipa man ska ha. Så det som hände vid Löfstuen är bara bo om att en pastor att finns i alla fall inte var för att kipa man vill ha. Man också kunde ju sitta här och gita för att kipa en folkavlåkare runt och sambandslåkare vill ha. Det här är säkert öliga effekter om det. Det är fejen om att man har häckat upp i Tutsche och sådant där så har man ganska häckat upp på de här. Så till mig det tar jag för vår och hända bröder som fyr.
0: Ja.
3: Ja, det är som Johan ser in på att folk av lokren och kanske samband över är nog det vi är så skipande, men alltså jag säger det sust sentens vi var i att vi har ju haft i andra flaschen och tjuvande som här var sitt i samgång 78 år. Och tar arbetet öle vi som all någon och är samt vi är vans så du du finner ju att det för skipan ska finna det och tog väska som ett mattla i skipan eller ut på politiska skipan om att det är. Det var ju faktiskt en tillgängare av att du skapar tryckar eller gavar och trycka karma för vinne och sälja för att hörs vi nå. Men jag hade att man kan gå till Stefan så att ta ett och snacka Rutland löver. Alltså ta er det löver som du bara ger och så hävdar att att du är men så säger Tucho är alltså så ska man gå ju för att du är att nu kör affär åtta affär så nu kör rätt och så är två affär så åtta rätt och i halde ju sånt här som man häver så gentrification det och det har gentrification i Nekvar så på en eller annan måte hade inte att det är rätt skipa på tammatan att du får löv att bruka så löven som därför så väl vi sagt faktiskt så att tandpastren ändar och bara in och från privata lommor det halde ju själv är en skipa som inte är ordentligt frusk. Det är alltid inte så att hvis du häver sin löven är så är man inte ens som du säger så sist att du skulle sagt så sätter han stryk i sanden nu och så skulle det vara så att om 20 år så var det sin löven utrunden och så igen skulle landet sätta löven till söder på en annan mat än just den här skipa. Och tar pengarna som det som kommer in vid tar pengarna för landskassan och hvis du så handlar det i skipen och medlar då så även så kaffe handel och så stor handel var pengar men alltså oramalet tajt att komma så att ni gör så även så du köpte skip så började det på nytt att men så täckte du vi här till som du kommer och så ändrade det på att hamna
0: där. Du är live nu knutar stalen.
3: Ja, du är live knutar stalen och det som jag gjorde är att man tog från stalen och tvättar ner det så här så kan det också gå för när alltså det var så pura på stället. Du tar på sig en gång och här var skip. Och då kunde handla och det blev vad som handla vet du. Och tog halde det att eller halde det sig halde det att heta bult var en skip som man så politiskt fick en är ordning. Och lukat att lojt att rätt så halde jag att det som kanske är intressant just nu det är att man ser nu är det så samhällsfunktion som omsätter fiskarna mal. Och på en eller annan måte virkade det som det är nu att det är tidigt trixigt av folkavlösten att det har skjedd jobb på bynavägen och röjna handla kött. Och det var man så stäffast att det här det finns ju men som jag sa som är inte ständigt samgångskällan och man samtrum med det här och jag var inte med det här är något katastrof i förhållande till det som det är värre. Alltså man kan bara stäffast att det är tjejer och det blir en tutsjuar och det är så det är. Annars är det samma kipa. Underbrötning.
0: Dobben?
2: Ja, nu har vi ända sen gången skit så långt så det är det må vara sånt där man ska gå så näck vi det är handla men vi kunde gå så här först att vi tvärm för när det handla. Det är in jag det för och jag har någon här finns ju 20 miljoner till att ösan är i vår utländska chaufförer som kommer att förra sommar. Och med en folk och någon samma slags in här va finns ju sig vi nu som nu är då jag lagt ut till ratten där hävarna. Och så det var taxerat till det var 200 miljarder eller 5 miljarder eller håll 3 att säga till ju alla sån temperamentsbornig men nu är det den ju formen vinner ut nu och alltså kvast man sitter där man häcker efter någon en samråd eller en intervju i kringvärlden och spyr sig självan alltså vad han som spyr inte om kvärt och det är och han fast vid eller tar man spyr Bernard och han släpper sig igen så nonchalant äckvilligare nonchalant ja men alltså det var en annan kipan från honom och vi hackar bara alla det. Ja men så har jag ju gått sig spurt. Ja men Bernard Bo, alltså du var farmare vinnare. Alltså jag vet inte bo på själv hur går sig i en skipan vi vill inte fisk vinna skall så gjort. Spåren är komisk. Testa inte bara efter när vi då bara flottet här.
4: fra 28 år til 20 år. Ok. Det som har lovet fyre at det skal være på enda maten, og det så vi, det får noen kjør vi. Vi tror ikke på kjør vi denne, og det kunne ganske gjøre en av fritøyene, men ikke av det etter så hevda i var lest gosje finnes en ekra brestingar at færa fram ångstene om så er det at det rett som Anker Mikkel skriver, men den inn i januarlåsjen, ganske særlig i solsem er januarfødda og tar man tosar om oss her trygg og karmene, altså hva er den trygg og karmene om føreska fiskvinnen? Er ikke fiskestavnene som skulle fiskast, altså makrillstavnene, syltastavnene, toskastavnene og så er det. Det er karmene. Og i annars, den økonomiske kipan, eller byggen av kipan, vi gjør det om man også har karmene, det er sånn en annen spørning, men alt vidt av det går sier. Vi kan føre øyne lengt av det togene. Alltså oppåsöla har vi varit i färgen och i olika maten. Men hon är väl privat. Hon är inte vid allmän. Och det gänger en söla för sig. Alltså med till andra händer en vannluckan som är hänt och i man över bröjtis av människa kvotnar till värande kvotor. Alltså man har tagit så ögonen om sig sölna vid Kronborg och Sundar som till en söla som blev via gänga attor och man har spurs i kjolvan. Alltså kvät är det som är orsiken till at tallet blev så øyelig høyt. Altså, tallet av sølene i mån til virer av skrattjen. Det en 200 millioner ta. Altså, det mitt og i nullen. Alt bottnar i øynene håpløse av veikon politisk og rydtjøy fargen. Altså, 200 millioner uttrykk fire at det en enda løs utrokning av at det løyve for omkant å gjøre oppsagt. Og til det som hender nu fra oss nere 8 år til 20 år, altså nu skulle tro i ting i minsta leie fyrir jeg gjør og kranna og hvor vi kjøper vi en oppskott om hva man kan gjøre til sånne galt men vi er noe som om etter her er bare at han og under rattel skoft det var ikke, men i gos sier ligger rattere nu ute i 21 økron det vil si frem til jeg atterlig i fargen om det og holdt til det, eller ikke. Det er slipper gosier ikke fra meg til retten. Retten noen til tilfanget som alt for jeg folk har. Det vil si, her det ikke skiva for inntil. Og det holdt jeg løsende av en, altså det kunne godt være en ekkert hendig av gøy skipar som ganger rundt i fargen, som hadde vært mislykket gøy til å være ut etter tilfanget, som det som er. Så, jeg holdt jeg det, Þetta lúið just for negg og enn slægi á feudalism og er rattin liggi út í sjönd okkur um bandrún og som að resten bara vera træðal í land.
0: Ja.
3: Þetta annað sem ég heldur er nokk sem þetta áhugaverst úgist nýr, altså nú, altså, við farandir nullin, þá sem hann úrlega negg umhætt hér, að þú hegir for lúiði af nokkrum stabílum, stærum fyrirtökunum fargjum. Og og det så brått sig så syns du Arne til nekka helt anna. Nu har vi nekkar øyleg stårar og stärskar faktisk fåar fyrdukar i fargen. Og vi såg ju att den är för älvenna. Så i älvenna började att det var nekkar en jag fjärs forsälar og nu har du fyra. Så det är ett trutsar. Det är en øyleg stor munor og ösen innanför fiskvinnena. Så att det var inte gott, men nu är man också kommit här till, men nu hällde man kanske att det är helt inte gott. Ja. Och det toppen snackar om att det är vad det är karmar. Ja, det är pura rätt. Fiskastånden är karmar, men du kan alldeles vara politiskt göra tar karmarna vid att göra dem så snäck och är. Och så är spårningen som ska få pengarna fyra att det är löjvande vara givna ut. Alltså. Och här hällde jag att det är för lite att tog att det ändrar i landskapsan. Det är för näck i mitten. Som jag säger, du har ett fejslo av vändelsevakt. Det är som väljan gör då. Och tar som väljan bara brukat att spekulera vid och få sina pengar ner i lomman. Och inte göra fel det.
4: Look, and we mentioned hey Arne Jones for Rory. Also, I minns Jørn Astrup Hansen, hey, and a grind on for Kui Skulten, oi fiskflåtan, var vaksen som det kunne være, så gjør han kreppene. Og til å bære om sølen, altså til sølen av gamle og isengram. Og hette bære vaks. Og til Rasmus Heien sier, så kommer konsentrasjonen. Konsentrasjonen blir nesten lykke stor som antitrust, altså nu, som i loven. Och tas is ju själva värre så, men tas som kan föra blå en avlöjning är han att man tar sig om generationsskifter och alla möjliga sedan. Om så är att det nog inte blir till vid en generationsskift och i en av stora ränten. Så spurningen, alltså finns näkare i färgen som kan köpa det här? Alltså må detta inte vara utländska räntor så är ingen hävd av kapitalen som ska till för att köpa en av de stora koncernerna i färgen.
2: Ja, alltså detta vi människokvoten och egenkvoten, jag har aldrig själv det att man kan ägstens sätta spurningen till sig vid hur så skilja gott av er att man får in att det här projektet som äger människokvoten till att det var så som så gust det var fraferd. Men så hände så skjeien upp av det mer time och så väljer att konvertera meningarkvoterna till egen kvoter så att det nu blev plötsligt åpningskjönne gravis. Sjöman ska vinna när var trygga karmar men och det här var mänskliga hoppor här, inte bara vid borg här, men i första samfällan i Röver att det här snus med fiskvinna så. Så är det något helt annat som Jessica Aldani är än det är Tyra är Tyra Snus som är vinne, ett nu bisse vinne och Anna. Tog jag att hon ska häva, alltså, mer trygga karmar än några av dem vinna. Och vi såg hitta runt om omgång och sätta spåringar kvar vinna hevor tryggt och tryggt är fram. Alltså, vi vet att det är några vinnevistar som är tryggt ganska nästa år. Och tryggt hälter det att häva tryggt och tryggt är fram. Det är som man lägger fiskvinnan i en kuvös och också utav resten där man bytte målsöker ut så fiskvinnan är inte vinna. Nej, hon är separat av målsöker än öre landstadsband än han som sitter vid vinnemålen. Och jag var väldigt glad att ta i underfärd samgång att man lägger vinnemål allt samman i ett rå, alltså att man vittgörde fiskvinnan som en vanlig vinne. Jallevinne, bitchevinne, fiskevinne, fjerdavinne og så videre. Men det gjør man så om at det nå er at man leier det separat for seg sjølvan, tror jeg at hun skal sjølvan heve, jeg sier, ser på handelsene som hun alle tyner fjer. Og her er klart det at her er en spenning i midtelen vinstavende flokker og ta borgerlige flokkene vil jeg kjeve vinnene så gav av karmer at hun bare fjer det som hun blir om. Men hinner röjna att sätta fokus på att det är ju ett tillfälle som har gått leja. Att det är en framgångsrättare som vi ser avvisar i röjna fåa. Och tyda ben rätt och naturligt och en självfälsa är att ta iverskottet, ta en tillfällsräntan som verserar ut i vinnande att hon också ska komma och gröta till gåvar. Och jag har ju också förrörelsen i sändningen och brukt det här. Det är mindre när vi tar med förbundna kören, alltså det är alltså, och här har nu körstandan jag bor ner, som är penningarensliga följande, och här är några kör som är flådriver av pengar, och här är så ett kär, kanske två, som är nästan skalltomt kvarje fyra, och det är landskassan, som inte mäknar att få att ta in som landskassan är att få in, tog jag strämmen av pengar när mittelkören inte fungerar som man äger samtidigt alla fysiska lov. Det är flaska vannstander väl lycka. Men det är det som inte är så för ner. Men jag ska vända att till det här ska jag börja med att säga. Så, det är helt att de får sig uttalelserna ett nu från förman vinnämnden om att man vet vad Kipa vill ha. Han har nog pastus rätt till att ganga mejla minni och trilla sig fram. Och inte vita kvar skulle gå lända vid vårdjande och fiskvinnen. Och tog blir man via köra till så med kibans man hever. Sittlarna sinter men så annars fortsätter bara.
0: Vi har hørt sjønner mine om fiskvennene nå, og test mer, og test, og da stemmer jeg datt til 17. Men jeg kunne jo også sammen nå tenkje Jesus Røyre for til hus, og er vi kommet til akkurat sånne sending, og er som er fint. Kunne vi ikke få en støve, men det er jo politiske støvene som helt. Vi har finnet ikke noen nødvendig samgang, som vi sitter nå nærkere måneder. Vi har noen flokker som kanskje ikke har vært så øyelig godt til rempinger med limer, flokslimer, ærestene, uten at det akkurat rekker at de som sitter tenker noen. Men i backland, noen av flokkene har enda ting. Vi har hørt at det rumpler i januarflokkene som kanskje den luttelige flokkeren i samgangene nå. Vi lägger till märkes att det är rojliga frihalt och i tjauhalt det är akkurat nu. Falkaflokken är den större och största flokken i samgångarna till hon kiva stod och sambandsflokken spelar väl vi. Och så är det där smärre flokkarna. Gossi är den politiska stövmynden akkurat nu. Samman på det vi kan ska ta i väl och väl i marsmanna.
5: Ja, jag vet inte om jag ska börja, men... Jag vet inte hur snäggt hon har brått, men det som vi i godstyrkan stäffas är att samgång och samröjningarna i Jinko mark hotliga väl, alltså ganska oväl i godstyrkan för pastar av omkring flocken eller omkring flotje Det är nog rast som du säger, alltså Tjövald är ju ganska inte större trådblocken av de rörliga kjöldarna är man ju, det är stor och spännande i flocken där man sitter i anstövet och tar största hävdu ju inte arbetarna som ger till att spänningen kan komma, men jag tycker helt inte att folkavlocken är ju där, han ser ut till att Ja, till och hon har när sagt samman vi en januarflotje som är färden fullkomlig är så längt ut av högra vånge som januarflokken omkant och näkare januarflokken som är vår dom att du höjde på en arab jag tror jag måste alltid vara socialdemokrater men där du höjde en tosa så överhållade en folkavlöken flöjde för den Tær rokni vi en pastor av tvö spennende som nu kommer in i januarflokken där som vi tar den till döms fra så säger man jag Janarfella og det slå meg og som det var i morgen eller var det jokk av det at til 8-4 som ikke til kjøpe fargen som øyelig vanlig i London som vi annars kunne samarbeide med vi og i Europa hos gjør det börjar ganska mest i Preklandi och i Tysklandi och nu så gör vi det här att det stormar fram i Brettland i Gossier som bara väljer kan det och så har jag haft en gröna flock och öliga lunch och ganska den gröna profilen i Danmark är ingen desiderar av gröna flockor men det finns i öliga större mån så att de radikala och SF och Anderlesand det ligger nog så nägg till
0: ja, alternativ
5: det ligger nog så nägg till där vänster och syna okej, det som vi kom också till nu plejar vi ett vanliga över en 20 år eller 25 år, 18 för Mejland, det europeiska Mejland och i nästan Ötlund och sådana som kommer till corona Ta var vi nästan i Ambiovus, men det undrar mig inte att man inte behöver funnit på att stavna en gröna flock i färgen. Allt med suttet löjtes under att ta med spänningen så kunde vi årsriken till att det färre komma en gröna flock med land och gärna rösten. Och så kunde jag potentiellt kan östna vara pastus och i kjolslösen råkna i vin. Kanske lutsyndru och gamla kjolstor som riktar sig att flockarna som är lutsyn är negosier. Men det har inte undrat mig om en grön flockor blir stående av är nästa lucknesväl och stödla ihop. Och om möjligt fick jag en 2 eller 3 rum på. Det är rättliga vissröja potentialer ligger här och det Jag hade med vita att Augustus är en pastor av de unga folken är nog så engagerad i malen som här var vi allt det här hoppet jag gör. Men annars är det inte hänt att det är inte hänt så rävliga nägg utan det är råkar som är värd om att det är MVG-mal och om det är att det är löv ner långt det är alldeles inte annat som som rätteliga färg östfolk upp så det här för några så kommer jag till dag nu komma fram om ett latter om Ålandsöken.
2: I sådana grejer vi måste säga att nu man är färg vid skippan och stöten i Danmark är att SF som är nästa största flockor i Vågardisen och alla helst kommer i stöten nu att vann det för att han flockar för trobolagar och i sjötna samstarven tog jag att han blev kröster av moderaten och särliga och kanske partus eisne av socialdemokraterna och han har för öle ringt för att halda fast i sin egna politik och jag halde att stövaren sig i andra flöschen och i sidan samgång kan minna oss nog om stövaren till SF i det kommande norska sjötna är att att Janne Flokken är ett halvutlig i sällskapen och att man nu vet jag inte hur mycket man gick vid till av imenskunden men det är klart att muskelstyrkjön så har Janne Flokken och i hessar samgången är avmarskar tror jag att man hever inte press av i man kan inte hotta vid någon grund tror jag att hinner bara flockarna kunna börja se men alltså

0: politikken om tegur digo að sé við kannski nokkun privatiseringun og kannski að maður fyrir að hitja på að almenn sónar skulda leta som til privat og svo við erum og þá tryggum við að annað flokkun kan fóa alvarlega trúblekar men nu fokus sjúkja og svo tugin fyrir að ganga við vilja að þessu toppir inn í að þetta er nokkuð áverst að þetta er sem hann nefnir her um það grönu lægina man kan notera sig över att att politikern som tagit han gröna profilen har sig tar I skulden till höger för mina. Tar alltså då till vänster för mina. Så kan man spela själv och spela till att skilja gå borgerlig politiker och det här var kvar vi bor här ändå. Inte kunna ta under vi att köra en störskare grönare profil. På samma måte som man gjør av Vissarvunsen. Og jeg reiser rett og slett samfunnet om at det potensialet til en grønn av flokk, tror jeg, til selv ungdommer som opplyser det der. Det kanskje ikke nok til som I mye av aldri og eldre, men selv ungdommer øynene opplyser av omkvarvene og at få at det grønne orkeskiftet frem så slett som mulig. Så det kan godt være at dere kommer til å okkur uppskott om det. Hymien atter. Hvis det här profilerna som skulle mynta en grönan flock och en kommande färgen kommer från imenska flocken så är det bara samdromat och titta gröna profilen men inte resten. Och det kan skapa innehållsliga några trobolagar hvis man inte hever en flock som sänder samman om till alla flesta viren i samfällan. Og grav jo seg hotellende dømer om at flokkar som dukker opp som protestflokkar, og så da vi versker man av fritidsinne sinne, at man hever øyla svært til ivliva hvis man ikke hever alla brettene som er politiske flokkar skal heva. Og det kan være vantot vi en grønne flokk.
1: Ja, men nu nevnte du at du, som veri en borgare som slags sett vi på det, så lett han lukka som takket seg om noe til.
2: Ja, hva berger vi... Tui at samband við hver flokkan eru eða hver samgongan eru topp var einu og þessu kjötta jækka skipa samgong så til teknum på þeir að flokkan hafa verið nokku samtur hver fyrir politikk og þar alltaf sér að reka og ekki minst hver fyrir málsvöks þar ymsku flokkan vildu hafa tui at Det tjekk av vanliga kjøtt, og man hørte umettelig lute til nekkar eusheimir som var, og det verskar øysen som til at flokkane øyleva nøkter vi til målsvøysen som der sjølver heva finnkje, og som der omsida. Og nå snakket vi om Janaflokken, og I halde øysen det verskar som at Axel V. Johansen leie øylestoran dent av et her vi fortjermalen, og det så til malet som man omsider og det et tungt mal omsider og særlig at man tosser om nå tosser jeg Johans om disse kørene og at kørene var fått lottan kanskje døgnet men det kære som det mangler og som man visste til det vel eldre unga det finnes jo sånn enn som det finnes jo og allike altså mangler og kærene og så at ut fra tog Så hever den där samgångarna en också stor uppgave för framman och det är det som förvärldet lagmar ska nu standa åtta för. Och inte minst, hvis man huxar om bäge folkavlösning kanske särliga och samarbetslösning kvar och det var en öjlig kritiker in av underförande samgångar och det är det som regel allt och men tar kort och folkavlösning kort I öjl då att man fört en vanlig fortsättpolitik och kvar så innan och nu sitter det så vid året och skulle du präckva till att han politiker som tabla fört ska brötas och I halv inte vill jag säga nej till det här till så bara spårningen om att förvera till och I häst och man kommer utvinare fortsättning och fyra kommande år Og hvis du tar ikke noe som viser det verste til Atlanta Kritikken som du har hørt ta, så det veldig øsorøs, det må jeg si. Og jeg råkner vi at det ganske tæt for å strøyes vi. Og jeg trykker jo også til å være tomt, et ordentlig tøys at komme vi tøy, at alt annet lykkes, da kunne ikke være komme vi når fortjellet oss gjør det ondskott. Og endokene har vi ringt å hakka,

0: och så att det är bara en vägur här och det är så att att lacka utrustlar. Till det grön löjna så hade jag själv att till röjlig område att för det första så hade det näka vi synte vi förnuft att göra på tammatan att alltså kvistlar vi inte bor efter olje och färgen hellre än att köpa den från araberna och ta med landen och kvar vi suttit att tog jag efter ången i om att du kommer att bruka olje och näkvar fram efter. Och det är ganska ösen vi till att hjälpa till att flytta sig till det grön löjna. Och jag hade också inte att det är först handvägna så är det väl områdande att du också hickar efter att du vänder dig till himlen så att folk begynner att sucka till att det är sast attra pengar på en så att det är tänkt att du görs av gröna löjna det gör också inte att du spär pengar och att det är bättre om omkvar tog jag alltid att det verkar vi kvar som och nu tar sig bara vägar alltså fyra eller möte det verkar som det är för länge så att säga, bär till högre och till vänster och tog blod av sig medstander och i halv i ösen där vi tog som de gröna löjerna så hävdar vi er näck för styrvi att komma till de gröna löjerna som huxar om vindmöller och inte minst att det blir vatten och det har blivit så öjlig kampor i mitteln men det är väl ingen evig om det här så själva det ska du ansätta omkvarven och täcka till er betraktning och till trygg vi att där alla flesta göra men är som borgerliga personer så huxar jag också något om att det har varit också något störst av de fortsatta parten också. Och visst du gör det här så trygg vi också att då jag hette inte något att du gör det efter en dag i dag eller två månader du måste arbeta fram efter och sen måste du också stäffas att det att du ska bruka olja och sådana var fram efter. Och mer att läckra att gröna löjna, bättre ekonomiskt värde att bära för att bra vatten och inte minst för att vinna. Och på tammatan tycker vi att det till tandvägen ska färra. Och så är spårningen som bära Johans och Toppöver in om att det kanske är hej, kan inte köta om du har en flock som är som stånd av fyra av gröna löjna. Och det är kanske snett att det inte är värre mer avtog.
1: Ja, kanskje tog jeg henne flokk at det ligger vel dekket vøtje, altså og får ikke noen grunn til Thunberg-profiler til sånne flokker før, det er også ikke vi, og nå nevnte du at vi har leidt etter olje under før, men altså man kan godt tegge under vi de grønne orkskiftene og samståndes tegge under vi at man sjålvande leidt etter olje i før, hvis det kan være medvirkende til at du kan få en kjøttere, grønnere omsettling.
2: Jeg har ikke skjedd noe om at vi vet ikke er trygt. Altså, vi opplever nå at vi er oljeprøsene akkurat og eller nekt til at det er avfrier og med oss og så videre. At det er når kommer vi her til at vi knapt ikke har olje for å hente inn etter for øyne dyre penger. När är det här som för att skumpunter grön olje eller orkskifter?
0: Här hade jag kanske det är sin snett att man för allmänna sju kommer in i oasner att du röna fått och byggt att lakar upp sådana att du har bättre gardera och fyra nämligen och sådana kreppor som det är tog att hvis du inte får olje in till färger så är det kan inte längt och stäcka allt upp.
1: Alltså kvö höjre grönt för från timer som omsidan tillbyggvisen, det är ju en parsta tillbyggvisen, alltså vet, är det några år som vet, hur någon olja kunde gå in med färgen? Vet du det?
3: Ja, det är vidarevaxen. Jag har sett att det är ju det. Men också där till, med en gömsland i färgen är det fyra tankar saltavir som blir byggt där i 2-4-3-4.
1: Hur långt har det till?
3: Det har rökat till den tredje veckan.
1: Tredje veckan?
3: Ja.
1: Och det är så bøyer ikke tilbyggvisene at man gjør at han ikke virker. Det er også øverst.
3: Jeg har alltid samtidig og parstid samtidig, altså vi vet hvordan tenkt der følger er å et fossil og brenne igjen. Og det er også noe vi budskapet gjør. Fordopplast oljebrusen, så vidar vi det här, så kommer trusht av hans i handmöjna, bojna vägen, vi är alla stan och tänkte att oss ner och bäg för vojtingartrikterna och för boskapen är det enaste rätt och till er det här var sån där gång och just ner som i huvudgördet att komma långt fram vi vojtjande så gröna men här är det sådär, allt och näka föringar av en, alltså kliva och se här är ett av näkvån är att man inte framman undan har sagt att det här är länder som man brukar för att bruka till vindmöller och nu gånger inte hand i hand. Nu har det byggt för 12 miljoner för att kunna täcka möten i strömmen som sker där. Ja, det är något annat, men det är också näkvån är möjliga. Alltså, bara för att se från en tjock och tjock. Nu vi stannar vid en gigantisk hus och i förskående låtfattlet. Som hade Belgian ute i Ronavik. Och här är en utrådhöll och här är en filmlågahöll som äter olja framman undan. Nej, var 100 000 var. Och så kommer det så mycket, vad gör man så? Alltså ska man så, alltså, första attland var att sätta en oljeföring upp till att hitta alltså så mycket och på samma vatten som man hittar i Hinar. Kvart är så drå att häka, jo. Så har man nöjt att föra något slängt ner i lomman efter en 11 miljoner. Fyra är bara 28 hål runt om den här byggningen och i det här köret där Sjön brukar att lyssna på ramagnen och göra framman undan. Men vi brukar anka olja. Inte en droppe av olja till alla dessa bilderna. Det vill säga att det är något snäck man kan göra men du är nöjt att bruka sådana där pengar framman undan fyra att blöva läser av tøy som et ræðevne som øynafna fyrir að vera uppi. Altså, allt som åttan fyrir fossilbrennjevner en framtíða løsn. Og som jeg lukkar nevna det, vi fann en høyta kjelte på syna skulderna og glivrun. Altså, og i meðan en høyt kjelte hefur runni ut av kjekk vi kallar fyrir nu i 25 år, så bøyar vi til 8 år fyrir að vita om hon blei verandi og som trúi ikke hita stenum, og það gjørt hún, og så lade vi allt om i skulderna. Så det ber til, det nok snakk som ber til.
1: Absolutt.
2: Ja, det är det tack och när skjuta runt om är sen nu skipa den enda som Fredrik Landstur sätter stan och som kommer någon till mellan former av när på han ställs upp i politik och är sitter lagt in nu men kvar hände vi nu skipa den enda har vi ett hörsnack om att några nutcher av det och nutcher formanskap och i nämnde eller så bara dotter ni fyra och rätt snacka med att samgången för jag var för att vill ha kvarande.
0: Då då jag lockar mig att säga till att där blev vi här som mannen att nu är ju bara när det skulle vara valt och nu var man just nu var så det för att vara första där igen.
2: Ja, så måste vara det så mycket.
0: Ja, och ett annat som jag hade också intressant och sånt det är att upp under valt så ta bo där för att vakavlockarna tar alla sig inte lust efter. Det var Beiner och Hans och Kjolvor som tar sig till hemma och kände, nu är det så apert och hev så sagt det är. Men formaren är Valdin Lökting som tog anfärden ut och vill ha oss mest till det som Sjölfoss och Röjsensaks gjorde som nämntna. Så att jag tycker att nu begynner man att sucha till att den här nämnten är ganska närmare sagt än just och då tycker vi att vi är ganska värre på den här vägen som vi har sett. Det var Kjolvor.
1: Ja, så det är allt som tyder på är att detta första tillmäl som kom. Jag hade också gett här vid Borg att Ivalens får ta tillmäl att ganga på Ida-Röjne. Och så var det. Jag hade ens nog gett ganska att han kom igen och bor i Makarada 96. Och så var rejsen det. Men ta och man så glädj i processen. Alltså Axel Johansson han fyllde bonen 100%. Från 1 december och in till andra samgångar i Kipa. Så glömmer man upp att tjej. Och här vi alltid är lika som autoriteten så har jag här nu som man nämnde lika som delar jag synder. Jag vet som tiden är orsak till att Sunne Fredfors i vår förlattarna tar du i släckse sida. Men jag synd är att han markante figuren ut nu som man nämnde, det var Ben Arabo, det var han som man hörde att tygna ute i fjällmiljön och nu är han blivna part av det politiska kipande. Så jag tycker vi att myndelagen som nu som man nämnde, nej han ska arbeta stoppater Och jag hade att till rätta att det här var en fackliga donaliga nämnd som kan peka av möjligheter för den utkipanen så vånande vill den politiska kipanen täcka det. Jag syns inte mer seriöst när det nu kommer att hamnas tillmälan en kväll man helt vill ha gjort.
3: Ja, man måste säga det här att hon fick ju gå sig här en legitimitet, alltså ta och ge Axel slavest filter ravn och flyter hela röjden ur 1906. Och det är svårt att sätta vi från flöjer och större spärring ju är ta som han omkom, men är alltid att man ger sig nog så nägg in och att han legitimiteten så jag har nämnt nu, ta och man så flytta att det är sex och bara tjej. Det här man ju säga klass mer. Är råkna vi att det enaste som kom på sig ur så nu kippar han nämnt nu att det är bara en här blötting med. Jag vant ju inte att det hände näka annat. Jag vill alla tojna sitta här och rätt att advokera för att vi ska få en utländskan självföring och i byggnad och hitta på att alla allmänna färger i vår huvud. För jag vet om inte tror jag vi skulle ha så stannar, men för jag vet om vi får något bort ut i arbetsmöjande som är inne i så stannar tog alltså vi då tar vi arbetsmöjande alla är så här. Alltså jag gänga 1500 utlänningar i färgen och fylla arbetsplats upp till, vi har ju snackat falskt i färgen till att manna arbetsmarknaden. Så det är inte det som är problemet. Alltså det är väl som kräppen i att vi har 20% arbetslösa eller 25% arbetslösa, så är det väl ett helt annat mål. Men det är inte det som det snurr sig om. Det snurr sig om att få en så effektiv rakstor som EU har gjort alla sen.
1: Ett annat poäng just nu är att ta första tillmälde, nämligen att kärja tälle av Iran. Vi är nog så nämnt att komma vi tog att tälle var en lukas som från Järva och Nyrätt.
2: Det
1: är ett gott politiskt signal. Det är nästa som kommer. Låt oss säga att det är innanför skolaverk eller innanför hälsoverk och räka lokalt. Det har varit betydligt och troplare politiskt att få att göra först här reformander. Så att uppgåvan är vaksen så är det första tillmälet.
2: Tog in i färgen hade de senaste åren. Jag ska bara säga att stötten, det är en sändning som vi lustar väl efter. Jag var inte akkurat när jag lustar på nu. Men jag kan fortälla dig att senaste stötten som var känd, här var 15 000 folk var inne och lustar efter en av 19 och 18. Så till dig som lustar efter sändes ner.
3: Då borde vi tro att vi sätter i
2: Norskjöbanan. Men så vill jag välja för att folk att säga att det här var inte så löst. Det var inte att det var här och det var inte att det var så mycket som gav runt och alla tröjna. Det här lade mig rivast och vi med att det kommer till dessa spärringar. Men vi är inte efter nästa mikro så färre i sommarfri. Och för att tacka dig för det, Torbjörn Jakobsen, Jan Seinskort och Hens Zachariasen.
3: Kjoldak.
2: Tack för att du kunde, Jan. Sen sitter vi knattar där i öppning Gregersen.

0: Första omfär i marsadalne av FMI. Och det är Pia Viktor Kantrui och i kundadal. Här har vi över 20 spelare och ändå i Klagsvik klockan tjej. Det stämmer med en KOI och EBC. Lusta av FMI. Hutt fotbollsradio.
1: Områdande sin samstarvi. Torsana kommuner. Malare marsdärn RND. Kristian Grötenån. Och JFK.
2: Och i trotteren av FMI är Stolauer av mål.

0: Men älskar till Rasse Reins Frastranta Maling.
1: Han är så först där, vi är bara i Kvalvik. Leia den 10. maj, vi är sista av Sälartal Kvalvikar, här Sundalags badafälla, kibar vi Imsson Honaljön tilltagun vid baddelen. Tillbänningar kostnader är 300 kronor och vi råknar till allt en god måste ta komma vid er land. Hjärtan är välkommen av badhundar i Kvalvik.
2: Fra Eidjene. Nytt tilbås på det her hjemmesiden. En rikva fantastisk tilbån og spennende nødjelv. Kommer røyne og grann nødje main sofa for 1.8.1905, et lager av Nordic Continental Song under forskanger 200 for 1.8.1905. Vi gale, toppadress og bein. Og hatt av å bære brettbindar. Vi tjener hjemmesiden og grann, eidjene.fo og les tilbås på det. Eidjene, et sinter hun allier.

0: Ja, skulle du köpa några gardiner?
1: Jo, men vad vet inte. I får inte alla bestämma mig.
0: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama körer runt allt landet och väljer återkommat. Helt åköpes. Ta du och checka gardinerna kunde du ändå komma och handla där uppe för dig för en samling pris.
1: Varst du kvart? Tär Gerie.
0: Colorama saltängare, tvörare och hålls i havn.
2: Rapportalen. Nuts lösningar blöjer nu av försöjning. Stök in på portal.fo och sök ödlägga vår tillbörjning. Portal.fo.
3: Tjör att det är inte för att ringa fälla vänu. Lägger dig in och sunta in ute i havnatel. Jag är färre. Kom och titt vi.
4: Einasta i huksjon, Stranda Maling.
5: Visste du att Vensel har en platverkstad och vi omvälder öll bilmärkstyr? Lackverkstadet teger sig av tryggarskavon, steinslån i ruton, lackeringon och mängd annan. Vi lägger till av lack.vensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Lack.
6: Frá Intersport. Nekt nøtt til innandura heimkomi. Mestir som Asics, Adidas, Nike, Mizuno og Puma. Så jogar større urval av intersport.fo. Intersport.fo alt i åpne. Frá Eidjene. Nøtt tilbås på deg heimasyn. En rikva fantastisk tilbån og spennende nødgjælum. Kommer du några nudge main sofa för 18,995 eller några Nordic Continental Song under forskanga 200 för 18,995. Vi gavle, toppadress och bein. Och hattar var du bära brettbindar. Vi tja hemma sig ågara, IG.fo och läs tillbåsplay. IG, ett sinter hon allier.

0: Kvöld að hún fer í marsadalni á FMI. Og í kvöld lukkar Hólk og Sjei sig eftir mætt frá Disney og Skala. Her Skala og Mössu Vestur besta saman. Og í morgen fyrir við klokkan 3 og í Gundadal. Her Hoppe og Vuttjúk og spela og endu í Klagsvík klokkan 6. Disney mellum KUI og EBC. Lusta á FMI, tutt fótbolsradio.
1: Umrøðan sin samstarfi, Rúnarvík kommunu, Air Transport, Tórshavnar kommunu, Málaramarstærin RND, Kristján Grótnó, og JFK.
2: Og ítrotturinn á FM1 er stúlaver á Móvi.
3: Jo, takk for det. Her er vi i stedet i Gondadale til Distemiddelen. Jeg synes ikke klokka nå, nå er nok ikke steg av noll der oppe i 18 fra Malet. Der teller jeg nye fra Tuccio, eller det var ikke det vanlig at det blir her. Det teller gås nye av noll nå, så slukker jeg skjermen, og her stender så 0-0 mellom HP og Vujing. Vi får om til Distemiddelen her, og det nok talt om før, som vi har lagt ut det. Det HP som tek med Vujing, til nummer 5, med nummer 4, og... I husker at det sinte mye press og hape ganske til å vinne hentan distant, og at tepa der så der 68-4 Vujing. Hvem i det? Har vi en rettelig cirkulant person? Vennjern i Afistolt, tja Vujing alli noen gest. Hansen og gest, hva dette for distur vi kunne vant akkurat enn det?
4: Ja, jeg vant ganske sinte det samme som søgnet av Støver, til en tværviksrende gader. Jeg vant meg nok takskandist her. Her bare linjer er nok så værre enn å ikke ville tepe. Men som du sier, at det ganske lyst med å presse og ha på at ikke tepe. Så kunne det ikke være hektar, ja, men så kunne det bli her 6 måneder. Og det kan bli sin tungt å ha inn at kjølten min ikke kom ned helt enn. Så... Och kanske att en annan ligger lika många värjor och här kommer spelsörande. Jag råkar med det. Jag har öppnat mig nog sin mer spelsörande än vuxen djur som vuxen djur med kanske det är på omställliga tajidisunder.
3: Jag har alltid ringt av vid Aren, men så är det gott på. Nu är det alltså Habjärn som har lossat bälten upp i fältet och kör vuxen djur, men vi kan få avvuxt. Så färre av vuxen djur nästa. Nej, det har vi resta grejer. Gott vägspel här av Hina Sörensen. Så det är upp som för fäderbälten och ja, så är det Aron Benjaminsen som för stålbälten högt upp i bälten. Renner fram vid Armar Jansson och släpper fram vid Diop och så sänder bälten fyra flatt. Åh, här är Little Michelin. Halt inte bälten vara utan fyra. Det vill gärna vara vet han var ute och tävla. Då kan vi att bälten snuckte sig över med Jakob Johansson som var klar att sätta in all sju nu. Men tar fink och prigga bälten borstur och i första att lägga ut linkast. Inkast til Vujing og de høyre søyene til Arnbjørn Svensson, dagsens lykjøpere som fer at takke seg av tøy. Vøtleren er vater, bøtleren er vater, han torsker i senter her på en, så kommer inkast til, det blir skallet eller langt, eller gjerne, det går så inn i tja. Bjørst har vi tatt som er sko i hape mal noen. Vi kan takke linje i døk noen, fire gestener, det bare å regne til mal, så gjerne til Jakob Johansen, Aron Jansker Ellingsgård, Jørgen Nilsen, Mikkel Hullegård, Inge Jonartson, Aron Benjaminsen, Arnbjørn Svensson, Josef Olavsson Gleisek, Inge Arngrimsson og Åpne Noah Atlasson. Så kommer skott her fra Jakob Johansen, rekker point, og i høtti av en av verileggeren, tror jeg heldig at det var Aki Johansen som fikk bølten så point, og skattelen og fall om kott, og jeg heldig her ikke annet gjøre enn at være få folken hit på han, det kom til å se ut som om at han ble sånn grogge i. Då har det gått att beida om Mariola Gregla och allt er av till någon. Och Jakob är össer som mår. Och han kommer på en av vägen och hickar på han och Archie kommer. Så tog ju bättre upp att ur, men ja. Gerst, du kan ska pröva att finna bulten i hött i bad av att han hade inte släppt hejligt.
4: Nej, men Archie är ganska... Han också... Jag ska se här runt ur. Han tålar sin dröv så han var nog så kött upp att ur. Så kött mer ganska... Det var ganska grannar som är ganska livet. Men det gav var lukt så, men här vi skadlar man, som man vill ha. Mer kontroll alltså.
3: Det känns att du har några namn om hur ska du le eller så.
4: Nej, jag är ganska flora gå på, men lugga mig inte det här värre.
3: Fyr hemmalige är det Bjerste Vitalis Mörk som är i mål. Sen är det Hein Hansen och Arche Johansen, Mattias Voss, Dan Isoylo, Heine Sørensen, Asi Dam, Ebi Moses, Eivind Resort Morsen, Arne Mor Jonsson och Amidui Diop. Det är Hoppe som spelar om man möter nere av Vettle. Men vi kan spela mot tennis Vettle någon fyra halvdje. Hoppe är nu sin vanlig rej och blåsson rej och hosson och svarta körse. Och vi kan i sin jösa blåa. Blåsson, jösa blåa. Jösa blåa hosson och svarta körse. Ja, det var troligt att komma till någon. Men vi klarar det. Så är det Hoppe är nu som spelar runt. Från högre till vänster. Det är Amido Diop. Giv till Aramar Jönsson, så är det längst sändning upp med Böden Moses. Här är Armbjörn, Fjärn och Lodisko. Och jag lever inte om han trackar i ganska... Trackar i ganska och gackna och så för honom nästan är. Ja, men det ser vi oss nu vid i första bölde där. Det här var Sandingar som spalt och i Fogla 4. Och för 30 meter ändå att vinna. Det var nog distan 2-1 och det här är ju en... Dystra mellan två linor som kunde flytta upp i mästerdöldna. Nu har vi inte kanske ställa vatten längt uppe. Jakob Johansson. Lycka vi släpper fram i Hein Johansson. Men Hein för att prigga vatten idag. Det här vill hoppna sparsk till Vujtjing i högre sida. Aaron Benjaminsson för ett i vatten. Nu ska han nog tacka sig rätt. Aaron som är över i centrum i Milden. Och sen har snett hur jag tar år att det är AHO för någon är att han från.
4: Ja, tid är filmnär till Ron Gerald för att sälja han så. Men nej, han har ju gjort öliga väl det sista. När det första trivs jag vet inte. Öliga är inte det här, så det är avskrösande. Utländskan lär intresse utanför oss och det är slöja. Men vi tar på allt, det är inte långt grejen. En sommar.
3: Ja, det var ju ganska som att ta kött och hotna spark och så ja så som flack upp här och här är rängst det var. Men det var alltså stort hotna spark, inte Jönarsson förut att jag kan säga att det är en stort till Aron Benjaminsson som så sände bulten in fyra vid högra bojne. Och det var lika vid att han blev farligt, men Josef Gleishägg stod i rängst det var. Malspark till Hoppe som drar av att inte höllt stort. Det är upp till Bjärsta Vitalsmörsk och så han hoppade lite grann det. Sending från honom upp i högre sida. Så är det center av pingpong. Men sen är det kommer ner av grästäpp igen. Här kommer han här. Jörgen Nilsen tänker möta bälten om. Väntar mot Malnån. Så räcker han fram vid det första Habjärnan till Reivin. Och Reivin så släpper fram vid det nästa. Stäcker av. Spelar bälten efter. Asur. Till Aron Jenskar Elinskort. Inga Jönarsson. Reivin svinnledger. Räcker igen Habjärnan för inkast. Och inkast ger från Tietje. Det här vill kasta attra där. Inge Arkrumsson. Då är det Arne Bövinsson. Håll till högra. Så är det Josef Gleisegg som rönnar finna villigare. Men den har bjärs från middelen. Bötten för det. Inkast till Vujtjing. Mitt av halvan jobbet. Så när jag sitter här. Vi är i Stepakappen. Det är inte så illa längs känner. Det har varit det. För jag ser akkurat som är. Så har det drapat en fyra lödje. Och i underhållsvirre. Men... Så att han hade bara inte och Hoppe drar till långt stöd i dag. Tar man ut där 2-1 mot Vujtjing i det fyra halvfinalen om Lökmanstäbe. Så till er och Vujtjing som här var kort att hävna, revanschera, eller vad man ska kalla det. Nu har vi bara snart att vi utanför en eller för inkast till Vujtjing. Mitt av halvaren kör Hoppe. Har lagt i 20 minuter framvis Antjumal. Det är färdiga på Sandra Wichigan här vid Möjr och halvaren till HP utan att det blev helt vandrat mycket. Ja, nu är det så HP är den som får bulten i mittelhänsen här. Då har jag nämligen inkastet. Inkast till HP ut i vinst och Sojan, center 18-4 med linjerna. Armor Jansson i bulten om. Armor Jansson som är i dag är leadkeeper för Family. Första var de är inte blivit klara att spela än. Habjärn som spelar den väl, den är mina, Dan Söjlo. Spelar väldigt sär, spelar de fram till Moses. Moses skjuter mitt av Vujtjuga Malvarian som hällde bulten mot han trubbligare. Han lägger bulten bara till Arnbjörn Svensson. Arnbjörn långt fram här till Åtna. Öliga var spelat faktiskt av Åtna här, där vi spelar Habjärnpress i Ortliga. Josef, in mot mina, tänker... Jörgen Vi, att lade så finna Josef Attor, men gott värjespel av Aramor Jansson. Fär och ett valsparsk på 7-resen. Jag går spalt här av Otna, han spelar för Boy Presser Tabe.
4: Ja, och jag gitar mig att jag vore kvar så att jag nog såg ner till Arne Benjesson och Josef. Jag tar av Rick Öl är väl samman, att det blir upp Wichinger och här ska jag ha på hans efter. Arne Morjön som är samman med två, så kommer man få trubbelökar. Så har en sörn sen, man måste ansa efter och måste bära fram efter. Men vi har långt sett ungefär Rudja för att det tar lugga vid att jag när Arne eller Josef. Så här ska du ansa så här HP.
3: HP är anbalt någon, Bjärsta Vitalis Mörsk och Ekna Fälte. Snudges och lyckas om och sänder en länga bult upp efter att finna Asadam. Ett nästa icke, vilket kan få fäta honom. Och så är det Mikael Hullegård som attlar sig resten. Fyrom Kott, för icke frysbarsk. Hein Hansen, attor till Bjärsta Vitalis Mörsk, attor. Bjärsta, giver till höger om. Och attor Johansen. Atje, länka sending fram efter ett gör. Aaron Jansgrellen skår till Lesta väl. Jim Rittlen finner Mikael Hullegård. Och så är det att ett gör till Jan Artsson och så Arne Grimsson och Fravins Juli Höckrom. Tack att dör. Josef Vi. Och det är Arnbjörd. Långt fram efter. Finner Jörgen. Åh, förvänt och jag väl. Jag släpper fram vid i jobb. Men det var ett kört man sa att det är rätt av Jörgen. Han kunde kanske... Vi är inte mer barnlös och i sin ässök. Han valde att spela bara natt upp till vägen efter. Aaron. Så är det Jörgen utanför fältet. Skifter över till Höckrå. Aaron Benjaminsen. Lägger han ut till vänstra bönne. Fintar skott. Två. Släpper fram vid. Tog i första. Och så får han en kott. Och det var ganska slöj. Han var en mot fyra. Kunde ganska släppa allt när det inte fyr. Så då har Bjärn som kunde sätta ett möte alla på gång. Moses. Giver till Ivan Dressel-Morgsen. Ivan räcker fram i miljoniden nu. Så kommer ett inlägg. Röcker och gott inlägg. Ja, skulle Moses inte... Eller Moses, jag vet inte vad jag heter. Skulle det kanske ganska vara synd om våra grammar där? Alltså, syns man att det är en mont vinterbult?
4: Ja, det var superspel för Abbe. Och gott inlägg från Mattias Voss. Men han tror själv på att det är Moses är alltid. Så, och då blir det så nämnt att jag bara attackar bulten ner där. Men det här var ett gott spel. Man kan ju lugga på mig och inga angrosån. Så, ja.
3: Ja, ja, här är vi väl försvunna här. Vi får ut en kack, titta på oss här. Mitt i förra lödja. Så man kan se att de som är i Habbeskulden är väl nöjda vid det som vi säger här till. Flötja. Låt ni kan flötjas på kacken här. Så är det. Inkast till Hape ute i Haggrosöjo, Ara Kamilin i den här hessefär. Det är Mattias Voss. En av större profilen om Tjau Hape och i förskottdeltene som höllt. En fram i ur Haggrobackor. Oj, så är det Dan Söjlö som kör räckabalten. Aron Benjamin sen färre stäv innan. Räcker mot fälten någon och läcker an till skott. Smäcker till vi Haggrobackor! Åh, helt av varenda för det. Han får en halva meter med Söjna också. Att det var alternativt att han lägger ner till Haggrobackor bara och plockar till flatt. Det var när jag var inne.
4: Ja, också. Han är Ulla Winsterbointer och så lägger han i ett sånt kallt Haggrobackor. Men han fick faktiskt... Jag var fel då, men det såg ut som att Bjärs Vidal som är en och större och sån här. Så, men har vi visst näkna bältar och uppspel någon som Mucci Gushir inte än är straffat till halvt större chanserna. Men att han måste ansa på att näkna som Mucci Gushir rätt lägga ut till så är det att vinna bältarna högt och straffa där på omsynliga. Så det är att han måste ansa på Happy.
3: Happy, ja, bältarna nattar. Danny Söjlo skifter över till högra bor. Det är Mattias Vasvi. Mattias Voss räcker sig fram till spelarna mina, Ivan. Ivan du dator till Högrå, Asedam. Och så räcker han mot Vejne, spelar dator till Diop. Diop, långt fram till Hejen. Hejen vänster till Högrå dator. Till Aka Johansson. Och så långt fram till Mattias Voss. Men vi kan vinna balten från honom. Så är det Aaron Janskorellin skort. Jag ser inte löjtande, vet inte vad han ska finna på. Så kommer det redning här ute i Högro. Så jag och Josef Gleisek förut. Men han sände inte världen också av nej. Och en dag 8-4 här vill ringas till HP ute i Växjö. Så jag var ikna i hållbo. Arre Mår Jonsson. Klarar. Arre som är tannaynast i HP är en avvettel någon idé. Som ständer till att falla på andra sidan för godkort. Och det är... Det har varit flera godkors nu tar ju Aron Benjaminsen i färgen att löjda sig fram i hotten ofta. Han dripplar, han är en öliga atypisk försk förska läkare. Upp igen efter. Moses har till vänster, så där i. Där. Långt fram till tycker jag hinner vi. Har ni uppe i frimärken i vänster så centrala bulten slatt utfra. Och är den inte uppe klarar så där. Which gunner som får fatta honom. Mikael Hullegård. Släpper sig fram till Lugavel. Vänster vi spelar efter till Inka Jonasson. Inte. Och så sänder jag bulten upp om Habbevärna, men ja, han var också länkor till Jakob Johansson som bara kan hitta efter med bulten och stöcker efter till Björsta Vitalismörsk i Habbe Malmö. Fyrsta måste lukta er framvis Antjemal, mittlen Habbe och Viching. Men det är alltid långt nu att det som har varit lite vet mer spännande än hin i Fyra Legend, att spela i Hållfinalen i Lekmanstäbe. Habjärnen som rönnar sig i högra hotna. Det är Moses som sänder bulten i fyra med rackart point och en Wiching och till Kylver i hotna spark till HP ut i högra. Så jo. Det är Dan i Söjla som senast fick Adrian Malin med Björte Drush och ett fralligt längskott som han smäckar i Ivelagjärnen och in. Han hever en iPhone on högra fält. Atle Vujtjegan rett seg i Eknon-feltet. Her blir utdatskroa fra Dan. Og en hånd av loftet. Og så kommer Hotnadspartiet her. Det ligger vel. Skalda Borsdor. Og så er det Hein Sørensen som sparker med Malnån. Og så var det skott med Malnån. Og faktisk en fullstøve her til Amboses Ebi. Og, men her rekker vel. Her rekker tross alt bare midt av Vujtjegan. Malvergen som ikke utroblegger av Elson. För då vill jag gärna sjunga och spela bulten upp från Malnån. Och nu är Atlasson, ja, sin ledande, vill spela efter till Arnbjörn. Arnbjörn med samma matan, saknar sin träff av Flidingon. Josef tycker en rändning upp i hotnet. Men ja, det är där vi vill gärna spela efter till Malvergen. Barer som så sender bulten över till Winström finner Inka Jonasson, gott spel för Inka, finner Aaron Janskor Ellingsgård. Och så är det Danny Soilo som visar sin styrke, färs kom på Aaron Weick, men missar så bulten ett fylljande och vill kunna vinna nattör. Danny är annars inte känt för att vara så öjliga muskulösor. Och så är det öjliga gott spel till Aaron Britten Svensson. Josef Glesek sender bulten fyra med rekabant i foten av Aramar Jansson och bulten stöcker ut lätt nytt hotnadspark till Vujtjegan ute i högre sujo. Hotnadspark till Vujtjegan. Johan så vid en stötta kombination med Leninka Jonasson och Aron Benjaminsen. Men nu ständer inte diagonalt på tvärs av någon så inte sig vis att han får komma ivriga åt på Nesfer. Så tar vi nog ett poänglös inlägg i Nesfer. Och en hånd av loftet från Aronne. Och han är så vänstra på en tör, så tar vi den här skruva. Så kommer han läka redningar här och hoppnar spärsigt kommer här. Det ligger öliga väl och tar vi skalla. Tar vi långt. Jakob Hansen tar med till 18-4. Spelbulten utrater. Hullegård. Hullegård vid en inledje på 80-70 av Aka Johannesen. Inge Jonasson samlar upp. Finner Josef. Josef i en tunnel med Moses, men som missade bulten. As damm för resten av vinnan. Ja, Vujtjegan är shelter på plats där. Så att Habjärn är nog röjlig att släppa steg. Men där är som vi vet, det är inkast till Habe. Mitt av halvandra Vujtjegan till vänster. As damm. Gjöver bulten till Arne Morgansson. Arne kastar sin framme till. Funder Höjna. Höjna röjna släppa fram vid Josef. Ettna stitcha. Så är det Vujtjegan som röjna släppa av steg. Habjärn är fängabalt natur. Arne Johansson. Så röjna drar centerbalt ner till högre. Mattias Voss lägger antal inlägg. Det är Jim Rear. Chippebaltna är listebaltna fyra. Och tar vid och i hötti av Höjna Sörensen. Men att det är inte särskilt att ta på Amali. Balten fyrir det av till att Vujtjegan Malspark. Vujtjegan är tackat av stått. Bara till Arnbjörn. Och så Arnbjörn till Josef. Josef sender balten längre framåt här. Och då är brinkerna av Diop. Ja. Nu är det så Habjärnen som vinner balten den här lätt då. Mattias Voss. Och så höllt efter till Björsta. Björsta tem balten bort utanför fältet. Efter till Diop. Diop räcker sig framåt här. Långkull till högre. Mattias Voss. Rönnar spelar bulten framåt i rätt natt inte, Vujtjegan kommer mitt natt där. Mikael Lillegård efter till Inga Arngrimsson. Långt fram att jag tackar Aron via Mine. Halt efter till Bar. Bar sändes upp en längt upp på halvna tja. Habe. Där vi är Armor Jansson som var hött, ja. Och så var det Jakob Johansson som inte för Tamralda Belt någon. Och Danny Söjlo från Kotl och Herbjörn Frysbark till Habe. Nu är jag nåt till lökter framvis Antjemal i Gundadal i mittlen Happy och Vujink. Happy är nere och Baltnån, Dan Söjlo över till Mattias Voss. En natur till Dan. Dan, ja, vi kör det med att spara fram efter. Finns så Are. Are ute i hotnö, men nej, han vill lisa nu Vujink någon. Så okej, vi ska ungefär så stäva bältet någon. Inte Jonasson, han färger vi fotlar för. Han är även också några fyrt, jag vet. Och ja, väl vunnit efter det av Aramor Jansson. Han är heldig inte några signerläggare. Vi har också gärsta i god straff trobläggare fyllt vid Bavon. Så är det efter till Bjärsta. Bjärsta, länka sändning. Bonti Hötti och Mikael Hillegård. Ja, Björn Sandlopater. Så är det Hein Hansen som skifter från högre ut till vänster. Inte så öliga höjlhjärsta trusht från Justinon. Här då att Johansson sänder bötten diagonalt. Monty hötte jag Josef Glesek. Så där han börjar med sin missbötten och att det inte är man ska missa bötten. Och ja, han är annare av Wichigenon som ständer till att få lök på andra sidan för kors i det. Så det här var öliga när vi faktiskt att han fick det här. Att det var tallot. Men det var ganska akkurat det som visste att han är framvis en ungelagare.
4: Ja, och också ganska många framåt det en efter det hade kommit bli farligt, men det är bättre som håller han lugg och som tar den frusbar, men att det är grönt sen lugg och så han ska ju göra näck för nära så för han lugg och så. Ja.
3: Ja, vi såg också till pappan så resten ger också short frusbar. Hallå, du sent du ju här. Akra nok lika på kost. Så det är strong gun. Men är så frusbar till hoppa under det går stova. Det är Araka hopp nu i plats innan och i vinst så inte hoppa. Danny Söjlo. Där kommer vi frisparken ner. En andra loftet lite där in i fältet. Där ska det bort. Så är det Ivan Reservoir Morrison som ska renna efter det för att få fätra bulten efter. Så sänder han bulten in att lägga i fältet. Nu har bulten fyrt på. Åh, den där point. Och så äter han upp i Jabari och lycka väl. Ja, ett... Oj. Okej, bara att lägga gippa och så kommer... Kvar är det? Ja, Johansson kommer i mittlen och... Jag vet inte om han kommer till att sparska. Aka Johansson och det han renner fram vi tar bulten. Jag vet inte, men det ändrar går så vi att vi frispark till Wujink. Men att inlägga djupt in i fältet på inte och för pomme Wujink gamla varian och ja, så hoppar han sin laser här inte land ändrar att du fann och så bara kan se hur de där att det var kontot väl sagt han ska ändra mallen.
4: Ja, det var ett alternativ till mammans spel som man kallade det, så hej ganska. Han har ett nummer större i skäl, så han kanske ska kunna prigga en mot Malmen än en fyra. Jag har bara lyssnat helt i det, men jag har inte vilt alldeles. Jag kommer att lyssna för skojft ut bara, men rädda du väl. Så, ja. Men det har inte ordentligt haft. Det har hållit stor och färlig och Malmen och grann. Så det är väldigt sånt där. Ta, det är inte några fest för forskare än städerskjul. Ja, som man hör alltså. I studion så är det öle jämt och det är liksom jag bulten mest 6-0 tror jag 44 läggar där, så ja, det är öle jämt.
3: Ja, en öle rockmaskina är blivit en stäckare spel nu. Det här var Aron Jansgård Ellingsgård som för upp i en loftest vid Asadam och Asad blev liggande helt om hötte, så han skulle lycka lite att honom. Annars är Aron Jansgård Ellingsgård till hinläggaren Charles Wichinger som ständigt lagband vissa tar få eller vissa han får kors i det. Och han kunde väl sagt att han nästan finns ju kors där, tror jag att jag vet nog en armbor och sån där vi hade Charles Saddam, men jag vet inte hur det ska vara att lugga väl, men han ska ju inte lansas här. Hör du Habe en rätt år? Ja, jag syns inte alternativt vägspelare sin Charles Habe. Mäknat av att ha bälten efter Bjärsta. Bjärsta sänder bälten finner Josef. Josef langer frem etter, tenker Aron Benjamin Semir, det blir fra Bøyde Fista, og fyrer så om Kott. Frispark til Vujink. Frispark til Vujink. Vi er så... Ja, jeg vet ikke hvordan jeg kommer etter. Ring til Sia. Vi smekker til en 16 meter framfor Emilien da. Ja, kanskje det ikke holdt av samtidig, så det en lagerokning vi. Og til Aron Benjamin Sen som skal takke deg selv vår. Det lite vet ut I högra borde så han sender en sådan cross vi gör med någon och så chamber frisparker här där lite där att alla är fält någon Bjarke kommer ut boxar boxar bulten borstar och han fer att la vi in ut där ja han fer det och till att Vujinka inkast inkast till Vujinka du ju vänster så ju Arnbjörn Svensson Vi til lenge innkast noen I ferden I vrett avgreda. Og det til røy og så kommer innkastet. Da kastet det inn I feltet. Da blir det skallet utfra, så det Mikael Hullegård sprekket til. Jeg husker at det var skått på mål, men jeg ligger og vurderer etter I feltet noen og helter fyrer I andelite og tar Jørgen ser ut som om at han ivas ikke at det skulle være brottspark, men man sier kanskje mer at det sa jeg faktisk ikke. Så det ikke. Så jeg liker å vite om jeg ikke finner noe noen skjermer, det glemmer jeg alltid. Men det ser ikke ut som jeg vil ha hjulpet inn allige vel, at det ikke Arngrimsson som la her. Han kommer så opphatter. Vi skal ikke synes frustrere over. Okej, okay. ja, det var ikke hørt til, nei, ikke hånd til anledet, det var nok en det var bøltren alltid, det var I midten der, rundt I parka bøltren bortstår og ikke kom vi hørte noen først, og ja, ikke livet han fikk gilt av oss så det var ikke han som stjeler bøltren fra Habiatur, miss han så Reine Hansen en ånøyv sending opp I hodene det lukker vi at Jeg har begynt forhånd igjen opp, men Arnbjørn får skjømme han det av. Innkast til Vujink. Ja, da vi kastet frem etter Vujinkan og kommer til en stjellabelten, så da Jørgen Nilsen, slett frem vi øynene, og det neste, og så kommer den også kontant takling her fra Aka Johannesen, og nå kaster jeg et guldkort av seg. Goldkors til Aka Johannesen og I HP Vergine. Men jeg får ikke sikker her fra Jørgen Nilsen. Jørgen som, ja, det virker sent som om at han kommer spekler I gang nå.
4: Ja, han har haft en gang finne dyster, han har spalt ganske at han fyrer alle bare nå. Det rettelig donnerlig at jeg spiller, vi vet ikke noe mot mål nå her. Han tenker bare til nye og fer så lagt han av etter spalt kantene så kommer han renne det I bakrummet. Så det virker vel, og her snøyer han for å bo I. Aka och Aka färd nog gult I att han får bara röst nu Johannes och annars färd inte en äxlig frysbark, det var det inte.
3: Frysbark är vujing till Aron Benjamin sen vid frysbark någon. Sen det in I fältet, det ligger väl, det var skallar bant upp I loft och så det bjärste vi talas mörk som kommer ut och helt till bulten om. Ja, sen det var vinkel av frysbark någon här som färd inte alla att det är I fältet någon och får inte mamma spel här från bjärsta vi talas mörk som färd av bulten om. Abbe sitter spel I gång till högkro. Ivan Rössar Morsen, lite balten fram efter, finner Asa. Asa rör ändra sända balten fram vid första fär till Moses. Ett natt icke, which kan vinna natur. Oj, så... Åh, oh, ja, det var väl törst av åtna, men det var gott något sån där vi att ha björn stjålbulten. Helt ålig av ett land. Sen det alternativt, jag vet inte om man lät det själv. Inte Jan Arsson vid inkastning här. Aron Jans Grellenskort, sänder balten in I fältet, men är vanliga, är onäft från honom och... Vi har bort inn I fødningen tja Bjørstad Vitalis Mørsk 28 minutter løkter framvis Antjumal I Gondadelle mellom HP og Vujing Gjørda Vujinganer som stjeler bøtter natter overlever til noen Aron Liksgård, ja, så mister han bøtten så da Gjørda HP som færre sted ja, Lyga vil slippe fram vi anbyttene Heine heter han, ja. Jeg har laget et navn nå I et kvarter. Heine Sørensen. Inkast som tar kastet inn til Moses. Han kikser til Mishna, men vet ikke om han spiller bøttene der vatter. Da gjør de lykkes med en chance til rett. Og inkast altså etter til Habe. Are til Dan. Dan lakker sin til leksen I år. Jeg vet ikke om han fikk. Og sparsker et lukker til lykt. Habe er nødvendig bøtten. Ut I høyre, Mathias Voss. Ja, vel så ikke affære frem etter Hesfer. Rekker at det spiller til Akka.

0: Ma vänder sig en film och jag sparkar på Sanna Borstör. Det ska inte absolut 20 kvart om munnen heter. Här bjärna er av Bastanon till jag, efter till Bjärsta. Bjärsta, långt fram heter. Egen. Och så uppade långt fram. Och så damm. Ut till högkro. Så nu har vi ett inlägg här från Ivene. Sen det där, ja. Framför att lägga ner och hever med spark till Wojcik. Ja, det som börjar är som, jag vet inte, man kan säga, inte fest för värskar och men det ser ut som att det börjar hända ett land, det är någon till att det är en drattur. Hur händer det snäck, Gert?
1: Nej, jag vet inte. Jag får inte börja när det finns touchbot när det här blir Linn Kortesen bra, men nu är det, ja. Linn är väldigt tors först via skäpan eller något som helst. Det blir fram till största trängen så fejtar det sin drill. Det är bara vi i resten, ja. Vantamål, eller kan man kalla det expected goals, det är man nog särskilt högt. Det är nog inte 20 där. Det kan här på kan i studion. Det är nog inte högt, det är nog inte 20.
0: Nej, nu har det så Bjärsta Vitalsmark som sänder bulten under vinstra. Men han vill gå om han fyra Aramor Jansson. Så inte för röjliga tämmer alla bulten. Och det blir inkast till Wojcik. Josef, efter till Armbjörd. Armbjörd långt framme till Jörgen. Och så är det Josef som missar bulten. Ha inne, så får han noen kott, og så sier Jakob Østersson Mår at her skal være frispark til AB. Frispark til AB, som du har takket stort etter etter. De er opp, så gir vi til Aka i høyre, og ikke reker som frem etter. Stekker på en daren med linjene. Nei, nå får han frem igjen, jeg lukker vel. Sender balten ut i høyre, hånd. Till Mattias Vasson. Det sjunglerar sig från Bojeban som finner han Ivan i Gavarstöv och sätter balten uppfram. Men rackar Ujan Wojcik och som snittar balten läck bort stöv. Jan Peter Fruda Pajka och Röbop på den här vägen så hattar vi han inte nöjt över. Och så är det Danne Sajlo smäckar till. Rackar point och gör han Jansko Rellingskvart. Så kommer Wojcik att fästa balten om. Jörgen Nilsen i Rittel Winström till Mikkel Hildegard. Han ligger rattan fri han. Han har ju stäcka upp och Tuchel stäcka där av i sin all upp någon. Hapjärn är nu att komma på plats att och så skulle det börja något, John. Alltså, Jokst är nog somrande. Ta en helt tvej liv på enda vatten som stantar rimliga väl. Och i varje stå är man röjande att fänka dig ut i balansen.
1: Ja, alltså. Watching Jörta näkar för ganska mörd än Hapjärn. Men det blir inte farligt. Nåna ägg. Och Hapjärn fänkar. Det är ganska mörd än lägga över att Hapjärn fänkar. Och det är helst blir farligt, så. Och det blev en ökad inlägg på av er. Men här är min variant. Bär jag vuxen ju har steg i öllest in. Alltså det här är vår största vimmer här. Min variant har vuxen ju. Vi anbjöd nu Inka Angrosson och samma tjam. Jag har på sex idag. Nu har jag haft och Aka och Diop. Så ja. Så jag sagt ganska många. Ganska tjämma bara fram i syn. Och kanske lägga bulten in omvärgen. Och Arne tar kompall loss. Så han pläppar där stanta och skallan väck. Så är det rätt lätt att gå. Bär jag ju har och tjam vuxen ju.
0: Nu är det så Hapjärn som för drönan ihop efter vinst så jag. Den har sitt kille missar bulten. Så missar Aron Benjaminsson i sin bulten. Dan Söjl åt han fältet. Spelar bulten in om till Ivan. Ivan där röjnar till att bli värjna till Wojcik. Den har sitt anbjudt Svensson kommer i mitten och för bulten ut till Hoppna och spar till Habbe. Men här är det här. Så att du vinner bulten halvminut framöver så nöjst att Jerson köttet av Aron hinner komma på plats. Det är det här som händer där. Jag väntar med normalt på den vägen. Jag visste kvar för man vinner bulten och ska så spela en efterlatt som mannen. Så blir det tungt. Så ska man börja för noll kvar för.
1: Ja, så är Lee kom på plats. Och därför ska den där Ulle Fox att Pepe och Happy och Wojcik. Jag missade att vi skulle kött på plats och stanna rätt efter då. Ja, man hinner Lee ner sig nu. Donnelly än att omsätta till färdiga stöver. Då man fänger bulten.
0: Hotna spark till Habbe. Dan och Isoldo. Ut i vänster så gör. Där får det komma här. Och en hand av loften. Så får det komma in att skruva Hotna spark här. Sätter det väl i fyra. Där ska alla bönta på loft. Och så är det Wojcikarna som får höta. Ska alla bälta borstår. Habbe gärna vinner bälta natt. Höjne till Dan. Dan ja, släpper fram vid det första Wojcik nu. Men så kommer han nästa jag på till. För att det här. Höjne ut i vänster så gör. Trippelar släpper fram vid det första. Och så ständer det en natt för det. Och stegar honom. Det är så inte troligt att dribbla ta i till er uppbackningar och att la tyna. Och det är galdande båda vägar. Så tog jag vid inte sett här vittlå dribblingarna som är rätt när jag ser det. Det är upp vid bästen honom.

0: Rekkerinn að Wichita Hóðna Svo það Aron Ellingskor sem vendur beltin frá Danna Sælo Svo skoðu Wichita Hóðna sem tjætti á Já, Otna yfir til Jörgen Nilsen Bænt 8 hann frá feltið Tjóttum einu feltið Leggar yfir til vinsra bæn Slepp frá við í fyrsta Men gott verið að spela aftur af Baka Johannesson som som fætlar beltin aftur Tjóttum einu Tjóttum einu Blockado eller tackling eller kan man ska kalla det för bulten och det är till inkast till Wujing men ja Jörgen ska vara sagt att få en avslutning går.
1: Ja, för att ni är ju tempo så när första affär då och att affär och att man vill affär nu vill till ta vågar boy nu och så tackling in faktiskt som du säger att super very spel från Akan så. Men vi resten gå ut och det är ett är jag säger nu att kom fyra jobb.
0: Till att se inkast till Wujing och i vänstra hodne. Arn Björn Svensson vid inkastnån. Vi kommer här, kastar det in i fältet där vi snittar av Ojare. Och så för skallabant upp i loft. Aron Ellingskort tycker vi möter 8-4 fältet. Spelar på slutet högre om Josef. Efter till Aron. Och så Aron har hållit efter till Inga Jonatsson. Och så sänder rabatten över till Winström. Arn Björn Svensson. Ja, det var sändigar. Och till er, ja, har Björn från fäster honom. Till Höjne Sörensen. Så får han dribblande fram. Fram vid linjen i Winström. Rönn det sända bältet fyra men ändå när för uppbackning av för Wichigan och inkast till Hoppe längst fram med och even stro. Så ja. Inkast till Hoppe. Ja, vi har switchen här i Hoppe skulle någon Rönn att jag tänker nog för att Pushkar centrum ständigt uppe. Så kommer det inkast här. Det är inte så längt som han knockar i alla dag. Och så ligger bästa läs och tar vi skjuter! Fyrt lokalt från Jakob Johansson. Och så länder bästa, ja, så bant du i föreningen av Wichita Malvena. Som jag inte köpte av. Och ett faktiskt rätt gott utspark här. I vänstra hållet finner Aron Benjaminsen. Så för han dribblande in i mellanfälten. Lägger andra skott. Ja, dribblande första. Så skjuter han! Och stönchen har ut! Och räcker stönchen och bant ut i fältet efter. Och Oha, ja, att det var några bara som han rönte sig vid, men kvart nu var kvart det var Rengstöv här, eller vad? Rengstöv, han kvar Rengstöv, hur sångt det är som han är? Ja, men det är Arne Benjaminsen som kan näka Ulvese, det är så tycker vi rätt det här, han är väl inte så ofta man ska hoppa på en skottfint, men han gör sådana näkar för det runt nu. Och Det var øyla når vi legger den til høyre bøyne, og ja, det så spørger noen om at det er vi, om at det er talt vi. Nå det oppe, og Trimon omfører en hel andre bølte i midten sånn, og sender spølte ned til venstre, Dan Søylo, Dan er for anbjørnene, anbjørnene. Fær, ja, fær nok ikke røylig å bare treffe bølte inn, til at Jakob Østersson Mår sier at det er liggende kontakt vi Dan, som fær frispark. Det är en rymlig god stöva. Det är en meter vid syna av fälten och vi kinja. Och i vänster så är det Tjahabe. Det är Danne Söjlo som ska tagga den. Vi får att se vad han vill göra. Om han vill att köta på mål eller lita bulten i fyra som Janne. Sen tror jag positionskamp är i fälten. Så det kommer ett annat till bulten. Smäcka till. Eller flatt och fram i Jätland. Oj, och så var skallar på en topp i loft. Hej igen. Röjnes vid en skåte. Vi ska få bulten borstur. Och så får där, ja, lossan längt väck. Ja, då lyckas vi att det har gjort just ordentligt av andra mig här. Björs Vitals Mörsk. Vi finns ju fäter av bulten nu. Spelar den ut till vänster. Dan Söjlo tycker de möter. Så släpper han standande i att dribbla Jörgen av. Det tycker vi Kihon Petri själv imponerar av. Hoppjörn är det. Så missar där bulten. Jörgen Nilsen för fäter honom. Jörgen ser till den första av. Och nästan tar nästa. Synter halv över här av Aron Morjansson. Och fär så frysbärsk. Jag hade en uppsamling av Simon Tinko när jag gjorde nog det. Att han tar blått frysbärsk till ett kvörsär. Så var det inte någon större frysbärsk.
1: Nej, jag vet Ari kanske håller och igen en tvärfnar och Arin och tror vi det dömt men sagt den kan så lugga släppa sen ut Aron Benjamin så får han släppa han att dra in mot Arin och så ja till möjliga till omstödning där jag vet inte men jag kan inte det inte inte ordentligt vullnar alltså så det är också vi också som jag bättre gått för att prata ut om jag lösnar
0: En annan för frispark till Vojtjinko i höger så ja. Aron Benjamsen, lite bulten under i fältet och tar vi Ambjörd som först tar bulten och pom, Bjärsta och så Bjergadar och strykande. Ambjörd som fjärrhötte av bulten och spårningen är om Bjärsta inte boxar Ambjörd och i hötte. Så han ligger och hällde sig här om trynne. Ja, han ligger ändå väl någon. Vet inte röjliga om att det skulle vara något annat. Det blir gått så till Hottena Spark. De upp vi hade någon där senast. Ambjörn som färd, skallar bulten upp om, men det är en öliga hövun boa upp om Malvarien och Tyskild Rönnadör redan. Då klarar jag att släppa åter till Malinina, men jag också att han är en av färgen hvis de upp inte värvax och han fick skallar bulten på stör. Hotna Spark ur högre nu. Aron Benjamsen. Det var Skallaborste först att lägga bort. Arjan Skrällin skart vid en skott. Smäcka till Raka Ritchin och Dan Soilo. Och så är det Bjärste Vitalis Mörk som kan lofta bulten. Bjärste till bulten till Moses. Moses räcker fram till spelare ut i vänster. Och Asse Damm. Och Asse, ja, så väntar han att träffa Rattor. Sänder bulten Rattor till Diop. Och i vägen. Diop och kommer in till Hegen. Hegen. Skiftet så jag ut lagra. Mattias Vass. Mattias Vass ut till Hakra. Och så lägger vi att han fär balten efter från Asa. Men får inte vara spelare av Inka Angrim sinne. Men det är som vi att vi kan få fäster av en inkast. Vad till du ska säga inkast. Och in i 40,5 minuter lökter här i Gundadalle framvis 0-0 med Lenne HP och Vujink. Inga så blir kasta fram efter. Snitta Vojare och så är det Habjärn som får fätra bulten någon. Asse Damm till Hegen. Hegen, ja, finner han väl. Det är Moses och lägger han ner till Ivan. Men Vojkan kommer med till. Så kommer Vojkan färra möta lopp. Jörgen Nilsen, gott spel ut till högre här. Så är det Josef Glesek och sentagen från honom fram till Aaron Benjaminsen. Bror Uysö Elnev och så kommer Arimor Jansson och mittlen och färdpringar bälten ut till att Vujtjinka Hotna Sparsk än NFR. Hotna Sparsk till Vujtjink. Ute i högre sida. Det är massiv akkurat som är i halvdigt där vi särliga vandrar med klippan äkade honom. Det har haft flöjd i Hotna Sparsk nu. Då finner på åktarna. Nu kommer en krosser upp ranen här och så kommer Hotna Sparsk igen. Han lite där mitt inne i fältet. Moses skallar bulten bort och så är Mikael Hullegard som färre fru han fluktar där, men oha, ja, spårningen om han skulle smäcka till här, ett akkurs det, ja, det var viskade sin lunka där skottet till honom. Vujtjinka får fätra bulten efter Aron Elinskart efter till Inka så får han bjöd och efter till Inka Arngrimsson till Aron från bulten åter för Arnbjörd räcker sig inte fram ett där och så är det Josef som kommer in och gavast över du högra släpper fram vi Arnbjörd Jansson nej jag vill inte säga Jakob och säger Arne Gjördigos rätt för att Josef ska släppa fram vi innan där bulten ändrar 8-4 till inkast till Vujtjink Josef kastar rätt rätt där till Arnbjörd Arnbjörd har räckat med linjerna sänder bulten i vinstra till Arngrimsson Färbelt Natter, nej, den lever om. Nu är det Atlasson. Ja, vill jag stäcka av. Jag hos jag honom som lukt. Så stäcker han av. Och så vinner Habjörn i bulten. Moses, ut till vänster. Asse. Asse lite bulten inom vägen till Vujtjinken. Det här ligger rymliga väl, men välfyllt upp här av Mikael Hullegard som missar bulten inte för frispark så det dansar ändå. Ut till högre Mattias Voss till en bulten sänder bulten i fyra och den bort i hötte och fint bjärdning från Vujtjinka Malvarien också ja. Och så är det en uppfyllning från en Habjärra som inte för att träffa bulten röjliga men ja, hvis jag sa att han rätt så vet han rätt till jag större möjlighet till bulten i hötte och Moses är BIE. Och han skallar i bulten och Vujtjinka Malvarien. Det kan också vara Jakob Hansen. Släpper han höran vid till Atasa Habjørn under veiene, slipper fram vidt og nest, ja, så at etter han sender du bøsten, sender du, og jeg og Jan var, og enda vi at Habjørn forfetter av bøsten. Ja, så tror vi dem at det og ta vær, ta vær, vi ikke kan ha vært en som kommer ut, og antar jeg uten å løte, og George Brøyan, og fikk bøsten mitt og ubegjen alt det hele her alløy, og så hvis vi ser han ikke kvart, kan han leie til rett, så tog, og imot, ja. Det var runt 8.45 nu och det är bara att han har en minut under elektra tätt för att lägga. Habio Bältnån, Danny Söjlo, sälter Bältnån ut i högra. Det är Svås. Stegar sin dra, spelar Bältnån för att höra. Dan, Dan, Röjna spelar Bältnån i mitten av höra. Det blir för en ägg, han ska samma steg. För vi kan inte vinna. Inte Jonarsson Röjna att släppa steg, men gott väl spelar Vasa Dam. Prigar Bältnån idag, inkast till Vujink. Inkast till Vujtjinga Eknar Holvo, sen drar han fyra med linjerna. Det kommer här, kastar fram ett där. Hötte jag Heini Hansen. Vujtjinga får vätta från Latter, åttne. Så skiftar han Söjo, sen drar han ner rum till Aron Benjaminsen. Och så kommer det Ivel upp här från för Josef och så har Aron späckat till och Ivel kör in. Skott alltså. Ja, ta vär en öjlig kanon som har fått sändas det här. Lägger bälten i till vinstra på en tjassör. Knalla till och räcker in lägger bälten för till inkast. Och Mölsat och Sujo. Och så säger Jakob Östersson Mora. Hvis du inte skorar på hatten så flödjer Lallajk. Och ta Jordan så. Och här är Antjumalo i Gondarelli i Fjörlöge. 45 minuter lökter 0-0 i mittlen HP och Weijing. Och Gerst, ska vi täcka stått samman om den här Fjörlöge? Vad ska du säga om det?
1: Det är väl lagat nog så jämt och... Berlin har kanske haft kvarsynar kunstna farliga stöver. Här bara Bjarga och Stången i Bjarga. Bjarga hinner men annars är det väl. Det är väl jämnt och ja, linjen är nog så värre än det här vill säga. Det är väl helst inte täpat, det ser man också väl. Så kanske mål i Södernalaget är ganska dörst under mån. Det här kom det ju sörst av kvällt och det har öppnat distrin början här. Det har det så hap och skorat i nog stölja i Södernalaget så. Också det här är ju kanske väldigt gott för distan av Vinci. Det har vi inte förrän till lag.
0: Jag minns det som vi tar sånt att det händer ju lite ut i fyra lag ut i distan och distan är bruk för en mål lite. Så kommer vi att sådja vänjarna skruv på några ting här och möjliga att göra några skiftning eller annat att lukta. Det är bara väl nöktar nu då för lag.
1: Jag var ju inte väl nöktar. Det var ju inte att det går så passade nöktar. Det här uppe där är och jag vant inte sådja några utskiftning. Från kvällen ligger det också. Det ska vara nog skära i också. Jag vet inte. Inte som det går till på den här vägen. Vi får ganska inne. Jag går till 20 minuter. Jag har någon förbrödning där.
0: Livs och spyrst. Vi får gå straff åkna kaffemånader i halvdagen. Vi vill rätta vid sötna halvdagen med kvarter. Vi sänder i rätta till här i studio. Alltså 0-0 med en HP och Vujci i Gondadell i fyra lagen.
2: Första omfär i marsadalne av FMI. Och det är fyra vid klockan 3 och i Gondadell. Her HP og Vujtjinga spela og enda i Klaksvík klokka 6 til bestinn mellom KUI og EBC. Lusta á FM8, hutt fotballsradio.
3: Umrøðan sin samstarvi, Tórshavnar kommuna, Málarameistarin RND, Kristjana Grótnum og JFK.
4: Og í trotturinn á FM8 er stólaver av Móvi.

0: Først da hun fær i marsjadalene og FMI. Og der blir vi klokken 3 og i kundadalen. Her HP og Vostjikospela og enda i Klagsvik klokken 6. Det stender mellom KOI og EBC. Lorsdag og FMI. Hutt fotbollsradio.
1: Områdene sin samstarvi, Tørsjana kommune, Malar Marsterne RND, Kristian Grøtenån og JFK.
2: Og i trotteren av FMI er Stolavur og Movi.
3: Fra portalen om, nødt løsning av bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
0: Det var tært nødt vildt, sitter seg samband ved gulluklokker. Vi tar størst urval av vind under plaste, timpre, et alt træl, og sværer skjoldvandig alt i kjøtt. Gulluklokker. Tolta check 2, du får tjejeste 0000. Gulluveit kan det best.
4: Mot läcker sommarmälskra av husagare och hodlebranta. Kommer in och kära, jomfrumara, östers, durock svinnakotlet, ribeye, hautaskehalla, läckran heimagjördan, popcornnois och nekvanna. På läckbord av branta.mefo är det ringt 32500 med kliokon av bjöd i guldbors. Vi suttjas då, Hotel Brandan.
5: För jag ringar fälla vänu. Lägger dig in och sunta in ute i Havnadal. Jag är här. Kom hit vi.
6: Bra ägna. Nu till oss på det här hemmasyn. En riktigt fantastisk tillbån och spännande nödjärn. Kommer du några nödjärn main sofa för 1-8-0-0-0-5 eller några nördjärn kontinentalsång under forskanga 200 för 1-8-0-0-0-5. Vi är gala, toppadress och bein. Och hattar våra bära brettbindar. Vi är hemma hos Jogara, Aijin.fo och läs tillbudsplay. Aijin, ett center hon har lär.
7: Från Bergmotors är vi helt elektrisk. Nutsche är Vitara, är femte generation Vitara och den första som kör upp av rent el, näkrant och i. Leta då efter en elektrisk SUV vid Gåon Plosse, komfort och Suzuki-kvaliteten. Ur bara 244.000, 995 kronor. Så kom en av gulven till Bergmotors och upplev nutja Suzuki e-Vitara. Läs mer om bm.fo.

0: Hefur þú eina gamla kassaskipan? Vost þú av að þú kannst vinna nekv við að skifta til eina nýmótans kassaskipan? Tja tjei mannum, við að vít hversu tullingar mikil tún kassaskipan Tví veit að við þær eina höldarlösn sem tryggjar að allt spæður saman við mittl annað bókald, gömslu og nethandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tún kattivöidare.
1: Nå, skulle du köpa några gardiner?
2: Jo, men vet inte. I får inte eller bestämma mig.
1: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i återkommat. Helt åköpes. Ta du köpt gardiner kunde du ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
2: Vars du kväll? Tär ger jag.
1: Colorama saltängare, tvörare och hålls i havn.
3: Visste du att Vensel har en platverkstad? Vi omvälder öll bilmärkter. Lackverkstäget teger sig av tryggarskavon, steinslån i rutan, lackeringen och mängd annat. Vi lägger tog av lack.vensel.fo ett av telefon 35 45 30. Vensel Lack.
4: Heimeren är minne än till helter. Spirbära safari. Vit köra på Jutöjna stittre.
5: Er du mål, hever høvepunne, torra hu, etla vødda krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
6: Følta omfær i marsjadalene av FMI. Og det blir vi klokken 3 og i kundadalen. Her HP og Bukkjøkospela og enda i klagsvig klokken 6. Det stender mellom KOI og EBC. Lorsdag av FMI. Tutt fotballsradio.
7: Områdene sin samstarvi, Tørsjana kommune, Malermesteren RND, Kristian Grøtenån og JFK.
8: Og i trotteren av FM1 er Stolaver og Movi.
9: Så ferdig til holdt vi 17. holdeik til 0-0 mittlen Happy og Vujing, Gershvald Gerst og Rune.
10: Takk for det her. Ja, vi på plass etter her i Kontadelle. Likerne er kameravettelen, og dømeren hever Bruksla 4-4-17 lage. Det framvis 0-0 i dysten under middelen Hape og Vujing. Hape som nu spiller nere mot tennisvettelen, og Vujing går i møte nere vettelen. Så nu Vujing kan i point 8-feltet til Hape. Mikael Hullegaard, så skyter han, men jeg rekker point 2 igjen. Hape gjør det, og så får Hape inn i feltet i feltet. Nei, der spiller seg ved en atter. Hullegaard, inn i feltet i atter, så er det skott fra Jørgene. Räcker att du bara inte gör en mösoläggare så hade ju Havier när det kunde rulliga färdas där vid Böltnån. Höjne Sörensson, åh, eller gott, Jörsjö, honom där på en fin liten söjl. Dan dripplar emot Josef. Sände Böltnån ut till Höckrum, men att han ligger längt att han fyrer Asa Damm som han har flera räcka och det blir inkast till Vujic. Till er och nock tar så må Ettlevo av att, nej, så må Tveijo en dag av Böltnån, Ettlevo Parst. Och vi kan tacka att det är bara en och en affär. Fyre Vujing til Barur og Renat Rumal, så det Jakob Johansen, Aron Jansk-Redningsgård, Jørgen Nilsen, Mikkel Hullegård, Inge Jonarsson, Aron Benjaminsen, Arnbjørn Svensson, Josef Olavsson, Gleiseg, Inge Arngrimsson og Oddne Neua Atlasson. Fyre Heimalier, det Bjørste Vitalis Mørskumal, så gjør det Hein Hansen, Vache Johansen, Mathias Voss, Danny Søylo, Heine Sørensen, Asi Dam, Ibi Moses, Ivan Dressov Morgensen, Armor Jansson og Amido Dio. Så halte jeg formalia av, og vi kunne færre at hitje på andre listen. Her har vi avbalt noen, har vi som sender balten fra høyre, nei, fra venstre til høyre, ut til Mathias Voss, og han lyber av her. Spiller balten langkur etter til Danne Søylo, litt balten inn i feltet, det var skallet borstår. Vi skal være igjen skallet balten borstår, og har vi en sandlopater? Vel, runder opp her av Heina Sørensen, så legger han til å skå. Smekker til! Åh, her var Rødli Jappeskullen som helt og jeg som var malen, men han rakte nok av syne etter. Faktisk et rettelig godt skå til fra Heina Sørensen. Men ja, han var som syne av malen, men ja, jeg var en ekspilter av malen. Helt og da var malen ganske, ne?
11: Ja, det var sånn som jeg gjorde, men jeg var
10: jag fick skärman upp som ser ha på skärmen men det är helt snäv jag har sett kassan så. Eller eller gott skott. Jag var inne och han är lugg gott han för fyra stunder nu och Jimmy så inne två så där som har varit mål så ja ja. Han går också han sitter snäv ja. Ja, så det var jag som hindes någon Habbe fick matten i vägen till det var i halvfinalen om lagmastepe, men här som var så utanför det, så gick jag lärde matspark till Vujink. Bara arena tror vi matspark någon, och vi vet inte vad han anslade till, men Burgos är där och vet någon. Straff omkast vid lagare, och helt långa med så lagare, inkast till Habbe. Ivan. Dan. Skift väl över till Lagrosio. Och det är så oss, så får han sätta fyra. Som vi känner, släpper han vid Mikael Hullegard. Lite bälten ändå i fältet och hässen för Omar Fjallar. Och trillar det av till ett nytt Uijinka matspark. Matspark till Uijink. Nu tackar det stått hos dig igen. Till Arnbjörn, så åter till Bar. Bara sänder bälten så längt framåt här. Jörgen Nilsen för Louis kan snitta bälten vad det. Men det här är Diop som förfäter honom. Diop i vänster. Dan. Dan, lite bälten upp i brinken av Moses. Och Kim Raron. Kim, vi hade nog främst. Det var inte, ja. Fär, han var bälten, men det är nog så vant han mycket. Lybren på andra matan. Jörgen Nilsen. Åh, lägg oss på allt här. Nu är det ju högre sig. Aron Benjamin så norska stannar backlinjerna. Fintar ett skott. Atlas är att släppa en fyra, men gott värdespel. En annan fär av Aram och Jonsson. Som fär pliga bälten. Och efter Aron Benjamin och så var det matspark till Habbe. Men nacka såna stöver här gäst som vi saknar oss under village. Tärskull och blösen imorgon vandrar mig klart här i Defenka Leo i Ojanva.
11: Ja, yeah, Aron kan korka snöv några fär då. Och om man är så tjötan vinstra bak i Aron Jonsson så må man sätta fär då. Han är rättlig donald i varje person. Och kommer öle med Latsö här och fär match fyra. Och så gillar som mycket gott han fär räcker i bojen i Aron Benjamsson. Och man får ut det så. Ja, yeah, jag har absolut en chans att få en omställning, men han har kanske inte nått väl, Aron.
10: Så är det Habian här av Bultenholm, Mattias Voss. Då Mina till Aron Morjansson som är färdig utav Feras. Spelar runt.
12: Spelar runt Atlantvägen.
10: Ja, så då vi ska kanske fänga bulten eller längt upp. Mikael Hildegard spel till Jakob Hansen. Jakob till Jörgen Nilsen i fältet också spukst ur vinstro. Och så smäcker Jona Jakobsen flatsch upp och säger att det ska vara bruksla för Rengstövån. Att det var ett lagrött. Att det var egentligen ett form av det är någon utgå av någon. Och vill så spela iver till en lagare som har sagt ja, inte imponerande för en vän jag känner mig.
11: Nej. Tar er faktiskt nästan trutsch mot dröjn att vinna bulten. Jag sa mig så mycket att det fär och bära och så fär och har bina att göra det ofadlig om herran spelar och så tullja så. Ja, nu har du haft flörst över att fänga bulten rätt högt. Här har ju slått att omsätta till halvt större chanser. Det är snaktande och nu börjar det samla upp till nog som det var farligare eller omställningar där fänga bulten och till man gör man allt kött alltså annars blir det trubbel för att trusta i tjaa tjaa tjaa tjaa tjaa tjaa som att ha bevea tjaa och tjaa bulten där fram det här och min tjaa tjaa tjaa tjaa
10: Per Bruksland nu Jakob Sursson Mår säger att här ska det vara flygspark till HB. Frispark till Habbe. Det är en 15 meter 18-4 med linjerna. Fjörstan nu, han sitter bättre sedan långt fram. Så är det Heinansen till den spräckliga till Diop. Diop långt fram efter till Dan Sajlo som skifter öliga väl så givet till Mattias Vas. Så släpper han fram vid Inga Jannarsson. Nej, det gör han nämligen inte. Inte färdliga präga bulten efter. Så färger han nästan fötter av bulten. Och så hugg sedan Valter. Du ska även lösa den här. Men det är ju möjligare att spela bulten fram efter. Valter spelar på tvärs och Habian är vinnaren efter. Dan Sajlo till Asadam. Asadam är hela bulten fram efter. Jag vet inte hur han kommer till den. Men Habian är vinnaren efter. Höjden Sörensen. Hinner Moses utanför vurskafältet. Som så Röndra spelar till Aramor Jonsson och alltså Armo Jansson gæst, han han ser skjuta spelvens bak mor. Det går kvar kvar när det.
11: Ja, han vill kanske få lite på sjöre jag skulle säga så han han har inte I redan men han är han rattlar bara fyra fysiskt och orskar och öla väl så han är spännande spelare här är så inne schaft man ur låter sig högre så så. Ja. Han måste ju ingen finna några skål för det jag vill bara blåsa bra vänner den där.
10: Han får nog ta röka också när det är så knowledge går så. Har Björn redan att spela bollen framåt här. Det måste ju vilka kommer till natten och så missar vi kan bollen. Så är det han Sörensen. Rekelsen framåt där med Truster. Var med till bollen och spelar han helt ut till höger om Mattias Wallstegger med det. Innan min natten till höna. Höna vänder ut till vänster. In the down. Dan, långt fram, Asa, Asa ut till Mattias Voss. Höllt ut i högra hatten, upprattar till Asa, Asa sänder bulten i fyra och så kommer en skallare med en fyra poäng till förloft och så kan Wichgram av en bra täcka bulten i er och täcka brotten av all upp någon. Tillar han till Inga Arngrimsson. Har Björn Röjna att trösta nocknäget uppe och ta er. Lycka vi ut ätnast. Det är Moses och så över till Danne Sölund. Dan utanför fältet lägger han till vänster på skott. Skjuter. Racka på en till Jovicink. Så är det Jörgen Nilsen som sparkar balten upp i högra hotten. Och, oj! Okej. Okay. Det var en öliga Jörv Atteledging till Bjärsta Vitalsmörsk. Han så smäckar i balten efter till Bjärsta som står utanför i fält. Så här skulle inte köra läggt till för att han är färre fram vid Malvarenan. Ja, Björn är Leibator ut i högra nu. Atter Mattias. Så en av mina finnader Dan Value i mittlum någon på en totalfälte spelar bäst ner till Heine. Heine lägger han till ett skott här i högra och så uppfrån till Dan späckar till men alltså för längt om han fyra. Ja, här är Bayer tog ju plats till till Hoppe framför Wichgarna.
11: Ja, ja, men vi skulle just alldeles att ta ett bit upp här i högra och så finner han då plats i mittlum någon här. Wichgarna med en sönder för utsöld någonstans så. Men jag lukar av sett att det har kört av bar under trusht. Sakna ganska då att en Heine bara skjuter bara på nu egen att ta en evig chans att täcka skottet. Han, han sätter han nästan mål på Johan så. Men så såg jag Johan att han har gott skott så. Han ska köra bench för att skjuta.
10: Ja, han la väl till skott till sin Scholz. Men valde så inte att skjuta. Blurer som drar och fjällar och ger till inkast och så rändade runt om åttna och åttna detter och Jakob säger kom då kom. Skulle ha en till Champions League-finalen att falla. Och hon är ju klockan fem idag. Men vi behöver nog att folk som är här är näka av folk, ja. Ganska lojt eller vi var här till HP Vihalsfolk. Vännande vi är här till Atlantisten. Så är det. HP är nätt och rabbat någon. Spelar på mina. Dan. Dan, vi är en sygskifte ut till vänster. Nej, han fick han. Han fick han. Han gör så vad. Så vill jag köra dörr. Och så är det fyra folk i fält någon. Sänder bulten i fyra. Vi kan få rulla bort där. Är det inte Jonasson? Redan finna Mikael Lillegard. Det finns inte. Har Björn är att röra bulten. Hej igen. I till Dan i högra. Så kommer ett inlägg. Nej, inte från. Åh, det går spalt. En fin sändning nu i fältet till Mattias Voss som inte mäknar att få hem alla bulten. Och tycker till förändra det av till Amasberg. Men... Jag har en dans här ute att vi är sin spetskrivare så att
11: Ja, nu är det en egen boj och vi suttar ganska ösning att Asi och Mattias har skiftat en rum alltså, så rakt till knappt när Mattias var högerkant och så Asi backar och tar finna kvar annan Ulla väl och tar här för att det färdigt stövna kommer här här då Legend 4 men en egen så vart det värst för inledningen väl men det har blivit upp så är det en egen grupp högre så i jobb det är
10: Det är HP innan den förra bulten. Han tar av varvet bulten runga väl i 17 halvöjtje. Inkast i vinstra. Arimor Jansson kastar fram ett till så säger Jakob att han ska täcka domatör. Jakob är så bra domaren. Tog ett att han blev tidigt nägg på den framme. Så att du inkast till HP. Poängt framför midlinjerna och det vinstra sig. Kastar till Dan. Dan lägger han långt framme till höjna. Men där utanför jätter så är det en annan förinkast till Habe. Kastar in till Moses Esver. Lägger han ut till Ivan. Ivan skiftar över till Högra spelar väl här Asse och Voss och så Narskas Voss backlinjen sänder bältet den fyra med Rackar på ett Inka Jonarsson som fär bötterna där till ett hotna spark till HB. Halv trus minuter lökter i Guntadelle framvis 0-0 med en HB och Vujink. Hotna spark till HB. Dan Søylo, ut i høyre sida. Jeg vet ikke om jeg har gjort på noen, men... Så kjøs man atler at brugeren snakker, Dan. Så for at man spørsmål kommer her, så her var Jute Jopp, som en lenker veileggere. Så kommer det her. Så kommer bandet i høytida, Inga Engrim sinne. Så er det Aron Benjaminsen som fær skallebatten langer ut ur felt noen. Enda vi at, ok, ja, det er Mikael Hillegård som faktisk fær skallebatten fremover til Aron. Aron släpper inte fram visen en mösoläggare och kör en sån här pirouett. Men bälten är där 8-4 för inte frysbart skriver det i bära inkast till HP. Och det kan med idlinjerna ute i högre. Så jo. Inkast till HP. Mattias Voss. Vi inkast någon. Kastar den till Dan. Dan har till Mattias. Och så långt rätt till Aka. Och ett till Bjärsta. Bjärsta... I brötter till Aka och att sända bulten långt fram här. Wichiganer kommer i mittlän så lyckas vi med Moses för stjälen efter från Wichiganerna men det är inte sitt. Aron Jansgård Ellenskart. Efter till Lampjöd. Lampjöd fattar mig in att Aron. Aron över till Josef och Högra Batje. Ja, så att han faller ägare till Lilla Väl där ute i Högra Sjöjan. Släpper fram vid fyra hap i Aron så är det Aron. Narskas fält någon sänder bulten i ny fält och över, ja, bara på inte ny. Fönen tja Bjärsta Vitalismörsk. Bjärsta, lägger bästa brann i djur. Säljer han till vänster. Långa fram efter. Det är upp. Så är det till högre. Boss. Och så halter att det Bjärsta mal någon. Bjärsta temer bulten. Vi tycker han är backa inte. Tar stanta på 1-8-4 fältet och boja. Det Bjärsta. Spelar ut till vänster. Finner Ara. Ara rör in i centra bulten fram efter. Aron kommer i mittlen. Bulten fyller ut av. Inkast till Habe. Ara ska täcka till vissna. Kommer här. Kastar den fram efter. Bulten hittar jag Moses. Moses launcher. Men vi ska nu få fäter honom. Hildegard. Till Arngrupsson. Angelsson sender bulten ut i högra hånd. Här är en välvaksen Diop som för att jag. Okej, okay, för en landet Jim Diop här, varsågod där. Det är Senegal. Hoxy nästan. Det är nog så vanligt ett namn här i övriga. Här lägger vi Diop. Jo, så är det Wojcikan som spelar sig här i bulten. Öle gott körst här av Mattias Voss. Och missar bulten. Gott runde i attor här av Inga Jönnarsinne. Och nu Wojcikan är färre i all upp. Det ser ut som Mattias Voss haltar i sin tur. Och nu Wojcikan är in i fältet jobbet. Mikael Lillegård, men här kommer så en... En skajtande tofta med vårt nyår och färre bulten och det. Och här blir det hotna och spark till Wojcik. Det ser ut som Mattias Voss är sin tur, vet inte, haltar sin tur eller kanske är han bara sin traktor och han rindar möjna eller, vet inte.
13: Det ser ut nu som, alltså det ser ut som här är Jas Mår, hittar han också intensivt upp så och möjliga, ska han in, han är ju också högerbackor och spallflöjare i Arabien, han gör det om natten ur norr alltså, det är möjliga han kommer in.
10: Hadnan Sparsi ur vinstro, det var sent bointen i, nej, han fyr omar fyr armbjöd. Och ut från Hullegård skallar bulten i andra fältet och omvisar ett HB höjt för en efter till Bjärsta Vitalismörsk. Bjärsta kastar bulten ut till högra. Ja, nu är det här i Altmar som ständigt klarar att komma in så det är ganska akkurat vid Mattias Voss. Så finner det väl Heine Sørensen, höjt upp i högra åldern. Så förändrar BVL för Inga Jönnarsinne, spelar bulten från Asi Dam. Asi trackar som drar bulten, tar nog skylla mönchen så lägger han i högra bein. Lite bulten i fyra och han fyrer fram vid Ötlund. Så hörde Aron Benjaminsen, faktiskt väldigt gott gjort av någon att han släpper... Ja, Jakob Össer som har fett en ikke fyrir som er tja ærene. Ærene som lytter bøsten fram vid Heini Hansen og renner så bant inn i kroppen sin gjør noen. Og det som kjenner Heini vet at han er dobbelt så større som ærene. Og tog ikke færre ærene også helt, tog Og ja, så får vi skiftet ikke nå. Og det er nemlig Mathias Voss som fyrir av Vøtlenån. Og innenfor han kommer her i alt mål. Hej Jasmor, han var en gaur högerbacker där tar han spaltar i Hapia sen och men han är kanske jäkla lycka som Mattias Voss. Mattias är alltså han är lynnande farlig på alla mattor. Men han är kanske också drös så jag vet inte det.
13: Ja, det som vi säger Johan han alltid är sin tur och här är också hur argan med det men han är runnen så in upp och ner nu. En tojma så det kanske löjer någon ganska bli en drifter aimer och det är väl en floridister. Tar spalte ju tusch kväll till man, ja. Han tar det spelet utsatt runt det, ja. Och det sitter ganska bra inom tandestrinen.
10: Så blir det ett domarakast här. Det är Jakob som lägger bälten till Dan. Dan skiftar ju höger till nu inkomna herra i allt mål. Så långkör fram efter till Asa Dam och ett inlägg för honom som väntar en 30 meter framför mål. Så blir det målspark till Vujink. För att matchen kan för Vujica Lee att vi då sa om att det kommer att jucken hackers hur Vujica kunde tillåta sig att stanna sin lever upp nu vänster så ju ta i Vasse Fernhout.
13: Ja, här är kanske inte lika det är kanske inte lika sådana styrkor i offensiva partner som i defensiva partner så det är nog inte lika något evil för här som för från Mattias Voss det är också vi men om Wichiger Brighton kan säga att det är Lohmer i Vastu så tar klart att han ser på att han spelar ju ett syn han har ju rätt att donan så ja det är nog också Nick Brighton och vi såg ju hinn och bunchen där hittar Wichiger andra ösning upp men det är inte något attack att ha skjutit ut ordentligt det är aldrig inte så
10: 25 minuter lagt där framvis 0-0 mellan HP och Wichink och jag husker att en av Jan-Peter Poulsen som är ett vet bättre nökter vid stövna som han ständer nu än André Poulsen. Så är det Jörgen Nilsen som attar att sända bästen på tvärs och ta ett sådana nöjsen för straff Josef Glesek. Det är Inge Angrelsson som gör det gott här. Sända bästen till vänster så är det Inge Jonarsson. Närskast Fältnån spelar bästen flatt i vinnet av skjortet och Gossur, hæsen ikke malet. Oi, oi, oi, oi. Inge Jonarsson, vi har en dreima sendt inn mitt videre til Jørgen Nilsen, som stender av rekker brosteierpletten og plasserer bølten. Vi møtes at du sier at du som avmer kastes ned, men jeg rekker vi søgne av malen. Hva sier du, Gerst? Her er Jon Kranars gård, Gossur. Der åkner vi.
13: Ja, her tror jeg var ganske mann som ganske her sjålsalt ikke er ut. Topp alla skäljer om att det är en annan straffe och skjuter faktiskt rattar vi här som Belgien fra och mamman är mördad med Celtor och ja she said it over Jeff with it men det tatt var så en kika chans från skäljer om alltså ja ja sen drar vi över Jeff där
10: ja han har för en happy Aaron Cutler och också det blev till ett gult kort och det är nog till Det var nok til Josef Halti enastan. Så vet ikke om jeg er ute og sluttet da. Men Habjørn kom opp av døren. Det var Eivind Dressler fra Olsen som før om Kott. Og det sa jeg ikke så det er ute i Fattelån. Men han fyr halte han det frem etter. Så lønner det for det ikke bilder til noen. Frysparsk til å ha på inn i halvdelen av Wichinja. Vinstre sier ikke ha på. Maksim Mitta. Så är det Dan. Sänder bulten in i fältet och där blir det bara ett i och Moses och skallar bulten vid Sojina. Men till hans här locko så heter det nog stalt att lugga väl till att linjevärden höjer Fletcher och Lofte. Ja, Hapjörn stannar också längst fram i avvälten nu och sista. Och så här är han lite sparsk här och Det är fruspark till Wijing och det var inte särskilt väl avgrött. Aron Jansgren har gått vid Vi är där i gångsättan som jag Peter Wenzar bara bunchen säger. Han var inte så imponerad av oss när. Att jag tackade kött men drack det så länge du såg innan mannen som han tackar. Så är det Habjärn som vinner bulten också längt uppe. Moses fär till Toska så att inkast kastar där shoulder långt fram till finner Heina. Heina attlar att finna ett inlägg men här kommer en vitskan vid den så vill det mal. Nej, inkast. Nej, så är det Hotnarspark till Hotnarspark till Habe ute i vinstrå. Så jo, jag har bara Hotnarspark efter. Jag har inte sagt alltid så. Men så känns alla vatten var hit upp här. Alltså i linjen, han blir utanför det, det är nog själv årsöken där, det är ganska, vi kan ganska täcka till att han har hatt något parti. Danne Söld och Fyr, att jag har hatt något parti. Vi ska inte att han är ute, jag vet inte om det är att han har stångt av Vigin Jönt, han var lite inne i fältet, det var skallad på inte på loft, och han väntar utanför det, och domaren säger att det ska vara malspark till Vigin. Men ja, så att vattnet var utanför det, är är det Arne som är färdig att Jens Galdan det eller hur han också dreas vid då?
13: Nej, det var sikten av Arne. Nej, han är faktiskt inte vant när han säger Jögne Vigna, så han, det är han som skatter. Så. Och jag tog sig inte annat för det, men det är väldigt kort här och bunchen har gått in. Det är utan att ständer och advart, och jag gidde mig till att nej, han finns ju någon chansen där som Jörgen väck, så jag har inte sett han in, så man ska sådja han. Man låter att här rockar vi, rockar inte mindre.
10: Men så hade vi hört på att han även så dubbla en chans att han skjuter för att straffa lite någon där. Och han går så skönast i hans version. Det är en fisk bränt i brottsparti och så slappar sig domat och tar centerbulten i nätet. Pappe och Bunchen tar här inte så. Den är kvart skjuter vi av Röntgen. Men det är ofta dåligt att få en friskan ögon på när han lägger in. Det här var Storm och Bunchen, men Kjell Lennart, han är 24 för att spela, så han sitter nog på det här till pint. Och så kommer det en läge ur Högro och bara tänka på att den är. Happy har haft ett vetmål av Bultonon, 3,5% av spelnån, och så finns ju för att hit är Shavier till Wijing. Kan det som röjna att prövd att checka nu i högre sida, ett näst inte, Habjärn Fräslevinon, och han vill sparska resultatet här inne, men funkt dömer arbetet vid att döma fördel, så är det i högre sida, här i allt mål, centerbulten är 4, point och i pannorna och Inka Arngrunsinne, inte, centerbulten långt fram till, Röndra finna Jakob Johansson, Jakob som, han är ju norskt också, bulten lite alltid, det är trubbel om så över ganska spela, möte två i månader, större och största kunde med vägen, och i Diop och Johansson. Ja, Ache som nu spelar bulten framåt här efter att släppa fram vi alla uppe, men bulten för det och inkast till Habe. Ja, då rullar gott i Rasmus så den i fältet någon att det spelar bulten nu fram, men välkommen att du är av anbudna. Arnbjörn Svensson som kommer i mitten och färs sparska bulten nu där, inkast till Habe. Ja, hittar de till Dömen nu i skulden. Och nu har det så värre ju funnit handkläder fram och här i allt mål för Torska Basten. Du vet inte hur det är, men inte släpper om brus att han har. Jag tror att det är man som ska brugga sig brus på ätarna. Nu är det vattengodsort här att komma. Här är det. Åh, det var en läktig gast. Och det var snitt av att göra. Skallaborstare och Hullegard. Och så är det efter en Wojtjegård som fär Skallabasten borster. Och ja, det är Hullegard som är lite kändig här. Och ja, fär sindra en sändare och i ryggen, men men det är inte ordentliga början till ungefär Frusberg 4. Så tycker vi att Wichigan är färre att göra två kiftingar. Det är två Adam Eltro och det är äldre alla inom som kommer in. Det är Sölve Vattnavar och Filip Djordjevic. Går för ut?
13: Jag tittar där med Mikael Hildegard och Antli Jörgen och jag akkurat med mig. Det känns det kan vara som är Aron, men men det är det offensiva barsen som man nog skiftar ut och gör cheat med det där Hulduga bra ändå.
10: Ja, så var och ett bål går sig på pannan. Hulduggard och vi ska vinna bulten efter in i halvan till HB. Aron Ianskör, Ellingard. Ja, finner kördliga när kan han spela till. HB kommer att köra tillbaka på plats. Aten och Atlasson räcker framåt till närskast Fältnån. Med Sebastian, nej jag vinner han efter. Och så väljer han att tycka att lösningen har spelat efter tillräckna Verjo. Injärn Grimson. han samma vi anbudna. Vi rätter till Angrumsson, sänder bulten att han den omvägna, ett nästa stycke. Så det har vi en fast sparka på stör. Och nu Atlasson tar bulten ner och vi sent crusher här av Asadam och så första bulten och ja, där blir det hoppas så första vi all upp. Den där vi att ha in Sørensen. Släpper oss där men filmkoll, vi fälter och så sitter det där Jörgen Nilsson. Han lägger en som har haft han suveränt största chansen i sin som för övrigt till någon. Och hin värder Mikkel Hillegård. Så Sölve Vatnamer och Filip Djordjevic in för Mikkel Hillegård och Jörgen Nilsson. Och vi är ett taktiskt bra ting, ett man för man.
13: Nej, det är väl man för man. Det är också Sölve som inte gör den och Filip runda vinstra kant. Så ja, det är väl man för man som jobb i andra torsdags.
10: Frøysparsk til hapet mitt inn i halvene til av Uyginje. Sønter ut i vinst og søg, Dan Søylo sender klarer at takker av. Tror vi får 80 minutter lagt der fram i

0: Så Maspark till Vucic.
1: Maspark över till Stott, in till Arnkrumsson, i Russell Dubar. Så en longer sending från Barre. Upp i möte Arne Benjaminsen. Men Arne Morgansson kommer mitten, fänga balten. Så är det Ivan Dresson Morgansson, under Gavars Dubotan från fältet. Rönda spelar balten in i fältet, men Vucic kan komma mitten. Moses vill ha natter. Så är han i ny fält någon. Och Atlas är att släppa till Österlanda vandrar mycket, men Ednas inte. Och så också är att här kom det gärna vara gott kvarst. Ja, det var Aaron Benjaminsen som Atlas är att stäppa för sentande fram efter, men Ivan Dressart Morgsen hallar ju igen. Så att han stäcker hjälp någon och fick så ett gott kvarst för det. Ja, nu är Lökreklan vi har alltid skrivit en bot och vi har lyckats där, och så säger han att vi kan nog täcka spel upp här. Vad kan det spela stort? Ja, finner där Filip Djordjevic i en rymliga varstav och färvänster, och att det är det Ivan Dressart Morgsen som tjejer frispark. Frispark till Vujink, täcker där efter stort. Atler har björn räknar i halvan nu. Kan sätta ballen ut i höger då. In efter till Aaron Jens Grellenskard, och så runt efter från höger till vänster. Arn Björd till Arn Grimsson i rätter Arn Björd. Så på mig in att låtna. Åtne, tycker det träck. Ja, men Röjner spelar ballen ut i höger då. Har vi en kommit till den, men vi inte glömmer en efter. Arn Björd nämligen. Så för han har dribblat sin dörr. Så det är sin där fyra. Och tackar på ballen. Närskast i backlinjen vid höger av en tillägg. Sänder ballen utfra till Inga Jonasson, inte smäcka till, men här som får flöjde med sig sin av Malmö och har hivit en målspark till Habe. Vi har kvarter efter kvart Gemma som vänjer nu. Kvart, alltså, jag har också Jan Peter är inte ondöktor, men André har väl sagt att han tog att Habe ska vinna det.
2: Ja, det är ju å, det är så tjus som du tar. Tar leipa och håller fram mig och att jag gör det inte. Samma, jag vet inte, jag ser till man för man och det ligger under korsen om det är för enda jallag. Det ser jag som snarare, det syns inte snarare ut. Folk kan lite leipa fram mig och som du gör att jag har ska bridge färra. Det ser sexen fram om. Det är fyra till tio och åtta och sex i helst det men det går så inte.
1: Är så vad jag nu. Själv vart han var. Närskast backlinjen är ja. Här sen en dag utanför det så rätt till Maspark till Habe. Maspark till Habe. Vad jag kan där stanta nog stängt upp jag vet långt. Så ju som tar att lat trycka sin dörr. Habe tar stort Maspark eller Gavel. Till här är mål. Så åter till Akai Hansen. Akai sänder bollen framåt till finner Ivan. Så då. Moses som rinner jag snällt där, men Injan Grosson kommer med den. Sänder bollen långt framåt här och väntar inte utanför, vilket kan det vara bättre än någon. Injan Grosson sänder bollen ut och i vänstra håll. Jakob Johansson för rätt bollen någon och här kommer så en stor senegalesare efter honom för bollen är där. Inkast till Wiching. Philip kastar till Inka Jonasson. Inge släpper inte in Lege. Spänner fra åter till Philip. Philip lite bälten och lättar i bälten. En ordentlig ballonbälter som inte gör näkans skreja. Björste Vitalis Mörsk för att teka bära bälten ner. Björste lägger bälten ner. Så sänder han bälten längre fram efter. Armbjörd nu vinner skallaren. Till Philip. Philip lägger ner av till Lindström. Aron Jansgård Ellingsgård. Inne med dominet till Lottna. Lottna väntar till Armbjörd. Munch kan röna spela Rolje Mittelsson. Ja, så sitter där sin trafera ut i vänster. Inte Jonasson som röna sig vid en inläggje. Men han har Björsson Mittelsson. Det är bra att inkastla Vujink. Kastar till Aron Jansgård Ellingsgård. Aron välter till Inka Arngrunsson. På terminen till Aron. Aron så höllt åter till Malvergen. Så bara vi en länkare känd

0: Ring upp med Jakob Johansson, men här är det upp och för hade jag. Och så ska Lovic kunna bära bulten ett av här. Ja, fantasiläst. Inkast till Habe. Och kastar bulten en villagare, Lovic kan vinna natter. Och ja, tror att inkast till Habe. Sparkar bära bulten ett av här, Josef. Inkastet upp igen den här. Kastar fram till Moses som snittar vatten och gör det. Which kan få fäta honom. Och där vi att i andra fall siktbulten efter till Vejna. Det är Jakob Johansson som vill man bäckla i ett formkott. Han tar också gått ut i foten på den här vägen. Men blev sittande, men nu har han kommit upp där. Upp i avbulten och ut i vinstens sida. Danne Söldo, lite bulten i rom. Finner Jakob Johansson. Åter till Bjärsta av Dalsmörsk, tycker meter utanför fältet. Spelar ut till vänstra, till upp. Så en läng sändning för honom upp i vänstra hand. Här är Arnbjörn Svensson efter bulten och spelar åter till bar. Bar sparkar bulten så längt åter hinvägen. Hej Nansen för hötte jag och... Okej, okay, så han är säkert att skalla i vilka lagar den. Så att han färg inkastar kjolver. Mitt av Vitskohovna. Arre till Moses. Lägger han av. Atter inkast till Habe. Det verkar sin som om att det är textur och stöv till om du har att lägga av för att vinna det stund. Eller bara vara nöjd att veta. Det blir så hållbärsta från banlinjen faktiskt alltid. Och det är strävigt att det finns Jack Rasmus med. Det är ändå kjolan öka. Sen det är mjörska kom det upp. Så är det inkast. Vi kastar längt in i fältet och det har vi skallat med om all någon. Men Anjen vant i affär. Så då bara vi en längre utspart efter. Att lära finna Aron Benjaminsen. Habjärn är det vinnan första att lära. Men Wichigan är det vinnan efter. Inge Jönarsson. En av mina. Aron. Aron släpper fram vid det första och sänder bulten ut till Inka Attur i vinst och så jag. Fätra bulten av Arnen som är Arnen för idag. Så är det Hein Hansen som bara sparkar bulten bort på loft. Och kan lämna en Attur. Inge Jonarsson sänder bulten vid det räcker point. Och igen har bara Attur inkast. Attur inkast till Svirtle Wiching. Längt upp i Ui vinst och så jag. Och jag har hållit nya bra ser bra stöjna. Vi tar kastet här. Finns Salva. Salva lägger bulten åter till Inka. Så till Filip. Filip till Salva. Och så vill Inka till Habe. Ja, då kom Kjell Lustiga, Gerst.
1: Nej, nej, nej. Jag tycker att vi ska ta fejta sin drog till Tadjörda. Ja, det är inte power. Det här kunde gått för mig i rum.
0: Tror jag får som låter lagt här. Framvis, Anchimal, Ugondadale, 0-0 med Lenn Habe och Vujink. Det är så spurningen om du har nöjt vid det eller om du har färre kajra. Jag känner att offensiven kryddar och igen. Happy Hills och några unga lagare. Men vi kan ha, jag kan ha Darren Kelly och han har haft akkurat att driva vid nu senast. Och så är det för så att det är unga lagare. Tja, Taimon. Så får inte sucha om att alla spelarna kort innan trätt. Men landar ju en högne höjsted vid Tja Habe. Han är just vunnit handbulten vid Heinalters. Och så är han färdig sats på handbult. Så han är vid hoppen under det. Han har spaltat sin defyr. Han är från 2004. Så då vet jag nu. Ja, Josef så blir han ordentlig helten. Och ja, nu var alltid att Harry ska vara process lockerligen för en 24 goda korset. Det var alltid att han vill lena sig upp att han lyfter en mörjla med det. Och då... Josef Gleiser, så jag kommer ut för det, Salve Skallar, och en fint bärting här från Bjärsta Vitals Mörsk. Ja, Bjärgen är kär, så var man alltid att Salve Skallar är en ny ruvötlen vid Främstång, men en fint bärting för Justabälten ut till Hattnadspark i Vujtjink. Ja, Hattnadspark är en av de stora i sin distan.
1: Ja, og her tar tekka dårlig til frusbar kjøtt og jeg vil renne noe happy og en superbjørsing fra bjørska. Jeg hadde vi gått noe annet nå, at hvis det er den, ja, så skulle noen bortsingene rire seg mer at jeg ikke får trus dit, at jeg har haft nekter trøst. Så det er Adnan Spersi fra Høyre Sio. Da har vi holdt Atalea til Jakob, og så endte ballen inn i atter midt inn i felten nå, men Habjernen sparker bort. Inge Jonasson samler opp. Spiller til Aron. Aron holdt til Ulle Winstrøm til Ambjød. Ambjød släpper inte fram visen och nog passar det och här passar den rottan för det och inkast till Bojink. Fem minuter efter. Ja, det var det jag tatt upp på att det var Rui Malle här till Salva och Vattenberg. Här rann vi Bastanon, spänner i ut till högra. Aron Björd, långkor över till Aron Benjaminsen. Så kommer det i lapp här från Vujic där och så kommer ja, Slatin fyra men kommer Habjärnar få point. Bulten Borsdru första att leva. Vujic kan samma padder. Habjärnar är lite över, lite upp nu alltid. Vujic kommer in i färden här bilden. Så det är Vujic som sänder bulten från höger till vänster om. In till Jonarsson. Till Aron. Aron, utan för Linka, du hade någon. Och så kommer ett inlägg från honom och ni vet. Här kommer det flatt och en Habjärn kommer i mittlen. En ett inkast till Vujic. Inkast till Vujic. Inte Jonarsson ska täcka det. Det vill säga att det blir inte till hållänka från anbudna. Kastar till Salva. Salva är nytt inkast. Så är det Filip. Och så för Armbjörd ner att tacka där. Det är sen också snäga distra vuxinje. Gustna Mala har finns ju på inkast över från anbudna. Det blir skjult av harligt. Alla kan så råkna på den här löten nu. Så är det Arnbjörn, vi är inkastad. Nu heter jag en Habjärra. Och här är bara snart. Så vet inte hur det kan vara att lägga här. Han kippar balten i rum. Jag vill ha ett gör det. Josef hela balten till Aron. Aron, in i fältet. Spelar balten från att åtna. Åtna, skjuter. Nej, det var en inlägg. Och Filip klarar halta balten innan jag vet någon. Men ja, det var inte annat lägga. Balten för att inkast går sig. Här är Hjaltmoor, kastar bulten framåt här, finner Asa. Asa, Atlar finner Moses, men Aron tar med det. Så Aron lägger en till skott, och så skjuter han späckat till med räcken som mitt av Bjärsta Vitals mörsk i HP Malnon och Kisselja Valdamidje. 30 minuter efter vanlig lögtöjning, framvis 0-0 mittel HP och Vujic. Bjärsta, trillar bulten till Diop. Diop, räcker sin droppade vettelån, i utlig vinstrå. Tänker RRV, Arre, sänder bulten framåt här, räcker bulten till Vujic. Så är det Josef som attlar sig framåt här. Han har Björkjum i mittlen och färbulten är där, inkast till Vujic. Josef ska tacka det själv. Ja, han vill inte tacka det kött. Tack så mycket här. Jag vill kasta fram ett här. Så är det Arthur Johansson som bara gippar bulten med oss att han är. Och så kommer ett flagg upp här och här är Wetra. Och bruksla för längst då. Kan där sätta spelare under köttet gångt nu. Aron Jansgård. Ger till Armbjörd. Armbjörd räcker sin framåt här. Spelar efter till Aron i ny i Sysselnån. Aron ger till Arngrimsson. Han lite så bötter långt framåt här. Vi har ett happy hot office. Så är det Filip Djordjevic. Lugga vid att han släpper ut öknen i ny i Fältnån. Happy gärna greppar bästa borstör. Vi ska vinna natten. Inte. Och så höllt alltså till Barre Malnon. Barre, länka sändning framåt här. Och ta ända vid Vujic kan få fäst honom. För det 18 och Atlasson. Räcker sig framåt ut i vinstens sida. Lägger han av till Inga Jonasson. Inte. Sänder bälten 4. Unni hötter jag Diop. Aron samlar upp 8-4. Aron samlar upp. Och inte sälja Kröster. Sänder bälten ut i vinstens. Josef Glesek. Så kommer det inlägg från honom. Sänder det här. En är för ett antiopp som förrätt, ja. Nu är Ants och Arngrosson och Vujicka-Värne. Så tar bara från det öjliga när jag var bäst där. Habjärn är röjnande ut i Hörkarsö. Och inte för pointbulten ut till ett inkast. Inkast till HP. Vi är färre under den senaste minuten och i Dessnån. Och det är väldigt lögt in i Gossö. Så jag vet att Ankur Habjärn tog akra västen av och ska lina på Vötlund. Så jag kikar över. er i alt mor vi inngast nå, med etter og ikke hovn. Han er veldig lengt inngast, og derfor kommer jeg her. Så da inne med felten han, de opp snittet på den vi det, og där vi har vitt gärna fraskade ballen bort stör, men har vi en samlopadder. Efter det där, här. Sätter ballen ner fast det, och så är det en ghost av att jag har på det, Luka Via, att han får in. En sändning ner fast det, Hein Hansen, snittar ballen vi är Lasa Dam som, ja, han får köra fyra, men det lukar vi att han klarar att lumpa alla de vitt gärna och vitt gärna mannen, men ballen ändrar på en tomma fyra, och här blir det ballspars till Vujic. Ja, nu färger vi dem till Ivetöjna. Trutcher med notter är det lagt i rätt rätt. Minimum trutcher med notter är lagt i rätt rätt. Sier Eiler, fjördomaren. Thomas Barsi kommer ner. Sender bassen längre fram efter. Which gonna fra Petra Lund. Philip spelar bassen i vinterstrom, men här är bara Habera. Så är det helt mål. Sitter han fyra. Ryker fram efter. Saknar spelmedlagar. Sender bassen längre fram efter. Och which gonna fra Petra Lund. Ja. Kommer där mitt i natten. En eller fler. Salve vattnar mer. Salve som spelar vi Håsen och det är längt ner i det. Men nu har man suttit tott i fyr. Men han färre frispark. Han färre frispark. Så är det att jag kan vittiga när Lejo i ett här. Jag tänker att det går så stort. Där vi kör sätter Black Alls Fletcher fram. Vittiga när Rätta åtta nåa Atlas off så lite tacklig för Henning Hansen, men inte för spark så går han på första sidan någon. Damsöld då. Det minns så jag. Finner Heine. Heine ser han sin affär då. Sätter bollen i fyra och här är alltså Damir Rudegas som skjuter och Rally Bjerg från vilka mål är mål. Så har vi den vinna bollen efter. Här är Jasmor. Sätter bollen i fältet. Ivan the player släpp shit till skott lägger bollen fram. Så där alltså Dam. Alltså skjuter raka på till Vujic. Alltså vad stor. Alltså var öjligast stor. Så är det. Så checkar så lägger han råkar sig som robusten är på inte har ända vi har befrest även någon. Dan Zoilo, ut i höger, ut vänster sida. Skjuter bollen. Åh, nattliga nog i andra hållet, men bollen är för det och här blir det masspark till Vujic. Men ja, gäst chicken I Mullage.
2: Ja, det var en geeka chans och han här har ju den ojsen att skåra som jag gör igen Johan så. Men en superreaching från var han har ju kommer ut Jesper Brian så. Ja, nu finner vi det sen då. A power att sluta mot när flör över så. Det är väl det vi lukar rasch just för sluta mot när alla inne för så. Så där syns ytterligare ut.
1: Ja, nu blir en shifting här. Så jag ska gå ut och hoppa, men det var också jag kan skala ju här konkurrent Moses. Och så är det jag kan skala som kommer in. Så är det ut som fyra poäng upp i alve. Nu är det Vujic när som röjden att spela släpper jag någon i högre sida. Har Björn kommit till den. Fabelten är där och inkastar Vujic. Vi delar djupt in i livet inne. Jag tar in domarläget rätt. Tar 30 minuter. Här har han Jansk Rädningsgård. Fäller helt attor till bar. Barer till bälten. Längs en ting för honom upp i högra hånd. Och här är bära Armo Jansson. Skallar bälten till Dan. Dan, lite bälten han går med till. Här är det Ekon Skalla som författar bollen. Vad ska ni fästa vid någon? Så är det Aaron Benjaminsen. Som förändrar BHL. Spelar bollen till Philip. På en totalt förfäste. Philip är center crushed. Och så halte jag att det är John här i Ivry. Och Lidia var någon som säger att han ska vara frisparklig på Vujic. Här i Ivry i Mjörskanon. Det blir lite alla som kommer till alla. Men det är lugga vi har med kär i rum. Ivry till det mösa att ha hållit den här i Ivry. Vi flaggstänker här. Men här är så frispark till Vujic. Tatt upp på sylinjerna ut i högre sida. Till er och Aaron Benjaminsen. Som ska täcka det. Och hetta för att just ja. Så vi nästan vet att det som händer vid ditt namn. Så spår ingen kvätt. Då får jag beskjort dig. Så får han till bästen. Han kommer här lite down. Vi är in i fältet. Och här kommer fin hand från Björsavtalets mörk. För boxa bästen vi gör det. Och Jakob Johansson. Kärmar på bästen där. Alla vägen. Här vill hotna spark till Vujic. Han vill tacka hållna sparken och så här Adler har Björn Ratti och i eget fält och Aaron Benjaminsen ska renna alla in i rummet och tacka där. Jag vet inte hur stark är han nu. Så får han till bulten. Så tack till mig här. Lite där, väl en fyra. Det var skallad och en hoppjärna och Adler och ett hållna spark. Ja.
2: Jo, så var en två trutcher hopp här alltid som lobbade upp det bältet någon så här var något givet då.
1: Andre Olsen fyrir yfir til fjörða dömmar nú og spyrir um þau sjálf að það því að hann sagði þau í færin sem hann signalerar það. Så þetta verður nokk það sveinast som fyrir hendur það. Hotna Sparkle Vujing, út í högur sig jo, Aron Benjaminsen, så kommer han krossur upp här och han sender það hér. Mitt inne fælt þetta var skallar borstur átti upp och så sier Jakob Östersson Mår at distrin livur. Hér kommer Archibald það, það endar 0-0 um mittlinn HP og Vujing og ja, det føles som det overlåst, altså. 0-0 distrikt, det sjaldan tema for Hidja Føbeltid.
2: Nei, det passer. Ja, jeg saknar synd om morgen. Offensiv på banelinjen, det var nekra støver og en tvar farlige chanser til Vitching og en vapel, så... Tar større er nok til Vitching og tar noen ganske irre, så jeg løsner morgen at jeg ikke vinner, men at enda vi anlåg til ganske alt i alt... rumla rättvis där.
1: Ja, du dammar väl rättvis ju allt det här men kvart halda vänner är det nöjda vi tar att säga hur det är öst i pars detta flidisnek.
2: Nej, nu sa jag att jag gått några dörr och det var kvarkande som var. Var kvarts jag var ett lag glad var så. Lag glad. De var kvarts jag var lag glad ju. Kvarkande som så. I rock vi att allt i allt så är det nog. Nöjda vi. I distan alltså. Att annars svärs det och hinner inte matta det så. Ja. Så är det nog bättre för alla bara. Det kommer bli bättre, det kommer bli bättre.
1: Ja, men det kan man alltid säga att det är andra går och inte Malver skorra. Men nu är det så stäcker du i en tvärviker landslidspausa. Kvart skulle du lina för att arbeta på nu i så tvärvikna?
2: Det kanske de har en offensiv part och en defensiv part. Mal har börjat rattla tors först via FOA. Ja. Det är något som du inte har i känka vid trullinnet lite topp nu. Det skorar många mål än en hel spellinje. Ja, så är jag sånt en halvfinal att se fram till Tjabalin och när HB över favoritlöjtklubben. Ja, det är något kappa som att det är största Europa-upplås i hel spellinje.
1: Ja, det var det här som kommer från Rokkonau här ur Gunnada Lilja. Vi kunde stäffesta att det kommer inte med alldeles någon. Han ändrar 0-0 med en HP och Vujing som vi har standande. Och som plus någon HP nu vid 15 steg. Och medan Vujing kan klara sig upp på 18 steg. Alltså 3 steg mån är en. Jag får veta om chefen finner ankrarna band och samröver vi. Och så halde vi färre hemma till Champions League. Arjen Brindjär vi klarar vi kvar i Ebbeströme klockan tjej. Her på FM 8. Jeg vil sette i rettet til studio, og så, ja, har jeg det noen gang sammen og råkning vi.
3: Følta omfær i marsjadalene av FM 8. Og det blir vi klokken 3 og i Gundadal. Her HP og Vuttjøkker spiller, og enda i klagsvøk klokken 6 til det stedet mellom KOI og EBC. Lorsdag av FM 8. Høyt forbudsradio.
4: Områdene sin samstarvi, Torsjana kommune, Mallar Mastern R&D, Christian Grotnon och JFK. Och i trotteren av FM1 är Stolauer av Movi.
5: Och vissar som vi märker i Klagsvik och i kvällt är vår brinjar KU-legenderna Jan Andreasen som är pappet för aktörer i Peter Daltne, Jakob, biskopstö Andreasen, Chaka och og David Biskupstø Andreasen Kjapis 36. Vi får eisne halte eia vi Gustav Gonker i hinnebandisten under kveld, som eisne byrja klokka 19, av BNSOI av Arjun, og B8-trus B36 av Svengaskari av Tofton. Og vi gjerra meira borsur timebandisten, og vi trya holde som verur i anna kveld, sånne kveld er klokka 8, og Tryggve Absalonsen, Kibafire 2, sendingsne. Det är ivetøy och i dessen under mestadeltene tja kvinnon mittlen 0-3 Vestor og Skala og IF av Dungasanti i Sørvaje 4,5 minutter viser klokkan og her är Janleikur 1-1 og Lilja Dam Jakobsen hever jauna her i ivetøyene för Skala og IF og i halte med Vita hon är dötter Skala legendna Petor Dam Jakobsen med tek med sjuitøy. Det var annars, og i fyrre holdet ikke at Evelyn da Silva, Mastro Pasqua, leie 0-7 Vestur og 8-1-0 vi en om Brottsbarske. Så får vi da så tja hvordan dysteren endar. Vi første delt Bjørnalfjers nu 8-li, 4 bils og kusjer. Det har vunnet 2-1 av UIF og sløyde kjer i Foglefjøren. UIF er 8 og i fyrre holdet ikke 1-0. Vi stedt noen altså. Ruben Møller Nilsen skårer på Brottsbark, men vi setter noen holdet ikke sørste litt av kvarteret. Ta Sirt og Lukas Ørneborg og Alejandro Medina Ortega fyrre malen og tja. Bjørnalfjers som vant 2-1 av UIF. Vi margen vera at surge dister. Atle vera lektet klokkan 3. Vigingur teka mot FC Sorøy i Lørvøyk. Oppi Høyvøyk teker FC Høyvøyk mot NSUI. Og vi ståra i Sandsvøy her teker TP mot B6-3-2. Tenta som sagt 0-0 mellom HP og Vigingur. Og undan time on 3 mot dissen under kvöld. HP, NSUI, B8-3-B6-3-2, KU i Epistreime. Så støvan hentan, NSOI 8-li 6-20, kunne komme opp på 20-20. Nummer 2 på 6-30, 5-20, kunne komme opp på 8-20. Og nummer 3 på 3-20, kunne komme opp på 6-20. Vigingur nummer 4, 8-20, HB nummer 5, 15-20, nummer 6, AB 11-20, kunne komme opp på 14-20. Nummer 6, B8, 11-20, kunne komme opp på 14-20. Nummer 8 Skala og IF i 20 stigen. Næst nyeste er Bestreimor 20 stig. Og der kunne vi sikre at vi kom opp på 12 stig. Og attast er så 0-7 Vestor vi 20 stigen. Vi får nå inntil vi fratta fra Runa at teka nekra løsninger og så akkurat leie i SNM. Og så vil jeg samarbeid høyre vi om på 4 HP og Wiching og Tan Distren, han enda er som sagt 0-0.
6: Følta omfær.
7: Hever du en gamla kassaskiban? Vårst du av at du kan svinna nekv via skiftet til en nymotans kassaskiban? Tja jæmanu, vita vid hvordan tuttlingar mykjel tuin kassaskiban er. Tui veit vi tær en holdarlost som tryggjar at alt spelar saman vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år rønter og veit av kassaskipaner til matstover, handlar, verste og æra vinner. Vi tar heimasuna jamin.fo og les meira. Etla ring av 31-500-00. Jamin. Tuin kateveidare.
6: Følta omfær i marsadalene av FMI. Og det blir vi klokken 3 og i Gundadal. Her HP og Vuttjøkker spiller, og enda i Klagsvøk klokken 6 til det stedet mellom KOI og EBC. Lorsdag og FM1, Hutt Fåbåsradio.
4: Områdene sin samstarvi, Tørsjana kommune, Malere Mastern R&D, Kristian Grøtenån og JFK.
5: Og i trotteren av FM1 er Stolaver og Mål.

0: Så fyrra samrådantök från Runa. Runa har pratat vid Aramor Jonsson tja Habe.
1: Områden sen samstar vi Runa vid kommunen, Ertransport, Torsana kommunen, Malare Marstern RND, Kristian Gråten och JFK.
2: Och i trotteren av FM1 är Stolavur av Movi.
3: Aramor Jonsson, tid spela 0-0 här mot Vujtjinge. Det är man aktör vid 0-0 mot Vujtjinge.
4: Nej, vi vet inte så vi det finns mer på sjur, men jag har alltid spelat en finantist. Sälja Jörn Hallage, jag har alltid fått spela att köra, men vi får bara tyvärr inte utnyttja målmöjligheterna vi har. Och så, ja, så har alltid vitt standardfint och ja, att det vi har kört Sean Dings Ingstocken tror jag, men det blev inte det.
3: Ja, det är ju så länge sedan de spelade med Conor och ta värda att han det var ju helt olyckligt. Alltså Lina kanske kan man säga annorlunda kan annan också väl. Alltså det sant rymla väl i väldigt stor, men det kan kanske strubbla att jag släpper jocken vägen där. Ta bau.
4: Ja, det är det. Alltså som du säger på Lina väger väl och men här ganska strubbla vi att omsida målmöjligheterna till mål och ja, så blev det så en 0-0 distrikt där.
3: Och jag är ganska utfrågad utan att veta det att det förra sinter efter sekunden det där tog att det kanske var nog så viktigt att inte täpa äldre men vann Vujtjinge så var det ju 68 för tåret men helt du det gjorde nog för att vi får vinna distan.
4: Ja, det har vi gjort. Vi har aldrig gjort nog. Men som jag säger så har vi bara troligt där vi har skorat och tabblöda ringt av några hållstister.
3: Och nu är det så landstidsdäggare i fjärsande er. Vad skulle du bruka det här på?
4: Nej, alltså nu ska vi ta några idéer här vid inte också om fotbollet. Och så börjar vi efter. Och att det här skulle vi inte börja på. Ja, kan man säga att det känns färdigt sen aldrig jag har fått in er. Så det skulle vi inte börja på.
3: Och den personliga stövaren tog hur många gånger vi gjorde vid Nekon, Drikon, Skavon. Två spelare, Fulltrön och två surdar var allt fyr.
4: Ja, låt mig så är det öliga gott. Så det är öliga glädjer om. Så det må jag bara röna att hålla fram vid.
3: Ja, men gå ett nu vid och gå ett nu vid framtiden till Habe.
4: Jo, tack för det.
0: Om man har lust att löta så får vi denna samråd sändande vi om på för Vujtjinge. Vi tackar lycka här. Några lösningar så vera vi klarar vi att få till höltar den sättna samröna och hon vera alltså vi om på fyra Vujtjink.
5: Hölta omfär i marsadalne av FMI och det blir vi klockan 3 och i kundadal. Här HP och Vujtjink och spela och ändå i klagsvig klockan 6 till det stället mellan KOI och EBC. Lusta av FMI. Hutt fotbollsradio.
1: Områden sen samstar vi Torsana kommun då Malare Marstern RND Kristian Gråten och JFK.
2: Och i trotteren av FM1 är Stolavur av Movi.
6: Fra portalen Nuts løsninga bløyer nu av forsøyne. Støkk inn av portal.fo og søk ødelegge av tilbøyne. Portal.fo.
7: Gjør det ikke for jeg ringa fella venu. Leier deg inn og sunta inn ut i havnadelle. Jeg får komme tid vi.
1: Fra Eitjene. Nytt til på spiller heimasiden. En rikk av fantastisk tilbåen og spennende nødgjellom. Kommer røy noen nødgjell main sofa for 1.8.0.0.5 et logger av Nordic Continental Song under forskang av 200 for 1.8.0.0.5. Vi gale, toppadress og beid. Og hatt av våre bære brettfinner. Vi tar hjemme oss joggere, eitjen.fo og les tilbudspleien. Eitjen, et sinter hun har lært.
8: Mått lekker sommermelskere av husagere og hodebrantene. Kommer du inn dere, jomfrumere, østers, durok, svunakotlet, ribeye, hautaskehella, lekkere heimagjørdan, popcornnøys og nekvannet. Hvor lekk bor av brantene.fo er det ringt 32500. Vi gleder dere av bjørn til Gullbors. Vi suttjast av Hotel Brandan.
0: Så är samrådet tack. Vi ompå för Vujtjinge. Rune har vi pratat vid Høvus Venjaran Tja Vujtjinje, Johan Peter Poulsen.
1: Områdene sin samstarvi, Brunavia kommuno, Ertransport, Torsana kommuno, Malare Marstern RND, Kristian Grøtno og JFK.
2: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
5: Johan Peter Poulsen, tid få en jævlig vi heimater til Gøtto 0-0 her i møte HB. Hvordan sørste den deres den?
9: Jo, altså, jeg har alltid det jævn distor som bilder, man sikkert på skift. Sinter inn i distor, og så sinter arbeidsinnator, og jeg har alltid at, ja, vi var for gårdstånd, og ta strutte seg døyligt, så er det alltid det var bedre. Så ja, altså, vi er ikke å få alt røyst i, men vi har hatt chanser til det. Men altså, man gjør også noen spørster, så det er blodet, det er godt liv som spiller med dør, og ja. Men allt I allt så är det sikkert att Jan Dyster eller kan bli Janok.
5: Ja, det verkar som om att det annullerar kan annan också väl. Det är troligt att komma tjockt någon till banan linjen. Det är två liv som stannar väl, vet du?
9: Jag har aldrig okej, men jag har aldrig haft en del bäl linjen till Chas och Buster. Så det är sikkert plus för bättring av oss nu. Men ja, det är sikkert så som man ska säga det.
5: Det kommer här vi en försprint på 3 poäng här till HP Iron Distant. Vad för mindset får man in till en sån distant? Är det mest för dig att tappa eller?
9: Nej, alltså vi har sagt att kvar det är så att det är inte som man kan innan distant och det är så att man får in. Kostar sig ut att ha distant det är inte så att man lägger 4 år. Man får in och röjna att vinna ett korslig. Och det var också länder.
5: Är man nöktor vid att spela 0-0 här i möte HP utvärde?
9: Vi är inte nöjda, men om inte det går så sådana så vi tar fri är nöjda, men vi skulle gå så köra mer för att vinna distrikt, så alltså vinna distrikt är bara så tycker jag så spänt på.
5: Nu så lanser steg du i första dag är Arndis skulle ju hållt vi mästare av Dölden Aftur. Kvät, kaffe det ger sig i första dag när skulle det näka sig lite för arbete på eller hade du fri eller gått sig
9: det? Nej, alltså vi körde att vi vill alltid körde att vi lanser spär, så det är alltid att gå omkring skulle ha stryas vi åker som skulle uppbygga sig och uppvärdning går här också att drejas vi omkring för landstidsören då, så det är, ja, som man blir.
5: Ja, men jag får tacka dig för att prata och jag vet inte om jag ska säga att locka vid gärna sig någon är ur Gondadalle.
9: Nej, det är säkert man kan säga att locka vid.
5: Jag får jobba bättre. Ja, gå vet nu. We are.
9: Tack.
0: Och tycker du att höra samrövna som Rune har gjort vid Jan Peter och samrövna som Rune har gjort vid Aramor Jansson och HP och FM1.fo om en av Lötta. Och här får jag vid Eisna Lecce en av grejen ut vid Ljöbrottnån här Gert Hansen, vi mestar teke saman om 0-0 i anleggen mittlen HP og Vujtjink. Klokkan 3.00 i tjej, 18.00 i altrush, herom, så fyr Brynjæra kommer jo ikke noen og ta hver anstatte vidt jobb om i Klagsvøy til Norrøya Stavnedist, mittel KUI og Epe Streim, og samståndes så fyr vi da kunne omgångtene i hinbavndest noen. AP måtte NSOI Ute I Arjun og på 8.30 måtte på 6.30 av Svengaskari og Tofton og trykk vi for Gerard Meira på 7 time boundest noen. Vi sender ikke ned 3 holdeiger som I andre kveld, sånne kveld klokken 9.30. Og annars enda I distren og I mesteradeltene til kvinnen mellom 07 Vester og Skala og IFA Dungasante vi gjennomleit 1-1 første stiget til 07 Vester og Heson Arnon, Kappingar Arnon. Vi høres etter klokken 18.30, ta da hva vi bestreimer inntil ta. Onkel Løsing og Nekker Gåur Tonleiker.
5: Kvalta omfær og I marsjadelene av FMI. Og det blir vi klokken 3 og I kundadel. Her HP og Vuttjøk å spille, og enda I klagsvik klokken 6. Det stedet mellom hva vi og bestreim. Lørsta av FMI. Høyt fotballsradio.
1: Områdene sin samstarvi, Tørsjana kommune, Malare Marstern RND, Kristian Grøtenån og JFK.
2: Og I trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.

0: Hefur þú eina gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekv við að skifta til eina nýmótans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vit hversu tullingarmigil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæðir saman, við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-530-00. Jamin, tún kattivöidare.
1: Visste du að Vensel hefur að plátuversta, vi omvælder öll bilmestir, Lakkverkstæði tekur sér af tryggingarskjáfun, steinslóðun í rútun, lakkeringun og mengt annað. Við leggt þú á lakk.kurlavensel.fo eller á telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
2: Ertu mál, hefur höfupinne, turra hú eller vöddakrampar, blanda Happy Hydrate við vatni, njót fruska smatchen og föl måne.
3: Lusta á FM 8, tutt fotbollsradio.
4: Områdene sin samstarvi, Romarga kommuno, Air Transport, Torsana kommuno, Malara Mastern RND, Kristian Grøtno og JFK.
5: Utrotteren av FM 8 i Stolavur av Movi. Paris Saint-Germain og Arsenal stryast av Puskas leikvallen i Budapest og i Ungarn. Her framvis 1-1 og dessen for kjøtt langt av leiktøy. Men det ikke det vi skulle si herfra. Vi skulle si herfra Norrøya stevn og dessen. Han mittel kva og Ebbe Streim. Jan Andreas er vimerskjære og okkar egne Brynjar Frasomvæver. Gåvandist Jan og Brynjar.
6: Jo, takk for det her. Ja, Så vi kör ja, välkommen till dist här vi Jubbemurar med Lokoje Bestream här och 12:a omfärre. Vi ska chatta tacka största 11 cha Koi så är det Mark Fabricius Jensen som Romal, Gaston Nicolas Telachie och så är det Daniel Johansen, Otne Fredriksberg, Jakob Biskupse, Andreasen, Paul Andersson Kleskar, Philip Brattback, Otmar Färö, Johannes Karlsson Danielsen og Martin Rodrigo González og Osama Ali. Og lige bare der så Jakob Chakoy. Og så vi skulle takke brøytinger kanskje i Koy og hoppet ned, så det nekker. Der skulle kjørt sørt brøytinger til start 11 fra seneste distri mot AP. Gaston Nikolas kom inn, og Daniel Johansen, Martin González. Og så etter Erland Hostedt som ferna Bontjon, han har stittlet så vi senast, han ute, han blir sjukor. Og så det at Danny Paulovic som så vi, han blir en holdskattor, og det Brito som har fått en likebann. Og så kan vi tenke så start 11 kjøpe streimen, nå med en gang inn her. Så det at Johannes Eifersson Davidsen normal, mener det Debes Jate, Mitchell Hettelsen, Bui Eilsson, Jester Boasson Dam, Marius Kallestrup Nilsen, Virga Jonsson, Gottedal Olsen, Ole Heisason Poulsen, Sove Balamin, Laurits Lørby og Uppstreimur, der har vi altså så mye størst 11, så der har vi mot NSUS, der har vi ikke brøyta neka, og der har vi alle håpene der. Og jeg, Jan, jeg har det vi her. Hva er Uppstreim? Det heter 0-0 senest spalt i skapet i den siste mannen. Hva er det som kunne gå ganske forvant i det?
7: Ja, det er veldig hvordan det er. This time we're going to wear your other person follow is that we're calling you maybe a Mr. Bosknon or right now we're all observer or brothers you just known. Och innan så innan så var det sånt på streamer och tar kommer sånt att play att det kommer till Klaxberg tar bara halsiga och lite olja tatter mittle minus 6 meter och right now ja och tar player att Jag klarar då så rymna väl vi tar klarar sig allvar så visst som du säger nämligen att tappade 0-0 så att de kan ju kanske ha skatt 1000 dollar bort det lägga någon skåra men här kommer det alltså ha vi mest så att det stämmer bra så lugar vi att skälla sig runt till så så där är en dyster jag kör ju med massa bort
6: Ja man kan inte säga att Epstein tar av sig klarar helt okej nu där två senaste där vann ju mot HP ute Och så och så har det skavat som flossig alltså att täppa 1-0 men än så i här där kanske jag kunde finna mer på sjur alltså så tar vänder vi välja och kanske köra på det shot all of it.
7: Ja ja, och då tar känna vi för Sigfrid som vänjer en typ ta player vi efter för att det är ordla kompa. Tar det vi faktiskt helt igen men än så i Alltså här Bowie är så han har skällt dig också ett av Amali här. Det kanske bara är två. Så tar här Walkers. Så bara på sig ordan så är det här framme efter. Vi ska få till Erik också. Du tar mot Gera till att vinna Boston eller Kai i Mysran. Så är det få Eldringar till att komma fram i fältet. Till att ta mot.
6: Och här är skor här René Schake och en Hattler som startar ute med sex. Så att han har landstation så kommer skor Hattler. Men det är lite så att han vill ner. Här är kanske en några viktiga männer som anklagar att hänga i Boston och byta med in.
7: Ja. Till Hållsikor tar av er Persalino nu när kvar. Och det är nog också allvarligt skrev det här. Jag snackar vid det, men det är inte för gott här. Men det är bara gott som kommer att göra. Det är gott att gå in.
6: Och så här har vi en åttna Fredriksberg här som kommer in till sin dess nummer 400. Och det är 400 landskapitalist och det är rätt än något. Det är ordentligt milestone.
7: Ja, det är roligt flott, åttna, ja. Du spelar där så han det tjej judister och han är en spelare som så säger han typ heter Bengt Borg han har skjult hans skatter så tar till kött upp.
6: Så nu är det spännande. Nu är det där så går sig alla kommer undan vattler och det ser ut som att det är Epstreamer som lägger mig och skulle jag börja ända ner distan mellan Kaui och Epstream vid Jupmurar. Nu börjar jag bara efter dagsens domare Runa Gorpo som kommer att bruksla igång. Lägger du någon? Det är gott i dag och sen som ständer vid bolten. Och så är Berge här vid Jumbo. Chester. Det är gott i dag. Marius. Attel är gott i dag. Kvar ut av Vincent Lebergan Jonsson. Tjuren kör illa inte. Timber gott i färg här. Men blir av Lankor till Lamin här. För helt ut av hina syna till inkast. Här till Daniel Gansen. Daniel Gansen tar direkt. Nu håller vi inkast. Finner Jakob. Lägger han till Daniel, så finner han Pott, Röjna lägger han till Jakob, missar ett nas. Så kör man JT i mitten här, Röjna kör han fram mot Lamin, Lusa och Sajt. Kör och Sajt. Det är Malvergen, Marsk som täcker. Så kör vi där. Kjellar langt inn og holdene til Epsheimi. Fyrst gjattløve etter Epsheimi som vinner han. Og så kommer Philip Brattbakke her i midtlån. Innkast til Epsheimi. Epsheimi holdene. Det mener JT. Rønner å finne mulighet. Kastet frem et år. Godt til stod av å gjøre. Kjemmer i føtter av Ottmar Ferre som kører han opp på luftene. Så etter Jakob som vinner han. Fyrst gjattløve så etter. Alice runnar färra, missar han. Och så köjrar Otten Fredriksberg utav högre. Så Jonas Karlsson Danielsen. Attla i inlägg, valde jag vänta. Så finner han Ottena Fredriksberg utav högre. Kör han inlägg, så kylar vi alla perioder. Det måste sluta! Oj! Här var lycka vi att Koi kunde laxa åt det här. Jag halte det var Alice på högstre här. Men det blev utan frysbark aldrig,
7: ja. Ja, det ser ut som Ali hade han brukt hända när han får du mannen framöver. Han blev så rävlig att fröja knappt lite. Så hade han varit gjort han.
6: Men jag får inte alla på KV här.
7: Ja. Han tar vinnar basten. Han ser så 50-50 på Tramin. Vinner KV och då tar färre bojna vinn. Jag vann av Fritzberg basten och så är det bojna KV som har de alla.
6: Så är det kort och gång dator. Frysparsen Tietje. KV vinnar. Så tar Jakob. Johannes. Så kajrar KV fram ett år. Kom in och menar att Ali, läckande Jakob, Jensen, Mistram. Så tar Ole, Gutte, så ut av vinstret till Boa Eilsson. Kip Seime, kommer på 1-8 av 6 minuter, rätt flatt inlägg. Här är Kaj, sticker mot det, så tar Ottene som rotar borstor. Flottar alla hälften av hovna, Kip Seime. Ja, man ska sko se inlägg till Ottene här. Man ser sko se han gör ett gott bein här. Han gör ett touch assist inför vår kampen. Och det är... Det kan man rulla sig. Det är gott att ta upp att spela tolta och omfärdiga.
7: Ja, det är väldigt flott. Du sa så att det är till bägge vänstra bojen och högra bojen där han blir laser.
6: Det är en kast till KOI ute i högre. Jakob B. Andreasen tycker emot det. Kommer fram mot Ali. Läckan till åttna. Så finner han där Pott. Finner välkomna annan här ute i högre. Tror jag att det är en slittning till Filip. Jag är ledsen att det så runt att komma förbi här. Här där Laurens som kan utlinkas. Ta bort ditt kött. Så att du kör åt nu vid vänstra ben en förrätt som helt attast. Runda finna Filip Brattback med bror Ursula Lankor ända så ut i Mars Park Lipstream. Mars Park Lipstream or. Och Malen Jebus Tremir Johannes. Och PSG och Arsenal tar fan ut långt där like du hör ju här så till ett ett här. Och här är synd folk kommer här men här kommer det vara synd mer. Det är ganska Champions League det runda som ger att det inte är fullsett stadig.
7: Ja, är helt lojt kom igen jag lovar om jag hade Capra ner så han har alltid akra lever så han är lever så och Champions League finalen är klart.
6: Och så är mål med något att ta sig här. Ter åtte så fär efter höger så är och ränner och så körar bollen för hoa boll till Pott. Klatska som är pura laser och stotar han i målet. 1-0 till KÖ och Kava. Ja, det är Pott Klatska som skorar och åttne så ett ettenda assist och akka snack om assist isne. Va?
7: Ja ja, hade väl hade det klassiska åttne femmer jocken så ju nu. Läcker han blöjt, han gav han på sin fyra och Pott var mässliga fröjer och mamman är omgångsja hans, han lejer han upp i hjörnet.
6: Jag är kyl, Sherlock, och så Pott var så lejser i appen. Det där verkar inte som jag besöker mig lever lagt framme. Det verkar stäva vår attitud där, Mr. Bolt.
7: Ja, ja, det börjar sin tur i obalansa här. Hade det där klassiska, åttne och så Pott.
6: Och det var inte mera än lagt 5 minuter här vid Jubemore. 1-0 till KÖ mot Ibestreime. Mål skora av Pott Kleskar. Han är känd för att skora mål här i Klaksvik. Det är Daniel, Jakob. Skalat att mål är han. Ut av vinst i attor till Gaston. Gaston langar i allrön till Ali Röna finale. Han kommer Laurens i mittlån. I ärret av vi sätter KÖ som fangar han. Så kommer Virka Jonsson här. Röna finna och han boar gutta men... Kämmer i hötti och Ottmar i Färö. Så bor inkastel K i äckne halve. Ut i högre. Jons Danielsen. Här är Jaksbjörs till. Läggar han attor. Sitter åttne. Jakob innan mina. Röjna finna någon annan. Så missar där han brottliga. Är Marius i. Typ säger med så röjns vi en skott i långt åtta för det. Och så kämmer en lejsboll till Gotta på Uslanko. Men väl har kan ut till hotna sparkliga på ström. Ja, man ser några större på strömmen. Men heter det på strömmen liksom nöjast upp nu. Eller lite av att välja.
7: Ja, ja, det var akkurat det som inte skulle hända att det kommer till Klaksvikar och spela. Att KÖ skorar innanför de första minuterna här. Så nu är det något att bryta taktik hvis vi ska få en ägare prövning till Simon.
6: Det är Gotte som tar hotna spark för Ibestreim. Kämde för det. Kämde helt attast. Malvärjan. Först i ädla ruttar. Så då åttning är i ädla vö. Så där Pott. Så kämde han ut till Virkar. Så kommer han ut av vinst i ädla Gotte. Lönns att vi inledde, blir blockerad och så körar åttne och Filip Brattback fyra. Säger man rinna attor, så kommer Daniel Johansson vi i överlappet, vinstsöje, han fyra nu. Det låter för 16 minuter ut i vinstet, kommer inledde, kommer väl och fyra attor på stota. Så det helt annat Johansson, tek skott, blir blockerad. Så det gott det som väntar här, missar bolten attor och signar att köra näga vid bolten här. Så Johannes, så ut av högret, Filip Brattback. Till åttna och så Jakob B. Andreasen. Så är Daniel Johansson. Ute av vinstret. Bant 8 för 6 områden. Röntgen för inledje. Kämmer snär. Bra lagt att och så skott. Så innan här. Här var Alice Röntgen här. Här ser man go work om de kjolner av KÖ här bant. Här finner Pott och så lägger han att det här till Alice. Röntgen skottet. Spel kött.
7: Ja, ja. Tar spela ordentligt kött. Och tar Atlas och Oxmoor. Här ser man bojna vägen. Så är du klar och är efter uppströmmaren och pronto.
6: Det är Malsbark Lipstream. Det är vi tidigt nu. Kämmer det helst under halvorna. Röna finna bo här. Vinner han först i Adlöve. Så vet jag att du i KÖ föton till Kämmer. Så röna det sig. Här är det Laurens som fyr. Skallar han att du till Malvärjan Lipstream. Så kör han kött ut till Manager 8 ut i högre. Så blir det fryspark till KÖ. JT tar ett långt streck här och så röna han att få fjärde bollen. Och här kommer KÖ lägger i mitten och så... För han tappade några benen. Men jag sa att Sundra Alvarsson går ut, men jag vet inte hur det
7: är. Ja, det var en sån här laser buster. Det var en sån här 50-50 kurvor fyr. Och hade vi, ja, jag vill säga att det var en bullerfrysbörs.
6: Filip Brattbakk han kommer upp att dör. Haltar lite sin dör, men jag vet inte. Så det är det. Rishepern Jakob, Biskupstö, Andreasen. Sen är klar till vi fryspersonal mitt av Vötle. Karan Attor till Gaston. Det blir högt låt mer. Gaston Attor. Jakob som bjöd sig efter det. Vill ha bollton. Hicka han fram ett år. Jason Alanka han fram ett år. Hända så bant och i händelsen av allvärlden köper sig med Johannes. Skönar han 30 sekunderna. Så guppar han. Här. Daniel. Stuta till han. Kimmer upp strema för drattor. Mainar JT ut i högre. Blir pressad av Ali. Släpper väl för början här. Så jävlar 1-2. Så lallar min. Att utla mainar JT. Fint spel av upp strema. Rundar att finna boa. Så lallar min. Så bara fältor. Så ska mitt av halven Chakaoi. Av Jakobe. Fru spark till upp strema. Annars är det två är dyster i gång till er och bara gör dyster när er stadväck framvis 0-0. Här är inte mål kommande. Här är inte mål kommande till er AP och NSOI som spelar Arjun. Så är det AP 8-6-3 som är i Atofton. Så då menar JT. Klipp sig med alla lagarna kommer fram. Kämmer den fyra. KU rotar borstår. Röjner 8 för fäter i någon. Klarar akkurat inte. Så är det Marius som spelar en attor till Johannes Malmån. Så gärna en lång gallring mot vinster till Virkar. Kajal kommer mittlån. Inga slipstream. Ja, så ska jag tacka Johannes Tutsche första minuten och har spalt här. Alltså. Så alltid man ser Kajal som är den mesta bollen som också snackar om. Bara tar.
7: Ja, ja. Det tar halvt sig att komma in och att lägga störst press av Epstreamer på den här vägen. Och det har du gjort. Då ser man som vi att tar vinna nästan alla närdesnär. Men Epstreamer är så färre än kommande att lyssna så långt fram. Det är alltid man kan säga.
6: Ja, man kan råda se det alltid. Ja. Då det är ju alla upp så är det alla här framför missriken här. Så är det Lamin. Så Epstreamer som vinner bollen. Runner utfordrar. Missar han. Så är det Ali. Utan vinster som fär bollen. Röv för Boy Ola. Ejsason. Ventor spelar in Amina. Så då åtta ner Fredrik Berg som kommer den med nästan få boll. Korran ut av högre Johannes. Bant ut av sex samman ut av högre. Kim Elledge väl för det. Ett ja. Lise Baron. Kim Seymour som rotar borstor. Men inte ordentligt ur vandalaj. Till Erik Kaj för att hon bollstår ner den. Daniel. Kriv Lappe. Fjärram. Inlägg Kim Rattor. Så då virkar. Rotar borstor. Och jag är att Lula Min som korran ut till inkast. Blir tid kött av Daniel, Filip Brattbakk. Simla min i mitten här. Så ett ja. Mitchell Hettersson. Kör han fram ett år. Sitter efter Kaj som vinner han. Kör han in av min och Patrik Fläskar. Jakob. Kör han helst ut av högre till Johannes. Jakob gör sig efter fjärran. Kör han in av min till Martin. Rodrigo. González. Hebran är min. Så kommer jag på Seymann ur mittlån. Akka en äldre. Ta en äldre ring. Kämmer från Gonzales. Fjärran så attra i ära ett löve. Kör han helst att lomma vägen. Ja. 12 minuter färner här vid Jubbenmure. 1-0 är till Kaj. Mot jag bestrejme. Vi har ball för Patrik Kleskar. Och just det är så kallade jag Norröja stövna Dystenån. Norra stövna som fyller av 5 svar i det. Gaston. Då vinns det till Jakob. Har röjna finna Daniel. Kymmer. Lämmer in i mittlån. Så Jester som drever botten. Har han helt ut av högre till Marius. Går ut så långt elvering. Ja, jag har alltid massor att det bestämmer mig som torra. Alltså, det här prövar att köra fram efter. Alltså, och komma upp linan. Det här stannar inte bara att...
7: Nej, nej. Det är ordentligt gott att sitta. Att röjna och spela bass. Det är att om man ska ha en ägare mål så är man nöjd för att... Röna vinn att spela på oss. Men det tycker jag bara är lite guppa.
6: Mina JT. Hette så. Laurits. Till Mitchell. Lise Baron. Säg med. Kämmer in av halvorna. Tjaka nu. Kör han ut av högre till Mina JT. Innan min att gest lägger han ut Marius. Da Marius, hast du da Vincent Leverkar Jonsson? Her fint av Epstein Malaga, hun kommer inn i fest her. Så kommer inn ikke. Så. Køyla Bøyer, en køylager blir feltere her. Da går Bøyer, køy og Bolton. Åttende Fredriksberg, vi har langt gjerne rum mot Pott. Lauritz, Rønner Rota Borstor, fyrer ikke ut. Stali, trykker mot det. Jakob. Finner han Filip Brattbakk. Kör han helt ut av högre, innan får han helt ut av högre. Men här är Boe, Lise, Elvinsna, Ferran. Så det verkar, och Boe som är en affär är Vinstruje. Bolton för Udom, inkast Kåhoj. Ottomar teker det kött. Gaston. Jakob. Får in Elvring, och så missar. Och så missar Ali Bolton här. Och så Kåhre är bestämande ut i högre suje här. Minar JT, ja. Kommer in och håller till Kåhoj. Flyre mans. Reina finner gott da. Blir blokkeret av Jakobe. Kommer ut av høyre etter til Lamin. Her vil jeg vette bolt. Kommer innlegg. Blir blokkeret. Så det er Jakobs ut av Borsdor. Potter legger han i av til Ali. Ali får byte første. Og så kører han ut av høyre til Ottmar. Ottmar som reiner litt etter møvelegen. Tek det bare stille rollet. Vil å spille Jakob. Og så etter Gaston. Og så kører han der. Astia. Ut av høyre. Finna åtna Fredriksberg som alltid är ut i striken här klarar att få fäta på botten. Så kommer han inlägg, röjna finna pott. Blir akkurat och stort under pott. Men man ser ofta när det är där spelar kött. Och så kör jag där en lanka och röjna finna åtna. Och så är pott beina vi klarar här i festen.
7: Ja, ja. Du sa att pott kött som åtna för botten så ränner han in i festen. Om det är näkat att träna eller inte, det vet jag inte. Men det fungerar ofta.
6: Det är ganska gott som det är näkat som pott var det.
7: Ja, det är rätt säkert.
6: Frøys partil er oppsett, men da blir vi halve ned, tjata, ekne halve. Så, tjemor, frøys partil, atle oppsett, men nå kommer du beint fremme for festet, tjok, tjokoi. Brannlagt det alt, det virker. Rønns og skåte, men her tjemor Gaston i mittel kjøtt. Og jeg vet ikke at det er frøys partil koi. Det alt det virker, blei jeg sindre og senere i disse duellene her. Och jag får jag fratta nu i öronen här att det är blivit 1-0 av Tofton till B6, nej till, orsaka, till B8 trus emot B6 TV. Men de maler från Liseberg och tja Tofton med någon, hennes höjkor. Så här är B8 trus Lise som har lagt 28. Och som nu är så sitter gott ut för KU som är framför er Klaxvik. Nu har lagt er 16,5 minut. Gaston utav vänster till Daniel. Det är fram vid oss 0-0 av Arjun mellan AP och NS. Oj. Så blir det också råk här i mitt av min här och att du äldre här. Tvär upp sig med att lätta sig. Då fälter. Frysbart lätt sig. Sitta attor. Mitchell Hedlesa. Jag tycker att det här var luktan stöva. Ta kvar alla mans fram, så flottar han fram.
7: Ja, ja. Det är att prova länge bult. Så hvis du inte vinner första bulten så skulle du vara klar på nästa bult.
6: Han kommer förra. Han blir. Det var lycka vi att han fick lagt han efter det. Mynt om det här förra. Men det är precis med värvet av bulten. Så kommer ett annat inlägg. Kommer helt attast. Det blir så lofta av Mark Fabricio Jensen. Och ta kvar kött ut av högre till pott som är färre. Kjære han er fyna, diagonale, eller en grønn å finne Filip, men bror så langt går det for ut det av. Inka slipstreim. Men altså, jeg halte nå, sier ikke halv noe tilfære, men jeg halte det er et bestemmelig som er vaknet sin.
7: Ja, det er det avgjørst. Og så det er ikke like lærere pressen hollandisk, og det er typisk at han har midten 15 og 20 minutter, så det er lige som typisk presser, så fettelt det er løsindre etter, akkurat som det er løyga vidt för där är ja och så tas här man nu eller bestämmer man att komma bara mer fram
6: så är det att det som för bollen till högret Evil After Johan är och Jimmy Elleck och här kommer Malvern så är bestämmer öla väl ut för lofta Carly som är öla shoulder att köra fram ett och högre ta och tar så fanga bollen nu tar så Ole typ bestämmer finner Lamin framme til Marius, Atte til Ola, ut av vinset til Virka. Finale av hverandre han. Så Virka, han vil leite etter noen møver, lage om frem etter. Vent så, vil jeg vente. Kommer til Laurits, så ut av høyre til Hedlesa. Atte til Laurits, rønner alle kvarsen rundt der. Ser ut som en KL som spiller 4-4-2.
7: Ja, det gjør jeg da. Kanskje at Ali ligger løsning til Atta på den.
6: Kommer en fin elveringer mot Lamin. Fer akkurat, ikke ordet lagt han ned her. Og så kommer Malverjon. Mars, Tjokovic ut for Petrunen. Og så setter han kjøtt i gang. Gasto, så da vinner seg til Daniel. Atta til Gasto. Så det Jakob inn i mine. Lekker han efter. Så kører Ottmar ut i høyre. Det jeg sender frem her, Røyner, at Averska, oppe Kinshina Chikoi, Gaston, Ottmar. Ottmar, ut av høyre, Johans lekker ned til Ottna. Så det Gaston etter, Ottmar. Så Ottne, så venter han seg, finner Jakob. Det kan kjøtte jeg til Filip, så det Ali, Jakob, så ut av vinsen Daniel kjøtt. Kjøtt spiller kåre, så snitt inn til Ali. Så Mikael Hedlund sa her i midtland, og fer forstyrre Ali, og kåre han helt ut til, til Malspark til Ebbestreim. Laurits og Hedlund sa som er hos deg, sier faktisk vel i skapelsene. Nå er jo sengen her på distor, og det her virker det å være øyelig god makker.
7: Ja, det var ska harmonera väl med det där och att det var öliga gott att det var öliga gott värjespel. Ja, Mitchell Lewis. Han Ali skjuter bollen fram om honom, men han trackar bara in framför nu Ali, så han är ångad ju.
6: Han läser spelet gott.
7: Han läser öliga väl, ja.
6: Så det same. Ottmar. Gaston. Davinci till Daniel. Røgnen av loppen frem et øre mot Jali, som Atte Laurits her. Heldrunde vel vekk fra bolten om, så er Depp Seymour som vinner han. Ruttan Borstor, utlengas til Koi. Daniel teker kjøtt, finner Jakob i mine, legger han av Atte til Daniel. Fjern Atter, misser Jakob han. Marius presser, så er det Gotte. Så er det til Atte til Gest, og så til høyre til Lamin. Finner Gotte, spiller tre mann her, finner velkommen annan. Men jag vet inte. Hette sa Nishibaron. Det var en äckning i Holve. Langa han framme mot det högre. Så Daniel ser med det här. Funktar Daniel det. Så det hette sa. Röna Lorda berger om bolten ner. Uppsträng med Kåla. Kifta sin ur mittlån ner. Så uppsträng. Så dator. Daniel och Kåla. Så Kåla och Ali. Jako. Så missar han. Allt bolten. Heldemus för Kåla. Det är Altmar Färö som är bankt. Att han börjar. Så tycker mot det. Røyner han, kjøver en her langar i alvøy, men her med Laurits og Gjer, akkurat det samme som Ottmar. Langar, det blir lagt på luftene. Først i alvøy, Ottmar, er i alvøy, Jakob. Sett av Kåis, lekkert botten, nyer, kjøver at det går frem etter. Sett av Laurits, kjøver seg, men så lekkert han nyer, til å mener JT, og så velger han helt alt for seg. Jeg har sett en råkende fjøren inn i min her, der synes det er tvert ut som luftene.
7: Ja, det er ikke noe godt fotballspill, det er mye... När du styr och kämpa om bösten att ta fram den innan.
6: Så ett upp Seymour. Gestor här i bollen. Jag får på Filip. Finner Gotta. Lägger han till Marius ut i högre. Så som Daniel Väl i mitten här. För prickas inte till han här. Så ända i bollen. Att du tar Malvern till Koi. Så kör jag där efter. Koi. Så ända där på jobb. Gaston. Jakob Jorge. Vänt kärna mina. Kör han ut av höger till Ottmar Färö. Ottmar Färö leder dem över fram ett år. Seymour nu väljer att stanta. Verkar som att Ebbe Seymour faktiskt kör i Eisne 4-4-2 systemet bara. Nu tar det inte av bort.
7: Ja, det är ju värre så är det. Jag kan kanske ta däcka fem att du är värre något sådant. Det är ju värre stöv. Men vi tar spela olja till eftersom.
6: Ja, en av min som är allupskändor som sätter helt ut av högre här på så gett alla fem i världen. Det är Kaj som är upp. Jakob. Vi är Andreasen. Utan vinst till Daniel. til Jakob. Røyna, køyra, søyna, mittlån her. Åttma færre. Så åttma Fredsberg som trekker seg atter av meg inn her. Heist inn og har rynsjen midt av etter. Jakob lyser bare om. Ali. Kvadrar heist ut og høyre til Johannes Kalsø Danielsen. Lekker han vel nyår. Røyne Sven innlegger, spiller parkere og virkere, og så kører virkere sted. Sender Marius, så en, tror ikke mot tre mål støve. Så det virker. Så hold kekset temmen John, og så kommer Johan Stanisen. Øyler vel etter her, og forfanger han. Så kører Kåi motsatt. Åttende, Fredriksberg, driver inn mot min her. Fyn, Elvring frem etter mot Philip Brappa. Legger han ned til Johannes. Men en hold kekset Elvring, som ender ut i innkastet her. Ja, gott och kallt. Jag finns ju bara på sjur. Jag har alltid fel. Jag borde bara tro på att jag bara väntar och så röntgen mot mål.
7: Ja, men han är även mycket att du är rätt snån. Så till följde han att lade in. Och du är tretchen så ut i banan. Men han kunde kanske prova. Han var inne i fält någon till alltid.
6: Få in äldre i flotten här. Han sa att han hade gått så här.
7: Han hade varit en god äldre.
6: Sitta Ström. Ipsträmor. Myrkar. Ecken Holvest. Teker inkast i chast. Ipsträm. 25 minutter ferdig her ved Jobbemore. Støvann framvis 1-0 til KOI mot Jeppe Streymor. En maler fra Pott. Klesker. Støboe. Skjøtta KOI som vinner han. Første Edlove. Her er Edlove. Så kører åpne en langkant bolt i rommet til Vinsje. Han helst ikke kanskje Filip Brappak være her. Han enda så opp Streymor før tron. Skjøtta langkant i halven til KOI. KOI vinner han. Så börjar fryspark här. Martin Rodrigo Gonzalez på fältet här. Syns det onöjligt att uppsträma läggaren där.
7: Ja, det ser ut som han stämplar han innan bojen. Och att det gått. Han gått i erförsöjning där. Då ser han också äggvistligt ut.
6: Ja, det här är ju slått på sig av i botten. Och så kommer det så. Jag vet inte. Onöjligt tackling.
7: Ja, ja. Och det blev ångt när få spelaren bara till jag hötte. Då skulle det börja renna fullt ut. Kjölten tar ångat chans här. Ja, det är bara något som händer. Och i dysnån ofta.
6: Skjøtta, Ottmar, sender klar her. Jeg halte jeg fikk golfkors da. Så har jeg ikke hørt av hver kjøp stremse for golfkors, sånn du?
7: Godt det, aldri.
6: Godt det, Dahl Åsen, golfkors. Kastå til Jakob Andreasen. Og jeg får fratta her i øyren jeg har med her, at AB har lagt seg av 8 av Arjun mot Jensøy. 1-0, vi måler fra Ragnar Skåla. Og framvis 1-0 til P8 Trus og mot P6 TV. Og her er hver 55% possession til KOI, så det er KOI liksom her var framvis mer bolten. Er vi jobb med det? Mars, avverden, kører han ut til Altmar til høyre. Inn Amina til Gonzalez. Atte til Ottmar. Spør du da vinst i kjøtt. Gaston. Ville for Jakobi. Legger han atte til Gaston. Så går det helt ut til høyre til Ottmar. Så atte til Malverian. Det er vinst til Gaston. Kaj leser rundt og finner han mulig frem etter. Men der spiller Øyland nok rundt akkurat nå. Skifter nok så igjen. Jakob. Men trött att spela till Gaston. Ja, först kanske som där kör det finna möjliga framåt här. Jag vet inte om man kan lägga flitiga kanske.
7: Ja, alltså jag säger man när det ligger rum när väl du press någon, men det är att KOI måste spela neck shooter i mitten så inte så skulle kunna klara neck. Nu tablo för neck och gänge fotboll det tar stant och hitta på någon annan och spela såna här ofarliga elveringar.
6: Jakob. Så får jag fratt här att du åker styr till hämta Tofton. Till er på 36 som här var Jona till 1-1 av Tofton. Maler från Boje. Boa Reiners. 1-1 mittel på 8 på 36. Så är det Kaj. Nu finnar där som mittelrummet. Så är det Ali. Filip Rappar kan vinna sig. Rönnar utfordra. Takk for ordet for boys og Daniel vi på lappe. Ferran så, det vil se, kommer inn legge, helt at han sitter på hatt og støtter til. Og her fra Lurt Bjergting. Man har vært oppe seg med just helt, helt ute fort og langt og på fetesen her. Men hva er vervet av Balton? Nå han ute i høyre, så det Johannes, Kalsen Daniel, Sensrøyns, vi en inn legge. Enda så ute til innkast, blir blokkeret. Her har Øyla gått støve. Og Patler som støtter til Balton, lykker vi.
7: Ja, det har vært godt all opp til Kaui, til å finne midlerommet, og så får han ut i vinstersøye. Og her Daniel, og Daniel her var sin reelle gav han vinstrafølte, kjenner vi. Og det har vært nesten kopi etter her som Kaui skårer i, og man klarer akkurat det bjerg. Det har vært godt av Patl og godt av Daniel.
6: Ja, det har leit deg i lunsj etter sånn her, her ser jeg alle vinstene i midlerommet, og så tar jeg der funnet henne, så var det øyelig kjøtt.
7: Ja, ja. Att er så vant att ta boy att det på samma när tar vi som att ta komma på lång lång grupp mark har spelar och så blir det plats ner.
6: Så ett är på samma som har fått först back ut jag helt ut jag hatten och när ut jag vänster knolve. Du teacher, kommer in hallen till Kai. Så Kai så vinner ett inkast. Johannes. Tegran knolve. Gonzales. Chipper han på Marius här. Helt sån väl väck för bollen. Fresh Isaac Fruispar Blue. Så nog pressar över Marius här. Men väl helt det. Ja, Gonzalez. Tekta kött. Kör att de avgör han. Så kör det ut av vinstret. Gaston. Otmar. Tuttlar Gaston. Så ser man det där. Jakob Tretsch attor. Ska få bollen. Så kör han. Ja, vi ser en Oliver en gång som man känner gott. Go Oliver för Jakob eller Filip Brappack. Släcker han till Daniels, kommer in läck. Och så en lejsbolt utanför 6 minuter, köper skott. Ända bankt upp hon. Men här var Atta som stövar. Man ser öjla något till rejsen. Jakob sätter Atta här, vill ha bolten och så sätter han själv och färra. Han vill ha bolten framme, där ser man bara vägen. Då är Jakob för bolten. Och så kommer Daniel vid Ivla.
7: Ja, ja, Atta har en gång stövar. Han tar spela runt. Vi bestämmer att lätta oss att locka och komma på mittelhand. Och så är det 8-2 i älveringar och så blir det fröjer i roten. Det har faktiskt gått alla boys nu.
6: Så Masbach tar på Tietje. Har vi först i Adlöve så är det Adlöve som får bestämmer. Läggare, fäder inom, menar Jete. Så är det också hänt av Arjun Attor. Det är NSOI som har varit jauna. Det är 1-1 mittelhand av NSOI. Men normalt för Pedre Knudsen. Framvis 1-1 av Svangaskare med W8s B6-2. Och här vid Jubomurre har vi spalt i 21 minuter och framvis 1-0 till KU mot Ipsreimur. Ringkast till Ipsreimur till ökre. Kemin Holland till KU. Jag Fistjärre och Ari Gonzalez. Och så läcker Potland. Röjna finna Ali. Missa ett nast. Sitta Boe. Eidsson. Så röjna sig ut. Jag vill se för Ivela från Birkare. Röjna tjecha för Boe Kjolvor. Kem för Boe Johannes. Kör ett inlägg flatt till Marius Hebrand och så kommer Ottmar i mitten här och för hotna. Här var en öjla färdig stöva. Hvis Ottmar inte var här så var det fritt skott.
7: Ja, det var också gott all upp av Tremur och det var ju samma Boe. Han är ju stärskare i närdes någon. Han tar ju botten mot dem all någon. Det såg vi där. Han faktiskt av Tremur brukt Boe för lojten. Man har inte kört till honom. Men nu kommer han så tjockande i ungefär här. Och hej, jag säger Mario, säger han tamt annars inte bättre här. Ottmar kom akkurat i mittlen. Ja, det var en färdigt då.
6: Så, ett är Epsteimer som skulle röna sig vid en hotdagsparti. Så kommer den förre. Kommer helt attast till Laurits som stötar till han. För bara inte så gillar jag. Här kom det gott ett av Epsteimer. Punt inlägg som Laurits som stötar till så gillar jag. Ända så, Mansback till KOI. Ja, man ser det här men hur säger man inte att kommer till en sån ordentlig 100% chans än?
7: Nej, nej. Det manglar på att han tar större eller att han ordentligt går i chansen. Och det här har det synt igen, nej.
6: Men det är KU det som kommer att är så mer stabilt av botten att nu allt.
7: Ja, ja. Och jag tycker att KU har följt att det här var under kontroll. Då hinner inte få att det är större chansen. Så

0: Men då kommer ett långt inlägg från Eknehållve in mot 6 meter lång. Ottmar rotar borstor. Så där Filip Brattback. Så läcker han ner. Röna för Danneby. Kommer Lamin chip sig i mittlån. Så kommer Daniel väl att här fangar han. Och så kommer Röna lägga kött till Ali och det vinser. Men JT kommer väl att vi. För kort han ut till inkast till KU. Daniel som tekar. Så det är Jakob. Så färger han. Tycker emot det. Kommer han lanka Alvirk. Fina Alvirk. Filip Brattback som läcker han väl att ni gör. Röjna kommer få på i ein. Och i ära till så kommer man att JT i mitten här. Och så får jag på Seymour. Rutan. Borstör. Och så blir det en frysback här. Mitt av mina menar JT som gör det. Och alltid det är det sån här. Martin Gonzalez blir fältor in i halvan till Seymour här. Center hör Alvirk. Nej, duell här men... Ja, det är nog till, jag vet inte om det är nog till frysbar.
1: Nej, jag vill inte ha den kategorin. Jag vill inte karakterisera att det är öliga bojligt. Det tar ena bara efter basknån och på sämre klarar sig att stäcka. Eller Marston, han är på 1-4. Men Rune står på 1-4, så han helt robbar så att det är frysbar.
0: Vad heter det? Fynstöva för Åtna och Kaui. Åtna är någon välkända av vinstarbeine och högra. Han tog alla jobbarna in. Heter han Gustav?
1: Heter han Ola Gustav? Nu är spännande vet han.
0: Så, kommer in läge. Öppnar Fredriksberg. Vi har en fin inläge inför det. Lauris finns i alla rota borstor. Här är alla gotte. Och så heter han Kaus och tackar mot det. Gonzalez. Väljer att vänta. Får helt ut till Malvarian. Skrattar ut av vinsen till Daniel Johansson. Så kommer han lanka Alvring. Till Otna Fredriksberg som kommer ut av vinsen nu. Annars är han ut i högre. Så kommer han flatt inlägg till Pott. Så skjuter han och i målet! Det är mål här vid Jimmy Moret. 2-0 till KU mot Jimström. Några lätter 35 minuter. Mål från Pott. Assist från Otna Fredriksberg. 8-0. 12 assist och Pott skårar.
1: Ja, ja. Nu var det bara vi hinner fru nu. Faktum är att Daniel spelade en gåan boss. Inom världen har hett i rote. Och Otna ränner till bossen och spelar en fyster i fyra. Och Pott är pura fru. Han är Pott rävla gåor till. Det har varit fyster av bossen. Gott anlopp.
0: Ja, nu är 2-0 vid Djubomöre. 2 mål från Pott Kleskär och 2 assist till Åtna som spelar nummer 400. 400 dist här ikväll. Och jag får jag fratta här i öronen nu att det blir betroj till B8 Trusch mot B6 till Svankaskarre. Här har man lagt en 36 motor. Loic Lespinasse här och skorra. Och det är 15 mål till honom i år. Så etta, Kaui. Vi har en finare allmäring till Jakob som kommer till 16 mål. Cutback i fyrre. Lamin låter borstor till Hottna. Och det är framgångskvart. 1-1 med Lapen och Zoe. Här ser man att det är en allmäring här. Fin allmäring till Gnall från Hottna som finner en pura läsare Jakob. Som rinner koppen. Det är öjla tjotet. Här är det beina vi har i sista trinsen på telefon.
1: Ja, det är kanske nastfärgnare att göra tjotet här av sin egen holv och spela länge bostad fram. Och det var ju som att ta klara spelare att trumma er när det är och så blir det också kapprenning. Och här var jag på fyrsta bostad nu, men hinner vara tjotet efter. Det var gott värre spel.
0: Så ett jag upp med Fredriksberg som tekar flatt. Bank utanför fältet. Daniel tekar skottet. Läser bostad. Så kan vi ta emot jättor. Kan ut låtna vinstret. Gonzalez, Simlamin att det här. Prickar han ut till inkast ur Vandalaj. Åtne Fredriksberg. Tycker inkastet men så är det Rune Korp och så flyttar här. Jag vet inte. Det är Marcus Hedlesa. Lisa Princip Streime som... Vet inte. Så är det här. Här.
1: Jo, det var Georgias och Jörna kombinationerna och... Det var Daniel som tjejt. Och Bastrun kommer så oj upp en och bort upp i hattet av Mitchell. Han fick han så bort så säger han. Bort och grån.
0: Men det ser ut som att det är helt okej att ha Lisa Brunchip streme. Spelar vi sätter igång dator, inkas vi teacher. Kommer helt dator till Gaston. Att det kan ju lägga när det kommer in i halvan och chip streme. Helt där kommer det att lägga pressa nu. Ottmar. Gaston. Gonzalez björs till för han inte, för han helt ut av vinstret Daniel. Rund Daniel Sjöbjörn inlägge, finner väl Ali, röna lägge han attor, men blivar frysbart till Ebbeström. Till Ebbeström och Ekne Holve.

0: Hús Bask til Ibsreim. Það takk að sá góða tói. Allir upp sem að hann komið fram eftir. Sputa títsi, kemur að hæll. Inn á hólfinu sér kói, hérna Jakob Srútaborstur. Innkast til Ibsreim, inn á hólfinu sér kói nú. Mænar JT som tekur. Spel tíkje, Atto Jakob som vinner han. Og så Eri Adlaug som gott i mittle. Trije, ta Filip Brappan. Og så Køyra, Otne og Filip Astia. Otne som finner gott Ali og den vinse. Tjekk for å bo i Mænar. Og så kjemur Gjester her. Båse Dam med en takling. Fyrir han ut til innkast til Køy. Men jeg kaller liksom øyla noe av bolten jo. Takk om man rolig sier.
1: Ja. Tar et av seg ordentlig inn av disten jo, og spiller rymne kjøtt i middelsøyen. Og det viser at det nok så godt plass til dem.
0: Så vi tar Ottmar Vendignal, Elvering, Ure Vinstedt, til Filip, Rønne Finnan, Uyselong, innkast til Ibsreim, helt ute og hotna fletjen der, Eknjolve. Nu går runt 40 minuter nu här vid Djubomöre. Så är stövan 2-0 till KOI mot Ibsreim vid 5 målen från Pott Kletskär. KOI vinner först i Adlöve. Det är inkast från Ibsreim. Så är Adlöve som Filip Brappak här. Förfäter honom. Lägger ner. Helter Meinhardt väl väck från sig här. Här bland Richard honom. Så finner han Gonzales. Som är harskumpa från Lamin. Jag vet inte, frys partlemanaget, jag vet inte. Jag har alltid snabbt här några, men Rune Garbo han vill ha flyttat till frys park. Jag sa inte några allvarligt ut just nu.
1: Nej, det var som att jag har alltid att fylla upp runt jag värjar bulten och sådana. Han är säkert rakt, han den här, menar, oj, hatt. Jag har aldrig allbåden också kommit, oj. Nå snart.
0: Det är helt så väl det kvarnar.
1: Ja, att det var lite båda parter men av det att han kanske kommer upp i hattjan och så väl han att döma.
0: Först part till Ibsreim. Så ser jag nästan nu 6 meter runt tja. Dem Kjolvån. Ibsreimor. Malvern fluktar han. Inna mina. Så det är Kåre, första och är att vi sätter Ibsreim och så fangar Nattor. Så Kåre Olle, Lamin nästa. Lamin, tills för Bojain. Men de får gott av vis, som är åttende väl med den här listspelet. Så det är Olle Måsa att köra Ibsreim som vinner Nattor. Till Ibsreim, man föter. Så Kåre är åtta högre till Lamin. Då är det allt, akkurat. Och Langor med en inkast Ibsreim. Det är till kött av Lamin, till Marius som björs till. Den är utförda. Han släpper förbi Daniel, kommer till inledje och så börjar han boxa över ut och fält attor till laser till Virkas, tänker skott för att blockera. Så där Virkar som fär han attor. Röjnarna finns förbi åtna här, men åtna är han är nej tack, Virkar släpper sig förbi. Men så är det Gestor, Röjnar sig kommer in i 16 miljon. Släcker Sales och Johannes som stannar väl här. Så kvar han ut åtna, Fredriksberg, så Röjnar sig väl lankar i Elvering. Hette så vinner han første, og er at Løve som røyner Marius Ibsreim og Langar i Alvering. Med seg et nast. Køy får han atter. Jakob er min her. Til Gonzales. Spør Gonzales. Feltra Marius. Frysbart Køy. Ek Nolve. Takk for det kjøtt. Johannes et høyre til åttende. Så gjør Johannes et ivelapp. Johannes Kallstannelsen ivelapp. Åttende vil ha trekken mot mine. Spiller så til Gonzales. Vil dere ha helt atter til åttemar. Atter til Gonzales ut i høyre, atter til Otmar, og så ut av vinse, Gaston, og så helt ivre atter til Gonzales. Så røyner det ikke veldig langere elvering, 8 i fjæron, som potler reisende. Ibsreimor, få fætre bolten, Marius legger han i år, spiller inn til Gest, hvor han helt ut av høyre, røyner finner Maynard JT, Daniel Lise, jeg sier elveringene. Røyner han finner Philip Brattmark, men fer och fötter och hädlar så här. Ibsreim, så tar Marius. In i mine. Ibsreim som är överan. Går helt ut till Virkar och det vinser. Annars kan man säga att här är mer och mer folkkommande här. Nu tar Lujen och har spalt det 3-4 minuter. Framvis 2-0 KM mot Ibsreim. Men jag har alltid kommit att synta mer folk än att det är värre än det. Börjar fyttas nu allt. Där man ska locka Champions League-finalen kött värt.
1: Ja, det här rockar vi. Här spelar du en alltid. Här är 8-8 en.
0: Så ett upp Seymour. Mariusson chipprar upp om Johannes. Faktiskt öliga väl helt det. Man valde när Marius här. Vinner sig sin inkast. Ölt jag vinner sig här också tätt på hotna flatsch och koi. Så jag tackar för att vi kan teka ett långt inkast här. Nu kött komma. Nu får jag kötta runt det så 45 minuter här. Det blir hackfärgad löte. Så det verkar. Nu ska vi sträcka helt att till bandan här. Här så kallar jag hötlen ner. Hjulen är flytta. Så nu vill vi sätta igång dator. Verkar, du ska klara han. Kommer långt inkast den fyra. Blir stilt av vojar i en kallagare. Så blir det guppa. Vi är hjärtligt ut. Men när Jade tar emot det. Kallar han ut av en kättel verkar kött. Så Ole, men han utfordrar helt och verkar den första. Och så är det Kaos som vinner han. Första, och så är det att Lucham Jester är väl nere här. Vi tackar, och så är det Åke Barnaroy här med Jester och Gonzalez alltid till Ali. Det halter om någon annan här. Det var lika vetat med tändringen här att det är före bergast.
1: Ja, jag vet inte vad det händer här. Det är bara en nyrre för ett års tackling nu. Om det så helt och kvarnvaro. Men nu är allt gott efter. Nu drar något och klappar kvarnvaro.
0: Det är bättre. Men frispark till Lippestream säger Rune Garbo. Halt att vara öle 50-50 duell här på en bye för en ny tackling som runt vinner boll.
1: Ja, jag gjorde det aldrig över helt John. Det hinner runt så skunt att ropa där så han helt fast i någon och så flydde de där.
0: Så Chamber frispark det kommer helt in för av alla så på att boxa Malvern ut. Helt ut till inkast. Så är det Malvern Mark som helt ser om brinkarna så som han helt rum. Löbene. Och Champions League-finalen som också snackar om Mauer, PSG och Arsenal. Hon är enda och i brottsparkskapping. Så det blir spännande att veta vad sker här. Här är inkast. Klipp sig, men Jate, han träcker isen i halvt. In mot bandan ner. Han matchar han väl. Jo, det kommer långt. Det kommer in i fältet. Plus det ut av Vujar i Amarskose. Lamin, Järnlöve, Röjna Skallan var Järre och så Dato Gester. Jag vet inte om att det är sönder hävun här bara. Men jag vet inte. Men blev målspark till Kaui. Och här är kvart lektor. Här är bliva. Då är det en eka minuter lektor och trät här vid Jubomurre. Vid Klagsvuk. Och där har jag spalt mer än en halva minuter att vi. Så tar vi kvar i lötet så vi flyttar till Lollax. Målspark. Kaui. Blir Tietje, som har hälften hållen till Psemi och uttryckta blir Tietje. Så blir det Bruksla till Hållax här vid Jubomur i Klagsvuk. Stövande 2-0 till KOI mot Jubomstremi. Vi är två mål från Pott och en av två mål assistor från Åtnas. Här har funnit välkomna annan fyra Hållax. Och ja, Jan, vi ska täcka fyra Hållax allt i allt. Så kan jag helt man kan säga helt stort. Nu har nog färdigt Hållax här.
1: Ja, jag håller det där vi har som vi vant här. Jag kommer inte med att vara mest av bäst någon och vet att farliga lije. Och till jag var där och snöder hade jag gott press på den här vägen särskilt de första 15-20 minuterna här. Och så sträckte jag där så lyssnade att det var 8-0 eller att jag steppade press någon. Och så färg jag på Streamer mer och mer bästen. Men det kom omgående till något farligt. Och efter att jag kom långt fram så har jag kommit och olja väl att straffa där i mittelrum någon och i backrum någon ut jag vanken hon. Så det här kom som all nummer två i oss nu här och tar att flera gärna halvkontjanser.
0: Ja, man ser det så kostar sista 15 minuter så kostar jag sett alla som är öjlig upp i den sista trinchen här. Det skulle bara en tvär tjockar långa äldre som kallar så var det en färdig stöd på den här vägen. Och där finns ju mål på det faktiskt.
1: Ja, där finns ju faktiskt två ordentliga mål och det kommer att han har spalt kött och chansen kommer att han spelar kött kök nu. Så jag bestämmer här och inte arbetar vi nu och tar. Jag vet inte om man kan vänta att säga. Alltså tar något bara att få upp och röna och få ett amal och kanske få upp ett fejl. Men Kajen tar lite komma så att boja bara hitta att det strämmer kommer. Och så kanske straffa där bojna vägen att han har till han. Så det var spännande att göra det här.
0: Och jag har alltid här vid de sista åren från åken här i Klagsvuk. Och så håller jag för att ha Hållax. Och så suttas du gratis här vid Jubomurre om ett stort kvarter.
2: Lusta av FM1, tutt fotbollsradio.
3: Områdene sin samstarvi, Romarvik kommune, Ertransport, Torsjana kommune, Malare Marstern RND, Kristian Grøtenå og JFK.
4: Og I trotteren av FM1 Stolaver av Movi.
5: Til halvleiker I Hinnebaldesnån og Asvenga Skarja Tofton B6-3-2 og I skrivande talande løte av vi mot fyrsta tapen og I landskapingsne og I 2026 til sjålande Ongen Heine Vansdal og I vergene og til kanskje det som sast etter B8-3 8-3-1 mot B6-3-2 og B8-3 hever enta brent et brosspark Sebastian Lau Nilsen Han og Søygaard leie tofta med nota og I 13. Minutte og så da Bøye Reinert Pedersen et navn ur leien I her han jauna I 22. Minutte og 6 minutter siden var da Nikolai Møller Dån leie B8 8-2-1 og så var det som franskmæren Loic Jean-Henri Lespinasse, Haldian Eiter, han økte til 3-1 til B8-3. Og NSOI hever eisen troppeleikar ut I Arjun, tog ikke lykka store troppeleikar som B6-3, lengt fra tog. Det janleikar 1-1, middelen AB og NSOI, Ragnar Skala leie. Heimalige 8 I 24. Minutter, 6 minutter sætene, så... Jana I Peter Knudsen til 1-1. Og så vi tager possession, hvordan jeg glir jeg har haft bølten I Østendestnån. Og her Norge Klagsvøk, som Jan og Brynjar sier fra. Hva og Ebbe Streimor, her har vi hva og jeg har haft bølten 4,5% av tøyene. Ebbe Streimor 6,4% av tøyene. Og så det Østendestnån, her Bjørnstrøs 8 3-1 mot B6-3, her har B8-3 haft balten 4,5% av tøyene, og B6-3 6,4%. Og skåde på mal, sier 4-2 til B8-3, og B8-3 klart bedre li av Øtlund Parametron, og ut til Ørjon, her hagtølende AB har haft balten 6,4% av tøyene, og NSOI 4,5%. Men skåde på mal, de sier janleger 1-1, og de sier mal talvan eisne. Og om hese støvn halda sær, så vil NSOI 8 liv I 22 stion, KI nummer 2 I 60 stion, og B36 nummer 3 I 25 stion, og så kommer Vujinger I 18 stion, HP I 15 stion, og ta kommer vi 8 kjøver og satt av plass noen I 14 stion, Og AB har kjent av plassen ved 12 stigen, og så da nummer 8, Skala UIF 20 stig, EBS Reimer 20 stig, og 0-6 Vester attast ved 6 stigen. Men la dere nå lykke å vite hva for å hente I her som Trimon Destinon. Vi færre vujer ved noen løsninger og noen tånene, og så vi datter ved 17. Holder ikke hva vi EBS Reimer her I støvann 2-0 til hva vi.
6: Fra Intersport. Nekt nytt linnandora heimkomme. Mestir som Asics, Adidas, Nike, Mizuno og Puma. Så jogar større urval av intersport.fo. Intersport.fo alt I jobb.
7: Fra Bergmotors vi helt elektrisk. Nutje Vitara femte generasjon Vitara, og den første som kører opp av rent el nekrant og I. Leita du etter en elektrisk SUV ved gåen plosse, komfort og Suzuki-kvaliteten, urbæra 244.995 kroner, så kommer du gulven til Bergmotors og opplever nødja Suzuki Vitara. Les meira på bm.fo.

0: tørvar arbeidsbilen enn av hjelpen i hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, lotteligen og klaren til arbeid. Bilegg tøy av bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.
1: Fra gulleglokken. Tiltikken og omvokseskiftet vindeg og horar. Norske nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsjon. Hvor er utkjøpes og åpenland. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan ui haset. Timpor, plast, trealo eller aluminiumfasader. Inneglas eller tannglas, og ikke møte og ikke størst. Ring 300-000 eller skriva til gulle snabla@gulle.fo og vi vinner alt. Og innan vi gjør noen fantastiske pris. Gulle klokker, tofta jack 2, tofter, gulle void.
2: Lursta av FMA, tutt fotbollsradio.
3: Områdene sin samstarvi, Romarge kommune, Air Transport, Torsjana kommune, Malermesteren R&D, Kristian Grøtenå, og JFK.
4: Og utrotteren av FM1 i Stolavur av Movi.
5: Du lortar etter FM1.
2: Lorta av FM1, tutt fotbollsradio.
3: Områdene sin samstarvi, Romarge kommune, Air Transport, Torsjana kommune, Malermesteren R&D, Kristian Grøtenå, og JFK.
4: Og utrotteren av FM1 i Stolavur av Movi.
6: Så færre vi til Klagsugard til Brynjar, 17. holdager Kajib, Seymour Jeshwell.
7: Ja, takk for det. Ja, nå får jeg så smått til at Brynjar her, at du er i Klagsugardkjene. Det er Kajib som lærte fyrre ved LHMI. Nå går færre i gang til 17. holdag. Og ja. Og akkurat nu medan du vill hålla grejer med Klagsvåg så hör man fram till att PSG är blivit en europeisk mästare i Champions League mot Arsenal. Men där var det fyra tror jag på Brottsbarskapping. Ja, och här är det också börjar jag sätta en hålla i KU Ipstream. Stövan 2-0 till KU med två mål från Potl Kletskär. Och ja, Jan, vi ska också ta en sätt att hålla i tjön. Vad ska du uppsträma och vad ska få på sjur här om det ska komma in i en Disney-ratt?
8: Ja, ta emot bara röjna att spela bollt. Och det är en ghost av att jag har i alla förhållanden. Det hinner ju inte att komma sin dropp nu så att få en ägare på sjur som Disney. Så är det bättre plats att ha i att spela i. Rock nu vi. Det ser ju ut till att ha just några shiftingar alltid, ja.
7: Nei, det ser ut til å være at det er så mye etterligvis av Bavon Leon enn, så går det. Men til Kaj som fanger bolten, inn i Holmen Kipsheimer, kommer inn i Brastajon, Apotla, tykker skåte. Bør være en fin fjerging her av Johannese Davidsen, og i Malen Kipsheimer, fikk kortene ut til Hottaspark til Kaj, til 8. Fredriksberg. Ja, som nå jo 6 mål og 12 assistis kappingen her, til her. Jag kan bara säga att det är öjligt gott nu och går bara igång till tolta kappegardiston och gör. Så kommer Hottasparket, kommer väl för det, kommer helt ut mot Johanese, laserbolter här. Kommer inlägga Johanese, kommer helt in på banan, blir loft över av Johanese som Malmö chips sig med. Så går upp att det är kött, helt in i hållna. Det är tvär där, Daniel Mavinnan, Geran, Ferran, Skallan, ut till Filip Rappak. Vi lackar allt ut till Daniel. Så vill alla min och Gottes röjna att pressa Malvergan, men inte nog. Så kör han fram mot Potl. Virkar för Boston. Röntgen med Lanka eller Finna Boa. Känner Ottmar, skallar han fram till Jakob. Så det är Jakobs kort till Potl. Potl missar han. Så tar Ole innan mina till Boa. Få in Elvering. Boa är som röntgen med skottet. Och för bajtus röjnar jag. En frålig grönt där av Boa här. Mitt av min, det var minst en 30 meter utanför 60 meter här. Frålig grönt.
8: Ja, det var väldigt gott skott. Det var faktiskt väldigt gott kämpa och Ipstreamer och spelarna på mina. Och här manglar inte något i. Så var det bara en gott skott.
7: ut av KU. Så vi är målspars sitt igång dator. KU ut av Vincent Daniel som röns med Lankar Elvering motor Ali. Så det är Gestor som är i mitten här. Kåren ut av högre till Maynard Jade. Fram mot Marius missetna Elvering. Ända till Daniel. Innan mina till Jakob B. Andreasen. Lise Fönsson KU ut där. Kåren till Ottmar Färö. Gaston. Ut av Vincent Daniel. Så kör jag där. Gonzales. Vill inte vänta. Vill att spela Attor till Daniel. Jag menar Jakob. Attor. Och så kör jag KU runt. Kör jag där ut av högre. Till Ottmar som häver Johan Danielsen. Vi ser här ut av högre så är. Jakob Vilhelmine. Kunde Filip Brappak. Runda vänta sig här. Missar han. Till er. Laurits. Fangar han. Med som Marius köper sig med attobolten här till Koyli som pressar beina vägen tar där med spolten vinnan öla kött attor så rennar Daniel sig att vinnar Langar Elvering missa ett nast utföran till inkastlipsrejm mitt av vötlenån så ska han kasta där långt Daniel tycker mot det är ett löve. Sätta KU som rotar borstor. Attor ut till inkastlipsträim. Majla Jete teker. Kastar han. Lang fram efter. Sätta Ole. Ole som röjner att pröva för att få bo i en KU. Lagar Blur Hilton. Elve Ali. Färsäisen fryspar mitt av halven ner till KU. Hette är kanske stövarna som är på sig. Men skulle jag röjna och stämpa sig efter. Halje. Tar jag höj men.
8: Ja ja, och då så just motor sikte så när Laurits Nörby. Men nummer 90 så heter efter en ghost över chatta.
7: Vi har alltid det gott Dahl Olsen som tar frysparke. Det är så ryska. Miskast hallo mitt och hallo i Chakoi. Att sen ut av högre. Gott Dahl tar. Ser man mitt för det. Koi. Först jag då rota borstor. Kan hästa upp en kast. Så är det Maynard Jaitis som kommer till bollen här. Tänker han upp. Så GT är att det är ett långt inkastkämmer. Men nej. Som stoppar en av det. KU kör det klara på det. Så kommer Alamin. Kippar han in i fältet. Boe. Ottmar Rotaborsor. Är det Adlund och Jakob Andreasen. Vi är det Adlund. Grönlade flottar fram efter. Men det här är det Marius. Kippar sig med stycken mot. Och vänt sig här. Grönlade finna virkar. Men här är det Gonzales som så finner Fredriksberg som kommer till ner. Fredriksberg är högre. Utfordrar. Laurens och Fisjad Lund. Blir fältor. Domar och menar det här Antje Åtni är pura i öjning om det han onöktar här. Han vill ha frysbars. Och han skår ner här i snedet och öjning bo här. Tar man inte till att det här skulle vara frysbars. Men spelgård vi är ute i KS på jobb. Jakob i Andreas enda mine. Karin Hälst utav Vincent Daniel. Fyra nattor. Karin Hälst Daniel. Så. Det är lycka vi har kommit med bollen här, men så är det också flott här. Och Åtne Fredriksberg som färsar ett gott korst. Och för Runa Gorbo, för det är också brock här, han är onöktor. Och nu är Öjle Bo här. Jag är gitt i det här till Efer Brock.
8: Ja, ja. Åtne var C-champion snutt över frysbar, men han är ganska kunnat dömt. Men han väljs inte dömt att spela vidare, och Åtne är... Rattle irriterar vi nåt här. Han har varit också man över i vilket man har sagt. Men han gör det också i armarna och kärlek för det. Så hade Rune, han hellre att det gått kvar. Så hade det säkert gjort det.
7: Här är säkert akkurat blivit sagt. Annars har vi läst nu i halvdagen att Schönberg som Norsjö Väster har sagt sig att starve som hovsvänjar tja Norsjö Väster tar man nu av honom. Vad tror du att det hänt här? Till Laurits, till Jess. Jessen får bo en KU-lagare här. Men till KU som vinner attor, åttne. Så till Jakob Langa-Eldering som röjner att finna pott. Här kommer Laurits och stötar han roll attor till Malvärjan. Johan Stavisen som är Mal. Röjner han har brukat 8 sekunder som man kan häva botten i händerna. Gruppar han lagt in av mina. Filip Brappak som lägger han ner till Gaston. Så röjner Gaston vid Langa-Eldering. Här är det Hettlesa. Marcus Hettlesa lägger han ner till Köpsreime. Kommer ut av högre till Maina Jete. Spännande, ja. Marius, läckan, röjna, läckan, ja, vattor. Annars fratt i att det är åker hämta Arjun. Det är Brian Jakobsen som har lagt AB av 8-2-1 mot NSOI. Inne i vika, Arjun. Och det är Framvegjus 3-1 til B8-trus mot B6-2. Og her i Klaksvøk har vi lagt i kjøtt 3-3-trus med notter. Framvegjus 2-0 til KM mot Jibstreime. Vi tar en mål fra Polkteskar. Og i løtene så til et KM som ligger av 8 og i deltene som nummer 1. Nå tar jeg opp i hva. Nå skårer mot NSOI, så det et KLI som fer opp av første plasset på i løtene. Så ja. Hei, da vet jeg dere som har vøttene her, så...
8: Ja, ja, altså, hvis det løtene, så det jævner i stigen der oppe, og KLI er bedre mal.
7: Jeg halte der her var en 8-an pluss nå, hvis ned malen hos der her var nå. Så der her var en god malmån her. Så vet jeg. Same so and so fresh but some height in the 16 meter line. So lays a ball to the chest som run the shot at the ball near. Men blue is a long goal and also till Mars Park center on the score there men han slapp skjorta till där men det skulle ha varit öliga gott varst av Gaston. Mars Park till Koi. Här är standa öle högt upp sig man. Här är en film här på ändå framme. Så den har pressat till Malsparte Tietje. Och där får Eister pressa sig till ett inkast. Nej, så lär jag det inkast till KOI. Men där får jag pressa Daniel till att... Det är inte för att skåta bort fram ett år. Det är en uppbyggande spänn till KOI. Ja, vi vänner Björs framme. Daniel vill ha kastat land fram ett år. Och det är Pott som slutar och bojar det. Så rönnar en kvinn hel i här. Och så får jag där. Det blir ordentligt under KOI och... Han är köpstrejmen för att checka sig sin här vid armen om. Frysparker till KOI. Jag tror det här blir dator. Här var om man bara händer sig om man hör.
8: Ja, det är Argentinien till KOI. Det ser ut som att han... Han tändrar jag syndra här, så kompar jag under Ola och så kompar jag Ola i atter och han Ola för gottkors här så ser det ut som så, ja ja.
7: Ola som är förvärande KOI-lagare.
8: Ja, ja, ja. Han är så att det får näka spela fyra. Och låt nu ser det ut som att Preiman är Ola Tendrai. Så här spelar ju när det stod nu. Alltså tar högt upp i pressen. Du tar alla på sig och tror som det stod nu. Så kan du få ett mål så skapar det bara en spänning. Så tar alla på sig.
7: Ja, det här är ju en massa handel och mass på kvärre. Så var det en 5-6 i Preiman-lagare som var beina vi klarar. Och det är inte en spännande vägen här. Daniel slapper sig till lunchbottan som han gjort i Atlantia.
8: Ah, nej, det passar. Hvis man atlas näka så är det akkurat det som tar Geran nu.
7: Det är Otmar väl länka hela vägen till Laurits som studar han. Färan upp till Boa av vinster. Boa är äldre väl på bort. Tepp för att bo i trutsch och likar här så pressar han. Så går det Gestor. En av fina hela vägen högt till männen Jate. Men bor akkurat och långt. Daniel ser rummet till här. Så det fyller Brappak. Inga mil och vänster för att bo i en uppsäva lagare. Går ut och högt till Johannes. Johannes från diagonal, Elvring Ivor till Otna Frisberg. Men här har Marcus Hettelsa, Lise. Och så är det gott i dal. Och Holvencha, nej, Chakoy. Så finner Marius till högre. Så är det en 4-4. Marius till högre, Rönnsjö inläggen, blir blockerad. Så tar Daniel. Som inte förfärdar honom till Marius som vinner nattor. Så ändrar helt ut i vinster till Virkar. Så Rönnsjö inläggen, blir blockerad. Och så är det inkast. Max så mitt i halven till Chakoy. Till Ipsheim så gick vant till att det kommer att det är långa inledje. Hur ska som att kvarja för Ipsheim får chansen så rönnar det korra på sig dejbottan. Rönnar får sig höj i bottan i Unstak och en skalla.
8: Ja, ja. Och till oss en god mat. Om du ska vinna första på oss, jo, så la oss. Så till att vi är klara på nästa på oss. Till här det blir farligt.
7: Och det här var det ettnast. Vi korsar vi faktiskt.
8: Ja, ja, det vill lycka vi. Och då ska jag bara, men så anker vi för sig när det inte också är nödkört. Så är det fyra på oss nu.
7: Det är Virkan Jonsson som är nog så tätt vid Hotna, Flatsche, Charkoi. Kämre Lankon, inkast i en fyrre. Det har bestått av vårdgärden av KOI-lagare. Vi är att löver så, ett av åttnes runt av borstor. Kämre i strämma fötter attor. Mina Jate, så fjärde han från Virkare. Kämre Chip in mot 16 attor. Det är Ottmar. Kämre han i fötter av Ola, Eisensson, Chip Sreime. Så det är Virkare som fjärde en boll. Inlägg, blir blockerad. Uppe skalla, så vet inte om man får helt ut. Jo, linjevärjan vinkar. Hotna spark till Ipsheim. Det var sista 2 minuter så är det Ipsheim som kommer att sända upp här och röna likea och röna på mål.
8: Ja, ja, det är troligt att jag har att få basen, få temerhållda basen och komma ut i orsäktsamhet någon gång. Ta det här var gott press.
7: Gottedal Olsen som lägger bollen till rätt oss av strykerna. Så backar han, så är han klart. Alla där höger kommer fram. Laurens Hedlesa. Så. Så skulle jag akkurat till att skjuta. Men så är det Rune Gorp som flyttar här till. Anker som helt ro i här. Och han vill häva att jag ska stoppa Benna V. 8-0 trus med något affär här i Klaxvik. Stövan framvis 2-0 till KOI. Mådde i bestrejme. Så är sätter gångt att det är. Gotte kommer vi. Hattnadsparsen med Haift Attas. Bestuta i första ädlöve från Daniel. Och han dömer. Kvart dömer han? Kvart dömer han? Brottspars. Brottspars till sig. Vi tog kör oss ut jag att den till.
8: Nej, jag sa inte här. Det ser ut som att kajarna vann en basten och så flöjtar han.
7: Basten kommer helt att se här och till Ottmar som rönner. Nej, Daniel som rönner att stuta borster här. Och jag sa inte annan än till.
8: Nej, det ser ut som att det är bara Rune Garbo som jag säger. Men ja, han är sådant. Så här är han inte att göra.
7: Här är brottspask till Ebbe Ström. Till Ebbe Strömer. Och till er. Du är inte ordentligt så tjockor att det är. Är det där? Är det här Olle? Är det Olle? Förrörande kajläggare som har sett bollen på plätten. Och tappar skottet nu. Och han sitter mitt i målet och skårar! Där här var Mikko och Månen här i Klaxvik. Ebbe Strömer och Mikko och Månen till 1-2-1 nu. En mål från Ola Eistadsson Paulsen, förrörande kajläggare. Han jobbar inte. Det söker vi i ring. Men här är nu 2-1. Mittel KOI Ebbe Ström nu går runt 3 minuter. Ja, jag vet att jag inte kan ha det brottspars kommer bra.
8: Nej, nej, men domaren står på en tv och han har haft ej av, om man säger, han har huggt väl efter så här och ett eller annat här. Så nu får han ordentligt.
7: Det här är kanske det som ska till att göra det här dysten öjligt spännande.
8: Ja, ja, ja. Och vi tar så gärna att börja på 17-hållag. Alltså Ebbe Ström kom in i 17-hållag som ett 18-hållag kan man säga. Och tar tagga ner dysten här. Så spelar faktiskt harst och i närdest någon och tar bråd och spelar till KOI nyer och i höjlån.
7: Här kommer du störst in i ena dest ner från 17-hållage. Vi motar fyra. Det är KOI som så har sett igång dator. Det är Daniel. Finner Jakob med mine. Röjner att köra 1-2. Med Sednas. Men till KOI som värvar av bollstånd. Så röjner att rota bort och sitta Marius som fangar en hållning till KOI. Röjner att köra kött ut av högget till gotta. Det här är också samsvar med det här som är inte ordentligt. Jag har inte kombinationen när hon missade den här just. Men som Marius fick lagt botten här, gott och gott det här. Så vi har en evtast stövare här, bang, framför 6-lämmen. Här kom det gott, det är vi färdigt.
8: Ja, ja, det var trutsen med att du tvar i min här till en löten här. Kaj missade fast en högt upp av vatten hon och klarar sig den efter och hinner köra köttet av.
7: Det bestämmer man liksom röjna sig. KOI sen tar bergast där ut jag vinner om bollen här öjligt trunka spel men till KOI som för nej Samuel först hade lov så där Jakob som med bollen som flyttar han rennar flyttar fram ett mot pot så datne Jess kom för Richard och Samuel att kör vad gör det står gott som rennar att få bollen ner gör men då utan tur offside offside så datmar bollen att mar färre. Nu har lagt botten mitt av halvna Tjakovi. Vi har lagt helt attor till Marsko Malon. Sepp Seymus kom upp i linjen attor. Så kommer en lanka bort från Marsk. Nu halvna. Det är Marsko Setsa. Läcker han. Vi bringer det till Lamin. Lamin vid en lanka äldre mot vinstre. Peran Ivo till Virkar. Så det Virkar till Boa. Så Röjne Boa snittar han vår fram efter mot Ola. Det är ett inkast att bli blockerad av Johannes Kastanisen. Inkast till Ebbe Ström till vänster, Virgar Jonsson. Virgar Jonsson långt fram emot dörr. Johannes stärker i duellen här mot Boa. Boa är en höv och stärker med honom, men Johannes han smigas inte. Virgar Jonsson. Det är gratt inkast för Ebbe Ström. Sintra långt fram med när du kommer in och håller med KOI. Att det långt mot Boa och Johannes är en duell. KOI vinner han. Flottar fram ett år så Filip Rappa och Marcus Hedlesa. Han vinner han i första ändå så kommer han till Jess. Vänster här blir Hilton. För sig sin frispark. Och så är det attra frispark som gör också med att Ebbe Ström kommer att gacknyta. Chitta kommer att vara en lång boll. Det verkar som det är Rickard Chattam lagt han nu.
8: Ja, det ser ut som att Ebbe Ström har momentum med lötene. Det som KV ska bruka för nu är att få fäderna som bösten och få spaltarna sin runt. Så nu är det bara duellspel och det var som att det är till firmånsfyr i Epistreimer. Så det här var en gav period nu.
7: Helt säkert. Och nu kommer det så från Ola. En förrätt kommer högt. Då är stort av vår hjärn för att bo i malvärjan. Läst malvärjan nu, men han kommer att rumma alla. Så det är KV som låter borstör. Och han får helt utlänkas. Tänna Alice och Röjner och guppar fram efter Fisti och Erifer. Och så halvt i tät att det är Jakob som ligger här. Vi har helt för hött här. Och Sreim och Kåhu och domar och allt. Domar och allt är bättre. Hjälpar folk in här. Jag heter att Jakob är. Jag känner helt för sig. Jag ska hända här. Men det är väl en luftduell här på en som kanske var öjlig hör. Jag vet inte om han blöjer. Jag vet inte om han blöjer det.
8: Ja, jag vet inte om det finns också i hötter här. Det var ju så att jag var en ekoman som började på Sreimar och Kåhu. Och Malmö är kom sprullande ut här. Och han är så... Om han är så rent avlagd spelare, det vet jag inte. Men det tar han också allvarligt ut. Det tar röpt i avförsätt att få hjälp in.
7: Här var skos en tvärtrutsar som är här då eller så vargar. Det bollen vill köra färre ur fälten här på. Så här är det 100% och rent här. Kanske Alboj eller åker... Kanske handskanor som boxar upp i hötter. Vi vet kört det. Men att det bestämmer liksom, jag kommer helt öjligt ut. Man har ju kört att säga det här. Kåhu från förra läget här, där lägger jag bollen ner och finner sig 20 i alla vägarna och andra affärer. Och där sätter Kåhu mot Epstremavallen efter. Man kör det här spelet till Kåhu här, där sätter allt och ro.
8: Nej, nej. Inte så att man kommer in och sätter alla. Det var som att Epstreman är här och frustrerad och så mycket nek. Att Tara finns ju evigt och i pressen någon och i närdöst någon. Så Kåhu är akkurat som vi låter nu, så är Kåhu, som man säger, tar stanta mer av hälen någon. Så det är inte troligt att de...
7: Det ser ut som att Jakob får gå upp i handling in i sexamiljonär. Han kommer skås upp på knöjen nu. Här finns jag också på pojrar och allt till nösen. Det ser ut som det näsa blå. Han nu finns jag en stund av hötte. Det är andra idé. Och det är framvist 2-1 till AB av Arjuna mot NSOI. Och det är... Framvis eisne 3-1 til B8 trus i motor B36. Og her har vi også lagt til Klaksvøk og grunda 5 trus minutter nu i Klaksvøk. Og støvann 2-1 til KU mot Ibstreim. Og jeg hukte sin rett her og jeg kom til Klaksvøk her. Altså, hvis det passer så halvdig til 2012 at Ibstreim er klar å vinne i Klaksvøk. Men det har vunnet jo over mot dem 2-16 hjemme, men... Men i 2012 att det senaste har vunnit i Djurgården. Det är väl långsamt och... Jag vet inte, kanske att det här tänter upp emot er. Jag vet inte.
8: Ja, det är väldigt länge så igen. Det är det helt säkert. Så men tar ganska så att jag en möblag här.
7: Jag ska säga Jakob som kommer upp att dörren. Men han färger ut av sygen här. Tar hittar sin rätt igen. Men han ska till att vara klar att komma in. Tar det var fixat här som ska fixas här. Och tar Karl-Hanten upp, tar William in. Och här kommer han in att det är bättre för han är inte hänt här. Det är en evna ryggor läggare. Som är skav i landslinjen nu. Balti kort, sätta Joni. Så kommer en inkast, långt inkast för sig med innefälte. Ottmar, rota borstor. Så hittar Potts och lägger han ner. Så väntar sig här och fluktar han fram emot det åtna. Åtna Fritzberg. Ole. Ole Eisasson chip sig med färsar så att skumpa det till Navatna och färsar frysbacken i ökning halvvid till vinstre. Jag vet inte. Han spelar sig på att alltid.
8: Ja, men hade sagt att han tog in i fotbollstid. Jag vet inte hur han var sån här. Så då tar Boja på att ta följa om han och Richen och så tätt att han är.
7: Ja, det verkar som om att det är öjliga populärt. Tar brukar beina vid chansen tar jag där sucha att han kunde Richen. Jag ska lite till. Det är blindvinklar och i... Tjad omaren, asså tja. Så är frysparticet uppe till Tjadland. Det boer stod av vågare. Och så är det att Löfven har lättat nio. Fräskumpritjon, tappar kors vågare. Det virkar ut av vinstre. Johansson är inte OL här. Och så händer och här. Ja, här är öjliga nockar. OL-or och det är lika vi omkut i att det skapar öjliga ösing med att spela här. Men här är det virkar som för lika inne mot bandanon. Nog stött vi hotna flatsen Tjadkoi. Som är klarar till ett långt inkast attor. Ole är inte rätt han för här. Också är med in här. Han färdar nästan. Kan vara till för att förstöra. Så utav virkar så färdar attor. Här är vi Johans Richenon. Åttna Fritzberg Eisne. Tvär mot en. Røyna vinna sér et hotna med Terrika Sysje. Malspart til Kåi. Malspart til Kåi. Men nu har jag spalt en 5-6 minuter här och gräver öjla något med Kåi halvande. Och nu ser man att det är Malspart. Det är en fem manskip som pressar upp en av vägen och vill häva Kåi till Jess Lantjeboltanor som ändå nu bant nu ut i inkast. Det här verkar till ettna så i Lantjeb säger.
8: Ja ja, ta viska som att ettna smörjare på Sreimer inte det gör Kåi. Då får man pressa Kåi och kärliga stöver så tick off i Ebbesreim Lantjeb.
7: Det ser ut som att bunkern Chakoi hittar upp här. Det ska sen 22 mans Chakoi som är farin i väst. Det hittar upp. Det hittar upp och under här. Koi har till ner. Nu det inkast av halven Chakoi till Koi. Till Daniel Johansson steker. Det ser ut som att åker som händer här. Rune går på flyttar lugg här. Och det är Talvan som får igång där. Till nummer 28 som får ut. Ali. Og inn kommer nummer 20, Erlend Hostad. Hostad som kommer inn. Så jeg spiller sitt gang etter. Daniel til Hostad. Og Erlend Philip. Og så kommer Marius i midtland. Så frattig er her i øynene at Jan Benjaminsen og NSOI heva Jauna Archon. Støvane ble hun 2-2 i midtland AP og NSOI. Og det framme i oss 3-1 til B8-truss mot B6-2. Koi, Marsk ut av en sted til Daniel. En av mine til Jakob. Som har funnet sitt plass etter. Innkast. Vinner Ipstremes her. Og halven til Koi ut i høyre. Nok som midt fyrre. Själv som har hostet, det har ju lagt sig upp på topp.
8: Ja, han och Patl spelar faktiskt så in nu. Hostad är kanske en rymd och stimande. Han har skorat 2 mål i en 2-distan här. Så nu får du söka kaffemån han gör.
7: Kämmer verkar vara skottet och det blir parkerat. Men det blir för helt inne mot banan. Men Mavarion, Jack, Koi, Marsch klarar att halta någon. Konte blev farlåt. Skottet blir snuttet inte vid att bara parkera fötterna till Koi-lagare. Så det är Koi som är under på uppfattor. Daniel. Med sättna i allvering. Ända Jamina Jate som så finner Lamin ut av högre. Tretch får bo i egen men så kommer Daniel väl att det är och vinner han ner i Adlovi. Och vinner sig så ett malspark här snö. Men jag hade, jag säger mig, det här vill jag ha hotna. Men jag hade nästan ju så han kom och i Daniel att och Arna får ut.
8: Jag tar så här ut här för att börja nu. Men Lenny var inte bort. Point
7: to be. Malspart Koi, halv fjärs minuter färden här nu. Vi är klagsvåg. Framvist 2-1 till Koi mot Ipsreim. 2 mål från Potkletskär och så är det Ipsreim. Eisen förvärande Koi-are Ole Eisensson som gör Mikko Monon för Ipsreim. Malspart Tietje på slutet av våra hostet. Pot. Så 3-3 efter ett av 18 Fredsberg som förvärande ut i Akre. Flätare Elvering in mot Jakob. Här kommer Mina Jate i mittlån. Flottar han ut till inkast. Inkast till Koi av Holven Chipsreim. Hostet bra är sig fram här. Så stoppar spelet och ligger här. En bolter är... Nummer 2 bolter kommer ut av mittlån här. Fäck bolter från grån. Bolterna efter här. Så nu är allt på plats. Spelet vill sätta igång. Jakob tycker mot det. Nu vinner 8. Kemor virkar i mittlån här. För han utlägger inkastator till Koi. Koi väljer så att kasta inkast till Atlet i det här så här för Stenberg fram. Fåda Marskvi och så helt ut av vinstet till Gaston. Koi och Gaston sin fyra. Kommer han ut till Gonzalez, till Daniel. Gonzalez attor. Fånt till Hosted och Gonzalez finner väl på en annan nu. Så Jakob är en fråligare äldre och går högre till åttna. Och så är Johannes vid en evelappe. Åttna värvar till botten. Röjner är Koi Rann. Gera 1-2 vid Gonzalez. Fyra nattor. Och så fyra hans här. Frysback av Marius Chipsheim. Marius gör ett frysback. Och hette här är... Här viskar som att nu vill inte häva att det här borsdjur. Han fick inte fyra borsdjur. Så han hade varit näst bäst. Men jag hette på förlåt. Och förhoppningen för att ha i blodet att du tar häva... Tar häva inte haft något framöver till sätten av lag.
8: Nej, nej. Nu har det finns ju frysback här. Hette player att jag kunde vara halv på förlåt för... Nu får du så tjocka det här.
7: Så detta åttne som ständer klar på botten. Nästa alltså KV-lagaren kommer då. Banken säger till mig. Han kommer helt till förr. Och då blir det väl stått till med ballen här. Hosted. Han var lycka vid. För att syna jag. En frålig tillägg av åttna här. Som Hosted. Som finner Hosted. Som bränner sig. Innan en fria banan här stötar till. Ja, men. Vad lycka vid Hosted. Du kunde kommentera målen på den här vägen.
8: Ja. Han tajmade olja väl. Han är inte offside. Och Bastus kommer också snurrande in. Så spörsmålet är om han kanske borde prova skåt i här den fyra. Han kommer att bruka hatten.
7: Ja, den kommer också lock för det. Det är en hosten som för öjliga lagt nyår. Alltså vi hötter någon. Så här kunde kanske vara bättre vid en skåt som du säger. Så är Malsparticke. Det kallar sig vinnan. Så kör Hosted och sätter Åtne och Johan ut i högre så sätter fyra att han vill ha bort och kanske Hosted värvärdran. Men nu kör väl han kör ut i Johannes. Så håll kexar han vid tämningen med Heltron. Nej, inte inne. Malspark lite sig. Ja, det var Sjön Johannes som orkade vara klar på att Hosted får att göra bort när han tror kanske att inlägg kommer bara benar vid.
8: Ja, Hosted spalt upp personligt. Johannes han måste vara ner upp här och ta spelare han. Så hade det varit Hosted han borde huxa bättre här.
7: Och så kommer utskiftningar här, Chip Stream. Till nummer 12, Gestor som för ut. Nummer 11, kommer in, Christian Svabo Eliasen. Och så nummer 18, Marius Nilsen, Chip Stream som för ut. Och så halvtio, så där, nummer 25, Jakob Hommeland. Och så kommer han en trea, Eisen, nej. Jo, en trea. Men jag ständigt skulle jag klara det. Jag fick så akkurat halven jag är ute. Jag vet inte ordentligt hur det är. Det ser ut som det är nummer 22. Nummer 21 kommer in. Sebastian Lau har ökt om lästena. 4-1 till B8 trus. Motor B6 till Tofton. Så här sker det där. Så inte ordentligt hur det har varit att sista trea utkiftningen här till Epstame. Jo, nummer 21, Hans Pauli Abö är kommit in. Hans Pauli Abö är kommit in sista trea. Så är det att jag kanske kommer att halva den här hur är färdig ut. Men till Hans Pauli kommer att gå väl stöv här. Skjuter en 20 med 8 för det. Mitt av Malbergen som fjärkar. Ja. Kör och kör jag tror det vinner sig till Gaston. Det vinner sig till Daniel. Så luktar han fram mot Hosted. Så här var Törkar, Börven, Minka och Monon. Det är 4-2 nu med B8 Trush och B6 CDV. Och jag sakar nu att det är Gottedal Åsen som är färdig ut. Och Spaller kom in för i hand. Ja, det är blivit 4-2 med Bottas på 6-2 och framvisar Arton detta 2-2 med APN och Zoe. Och här har vi gått lagt i Klagsvik 5-4 minuter och det är 2-1 KM mot Ipsheim. Det är KM som rinner KM hos det. Ut av högre för Johan Skalsrud Dansen. Lägger han alltid till Lottmar Färö. Sen till Gnall, Elvring, Revinsen till Daniel. Flott Elvring, Lottmar. Detta Gonzalez. Så suttar Eisen till att den urskiftningen kommer om Chakoi. Det är Jan Johansson som är kommande in. Och ut är färgen Filip Rappa. Jan Johansson som är över bollen. Vinner en duell där. Läcker att Daniel. Så rinner Daniel att finna Hosted. Här kommer Hedlesa. Och sätter sig i mittlån. Så rinner han sig vid en langa elvring. Så det är Lamin. Men sugskifte, Röjna finna Christian Svapo. Missa ett nast, Kajus och Kajus och 1-2, Gonzalez och Daniel. Missa ett nast, då vinner han. Bant åt över 16 meter, Lamin. En fyrre, blev lofta av Marsk och i malen kör Kajus. Men jag har alltid massera Kajus nu och grunta 26 av fyrt mot det. Kajus som kommer jag synte mig innan boften nu. Jag har alltid inte massera orka lyckan av Fröjf Seymes som man nu görs nu. Det känns inte mot.
8: Ja, nu har jag tagit.

0: Han var inne i 5 meter någon och han skulle bara lägga han in, men han får himmel högt på honom.
1: Alltså jag alltid man ju ser öjla nog till Jakob och Daniel och Otna ut i här. Det här kommer det öjla gott här och så äta öjla för att det färra. Otna åter, kipper han och kom till Janne Hansen. Hurra, det är 26 minuter. Målman skjuter mitt av målet. Mitt av målet, ja. Han hövrar han in, värvärda. Röna för innebottur, Otna Fredsberg. Och så blir det brinka väl att det virkar till målvärjan. Så får han ur vantalaj och kan hända den här av målvärjan. Johannes, ja här skulle... Oha, John. Han skulle kanske skåra här, tror jag säga.
0: Ja, han tar väl 100% chanser. Han får sända de värjorna. Han ger det rätt, han bojar, bojar. Men målvärjan är den klokare här. Och han har varit gott målvanspel.
1: Och där efter en frålug elvering från Otna Fredriksberg. Som sagt av år så spelar han sin landskapegardist nummer 400. Han skårar Ivren Jonsson Trussmål. Vet akkurat, men det är Ivren Jonsson och Trussmål. Och sin här lyskarriär här, Fobote. Chester, förut ögre, Marcus Hedsa. Kommer roll och skoj, röna sig vid inlägget, boer röna läggan, attor, men här är det González, så går han ut till Otna Fredsberg, så sätter Otna Fredsberg, Pera, inne i mine, går han hos det, går han ut av högre på fältet, men Pott och Koi, går han vågare, Pott som går ut av högre, röna utföra, välja vänta och täcka Johan Stannesen vid sig, här ligger hos det ligger nere här. Emiche, och så blir Bolton sparkar ut av Otmar och spelet är sett i pause. Ja, jag halter det att han tar akkurat ut till löten. Han är aldrig varit ute på potler, så halter han för en doppa. Jag vet inte om tjockan eller känna bara.
0: Ja, ja, det sa sig så ut. Här var Floyd Quitter runt om någon man. Och han är den fyra att prika Boston och hinner komma in en kvar fler. Så han kunde att han frys park, men han har alltid skrivit om Kaui och en fartal här. Men han blev väldigt lyckad. Men nu har han kommit på banan efter.
1: Tog Betor är hos ett kommande uppbattor. Och så är det här droppboll från Runa. Och så är det Kaui som får botten. Och Kaira vad gör det? Spelar gott där. Jakob. Daniel. Och så kommer Jakob. Vi har frågat i allmän goda vänster till John Bransen. Som utfordrar. Minar JT. Kommer vi lägga. Altatas. Laurits. Stuttar. Borskru. Först i allmän. Är det till Christian som är inne och vinnar. Det är Kaui lagar som vinner botten. Och jag är skifte. Så heter González. Runa till ett av John. Mestran. Och så heter Epstreimor. Ole. Som har skårat i det här för Epstreim. Lamin. En Lamin till Gest. Och så heter Gest. Och så skårar han helt ut av vinst till Christian Swap. Och så kommer Ila på Virkare. Så heter Virkare. Att det är inlägg. Men vill inte. Han vill ha kvar Christian Swap. Och så kommer inlägg i RSF. Som har helt attas till Onkan. Till Daniel. Som är brann. Nog så ensam attlar. Kämmer en uppströmmare nu. Så tar Daniel som finner potten i mine. Så. Tar pott på fältet. Men det är fördelar. Vi kan få göra det. Kämmer en bolt från González. Utan högt till Johannes. Så läcker han så ett till Jakob Andreasen. Så heter ett och Kaui som köjrar sin bolt runt här. Inna mina. Men man ser nog att det är Kaui. Det är Kaui som länkar bolten ut till pott. Och hos det. Och så läcker han attor. Och så läcker han attor. Men oj, du ser det, så missade han. I sista tre inser det. Boe. Boe. Pint 8 av 6 minuter. Vill ha få virkar vi. Virkar. Kommer vi en inledje mot en främst stång. Finns en pint. Och i fällningen av Malverjan. Mars, Tjokovi och Heldron under Rau här. Men man ser nog att det är att spela upp på potlet hos detta. Lägger han ner till Jakob eller Gonzales. Och så kommer han så långt annorlunda ut syna till här som Otne och Daniel Stanta.
0: Ja, där finns ju två goda chanser på Hamadan och det ser vi faktiskt också i Newfoundland. Det kommer två rättliga goda chanser akkurat Hamadan att den här lejan är och så kommer han länka baster ut i hjörnen. Så det är också som tar av att träna.
1: Ja, och det här var en skåra på att spela här som man ser och mönster. Men nu kommer så att det är utskiftning från Ebbe Streime. Till Ebbe Streime är snart att tvär klarar till nummer tjej till Boe Eilsson som får ut och till Thomas Björn. Som kommer in av hans sted. Och så är det nummer 22. Ja, så Balamin som får ut. Och in av hans sted kommer Fröjeholm. Fröjeholm som är lägger ut det från FC Soroy.
2: Och nummer 22.

0: in de kom en Omar, Saint John through your hall. All Omar, Lujan, Kamuskyan, the Sensol, Isan.
1: Så är det en gastage här, Amerikare. Så, även dan, through your hall, helt honom väl. Läckan till gest. Så kommer jag käpp till Hans Palla på Uslankor. Och här är, så här var, här vi fratt i öronen att Boy Reinert Pedersen hever Minka og Monon og Tofton. Det blir fyra trøyne ut til Bjotter som har blitt sekset i VN. Ja, Malet fra Boa og bare brått sparsk. Så det er fyra trøy og framvei oss 2-2 av Archon mittlån AP og NSOI. Nu är det alltså KS och Rina kvar ut. Jakob är en skönare älve och gottar vinst till Daniel som sätter fjärra. Daniel. Kvarna vågar in till John. Lägger han ner till hostet. In i sexa med någon. In till John Nattor. Bergson är klara på att det är. Så där Thomas Bjött och epistemläggaren som kör av. Rönna sätter fyra. Men Thomas Bjött är röjliga ensamma till det här. Missar han av Gonzales som kommer väl att vi. Så där Gonzales. Så vet jag. Ja, här är det. Det är fett av folk. Jag vet inte gossen nog. Jag vet inte vad till det man vill göra här. Men här är det några hundra nu. Jag vet inte vad man ska skåta på.
2: Ja,
1: här uppe är det
2: mittlån
1: och 200 på. Tack så mycket. Här är det väl att folk ska med och man hör larmen nu. Här är det fyra forskning och åtta färger här i Klaxvik. Stövan framvis 2-1 till KU mot Jibstreme. Här är snart ett år med Jibstreme och Atlas här får åka på sjur här och i kvöld. Ja, Norr och Gästeån är Destinon. Och här är Malspark till Jibstreme. Streamer, vi har massparti, KU, Lägaren, Sintra, Missnöjt, Nöktor, vi är här. Tar man inte till att det skulle vara hotna. Sputta Tietje. Jakob, vinner han. Fyra nu till Inka, slipper Stream. Virkar, som tekar. Hans Pauli, Abu. Röjna kommer mot er. Virkar väl och halt på han. Kastar han helt långt mot Fröja Holm. Så Gonzales, Åtten Fritzberg som vinner han. Så guppade han fram emot Pott. Här är det Laurits som tar en fyrste. Och så är det Ari Adlövs, Jakob Andreasen som mittlär. Och han sa nästing på över och långt. Och så följer han. Ja, ett litet frysparker här. I ett lipstream. Och att det är en färdlig stöv här. Det är akkurat en sån stöva som lipstream vill jag häva. Men röjliga nog om till stövna som jag har varit framme undan här. Där har jag varit lika vid att bli öjliga färdliga.
2: Ja ja, hade en uppskrift som Lena brukar nu och till kan till rycka väl till epistreamer.
1: Så kämpa den förre och tack blir en läs bolt där, jag vet inte. Så blir en hört väl här Malvario Mask Chakoy blir fältor. Ja, hoha.
2: Ja, det var ju ofta så att man man för ut och rönat bast någon och så bara det han var en alltså mousolager i nära ett nu mamma inte för basten så flyttar han och hade vi håller det att han är Thomas han lev oj mamman alltid.
1: Ja. Annars kan man säga att Malver är här öliga väl vart då det kommer fotboll. Då ser man nu internationell fotboll nice.
2: Ja ja. Då visst så chans att det skulle vara värre att stå center men här är han rymmer längt ut i fältet nu så här är alltid att här behövs man chans att vara lätt.
1: Så här var Koi till Thomas Barsk och det kommer helt in i hålen och kommer sträma. Så börjar Epstreim att lägga det. Fältor i duellerna och frysparsk till Epstreim och Eknolve. Marcus Hettelsa, Lise Barons och Tekor. Så ett attraherande uppskrift ner. Tera Eknolve frysparsk ger. Atle Epstreim att lägga den färra fram. Motor Brottstein och Tja, Kaui. Så Kemres ner. Lange bolt som man kan se nu. Jag ser tjejer först med noterna där. Klaxvik. Jag tror att det är det. Hans Pauli Abö blev vår center och lyckade ut av Sjölinda till Bonchen där Runa går på. Jag tror att det är det. Kanske kan det finnas några pros här som han inte lär häva. Det är snart.
2: Jag tror att han blöjer. Han blöjer här omkring här. Så må han ut och få akropa.
1: Så på frysparsen tidigt. Åtten är åtta borster först i Adlöve. Inkast, Lipstream. Butiche, Virkar. Det var välvärdare av Johannes. Vi har spelat åter. Och det är framme just 2-2 med Lapi och NSOI in i vika. Och av Tofton av Svangaskare är stövan framvist 4-3 till P8-trus mot B6-2. Och här runt åker 8-4 minuter klacksvöjt och framvist 2-1 till KU. 2 mål från Pott Klettskär och det ena målet som är på Sermen Minka i V var från Ola Eisensinne. Så Reynar Daniel Kjeve en langare allvin framöter mot Hostet som färdar öjl och skumper ett jump i fältor för Frysparsk. Så jag vill runa Korpo, Gola Korst och i handen är så har jag alla korta värld så kommer jag så duellen här men män kommer så gå sig in ner män och kvinnor kommer ner att hitta på det jag sparar fast sig ner till Laurits Nörby som för Gullkort öjlig hört duell här han hade sin ånöjt att komma så hårt under ryggen då.
2: Ja, det blir ofta så att värdlagarna han renner fram efter och hin backar och så vissa värdlagarna försvinner där så ser det ofta en olja äckosligt ut.
1: Han lyckas så gå sen hos det. Erlend hos det. Han är så kommande upp att då hjälpa folk sin färre så att det är bara en så vad heter att han är färdlig stöva och åtta med sin vänstra ben, ja, alltså allt kan ske. Han är ju tvägar sist i det, och han tolv tillsammans vi har. Allt kan ske. Kämmer väl en färre, drar hostet, och Jan som akkurat stöttar, kämmer helt åt höger till Pott som läcker en färre jättor. Och så läser Baltus som äntar Tjanko, men sätter upp Seymour som rännar till han och fankar han. Gröna där sker färre avlopp. Det verkar Jansson som ger. En avventing, finna finte vending här. Så spelar han till Ola. Så till Laurits. Så till Laurits. Röjnar att finna hans Paula min här. Här hostet läser han. Period till inkast till uppsträm. Nu får jag kött in ut här av fem. Så går mankla 20-15 sekund. Så kommer och går in ut här av fem minuter här. Och i Klaxvik. Hvis det ska ske nu och köpa Seymour så ska det vara nu, men det ser ut som om att TK är liksom ganska klara klara det här.
2: Ja, det var som att Orska nu är så sjukt som Lotten här och hon ligger till lika mål till KU.
1: Det här blev Lektor 6 minuter av 3, vanligare Lektor. Så. Och medan 6 minuter med 6 minuter bara kort och rätt här och Klaxvik så det har blivit 3-2 till AP och emot NSU Jartson till Daniel Danielsen som jag skårar och i 1.5 minuter så det har Epsheimer skår ut av högre till Thomas Björn som utförde Rein kommer få byta första så innan han har finna Virka ut av vänstre som över startar av sajt tyvärr för Epsheim. Och fram vid oss 4-3 av Svankaskari med B8 truss på 6-2. Och här har vi lagt en halva minut att ta emot 6 i Klaxvik. Och här är stövan 2-1 till KU. Och vi är så stövande som är nu så är det KU som startar och klickar och har första plats. Och ett NSU-lid som är öron och på 6-2 är av 3. Så är KU som kan komma första plats kan skatta ner det är 12 omfärde. Det här blir öjliga maler till dess då.
2: Ja, det blir en ek mal helt omfärd och det har vi faktiskt sagt när vi hinner ihop för nu. Så det är ju stått lite bra också som inte.
1: KS som rönner sig om matpatsen kommer jag stilla hållna och säger man hållna. Och jag halter till er KS går här som halter jag var hot ut och fåna. Jag halter mest att det är att här är den första platsen nu och det är sådant resultaten ganga tarra vi ur hinner dess nu. Så man ser KU Asgård som fäcknas där. Börjar komma Romeroy. Här är det fint för KU. Jag finns en norröst ämne dist. Och du har femsynda poängar det nu. Det ser görs. Epstreimor. Som röjnar vi inkastet. Så tar KU som vinnan. Jan. Som vinner sig ett inkast till KU. Jan Jansson. Även av Rucker spelar men han utarvast Öland och Skion.
2: Ja, han är en gavlagare men han är rejäl och helt i Skion och i Flöjriar.
1: Så det kommer som får sig att inkast. Han har redan nog med inkast här ute nu. Eller att nog var luft eller som ändå ut ett inkast. Same. Intel Jess, Röna Legionel. Så Jan Johansson som att rummet lär. Röna värva ett av bolten. Och så kommer hostet där och flottar till. Fett nu. Vi kommer ju att ha inkast till Lipsrein. Och det här var spalt 2 och en halva minut att hemma 6. Framvis 2-1 och KOI. Mot Lipsrein. Och nu är det börja i Asinja, KOI, Sanchunier, Klaxvoj. Nu går runt att 30 minuter att hemma 6. Fröjspark till Lipsrein med en halva. Att Lipsrein var inne i KOI halva. Malvärden flottar fram ett ur Johannes. Så KOI som vinnan. För han heist efter halvan Lipsrein. Det är mina tjejter som tar emot det. Och det är framvis 3-2 till AP mot Innesuy. Det har läckt i 4-5 minuter. Framvis 4-3 till B8-tusen svankaskar mot B6-2. Och här är runtan nu 3-5. Lika som är i Klaxvik. 3-5 minuter. Nu är så en färdig stöva ganska helt Lipsrein. Ole med en frysparke. Det ser ut som att alla Lipsreiner för fram. Heter All or Nothing.
2: Ja, inte Ole för fram. Nu är det mamman ska täga det. Så här är Tutsumans Lipsreiner fram i fest nu.
1: Det är väldigt spännande att se här. Det är kanske inte det sista. Här är kanske plats för Meyer Chansson här. Kommer helt en om. Så det är KOI Rutta i första jävla. Och i första ätlöve. Och får sig Eisle Fruspark. Akkurat det som KOI har brukt för. Och där vill jag ha.
2: Ja, det är akkurat det. Att det är att mycket. Att det är akkurat det som inte har hänt för Epistreimren och sådana följer. Då blir jag för ivrig här för Nekoman. Så här. Tetran Kajar och sorta frysbark på ena vägen.
1: Och i tök och tåse här så får vi fratta här att Svankaskarri är blivit jauna 4-4 mittel på 8-tus på 6-3. Det är öjligt desto som är att haft hon. Helge 8 mål. På 6-3 så var det 8-4-4. Det här var ut jauna. Alltså där har skorat 3 mål innan tör. 4-4. Och det är framvis 3-2 till AB mot Enesuy. Och här med en uppstack här så heter Fruspark nog så bänt 8-4-16 med en 30 meter skott 35 nog så in här. Och heter akkurat ja. Och går runt och kör 5 minuter här.
2: Mycket av ett guldkort här. Mycket av ett hälsa alla alltid. Han var färdigt.
1: Och nu får jag fratta här i öronen. Här sker nog vad kan nu här kvällt. Det är blivit 48 av Archon. 3-2 till Archamen mot Ronavashinko. Det är 48 in i vika. AP har vunnit dessutom mot NSOI. Och här tickar Tojon. NSOI som är färdig ner i 3 plus nu. Nu på 36 vi har Jauna. Från första plus ner i 3. Här åttnar vi en frysparker. 35 minuter så det ser ut som man ständigt till en inlägg. Det är ju snart KOI att lägga här. Tjej man ser rätt till KOI. Och så regnar det sig. Virkar och Kristian som rådar väck. Och så regnar det sig. Missar en aktör. KOI vinnan. Så är det aktör. Ipsträim. Och det blir färdigt att ta Tofton. Nej. Ja, Tofton, jo. Vi har 836. 4-4. Leot. Och här är Via Vera. Ja, här blev flottet av och KOI här var vunnit i Klaxvik av Norge stävnet. Och ja, 2-1 till KOI mot Ipsträin. Och där var Laxje och ett första plås. Det här var nummer 3 från man undan här i listan här. Men det ser ut lite som jag var vid här. Apen är 3-2. Vi har 8-trush på 6-4-4. Och att här vinner här i Klaxvik här. Ja, Tallikar kan högra banan till KOI där.
2: Ja, det är flaska sig öliga väl till KOI. Nu är det KOI för nu på första platsen och NSOI för första platsen och nu nere trea platsen. Så det här är akkurat som det ska vara i löt nu.
1: Så ska jag täcka sig om man har listan här så kan man se att det är ganska KOI som kommer bättre tema allt av stöden i förra alla. Och så sett alla så vet jag bestämma det som ordna måste tända.
2: Ja, det var det som vi snackade om här. Det som var akkurat så ut när förra alla. Så KOI var det dominerande lia. Fick två hötterflore chanser och fick två gammal. Och men att han håller ju nu är besvärar har han snacka ord av ord så man då kom in som och lägger ett allvarligt press av KOI. Jag faktiskt har gott press och spalt och tog en när just när ord till så och då vunnit att det så faktiskt hade jag gott press här och sånt har fingrat mig alltså.
1: Ja, så kan man säga, så sent, kanske inte sent för det blir säga, men det är inte på en lyd sen de här på sjur här. Det är för Joel att några går till äldre där vunnit och det kommer till några chanser, det kunde inte bli mer, men... Men allt är alltså ett kål som är öjla störst och här var öjla nog tämmer alldeles stunden, att han dessutom nästan.
2: Ja, ja, men jag beskrev mig brukt en öjlig orsk i östen till låten här för att lägga att gå av pressen. Och tar finke frustrera kajan från mycket att tar finke släckte bass i spel. Men så att jag lade ut att det kom upp en 45-45 minuter att ta samman att tar inte orskar jag pressa mig och ta kom utkyftningar jag bara in och så att det kommer en förståelse i. Men så att det blev tajt det är bara ett mål av månen så är det alltså spänningar och utav bösten är det festen och så att det är spänningar och bounce då. Men Kaj har faktiskt en två gussier 100% chanter så att någon lag som det inte skorar i på. Och jag beskrev mig att ta lägga fram vid kvarjaförna. Alla dejpostar, inkast och frysbörsk in i fältet. Och det var sådana spänta stöver alla tog innan. Men tjunt och så ut så hade jag att vi kunde se att det var snäckare som skulle vinna. Så var det så kunde gå i. Men jag beskrev mig att det var överförd det. Särskilt sötnade. Det var jag säga.
1: Ja, så det är väl kämpa där. Men det var kämpa öliga gott. Det var tappt tepor som måtte stålig och ner. Och så hade jag vunnit mot det. Till så kallade jag topp 5 meisen jag måtte hoppa. Och heter Kaelis där ja man kan säga att tar vinner här och där man kan öyla några viktiga spelare Patrick som är ute ja allt har det Hattler René Chitle Joker ja hur han där här är minst touch och chat här nog som är vi men allika så det är som att hoppa ner öyla bra
2: ja så vi har varit fyra ägarmän det är att han player player broke on the sex ägarmän alltså ja och men här jobbar till med på skatter så jag hoppar ner bra ju. Och det var som så om det så inte gånger akkurat lika gott som kanske att vilja ha va? Så vinner då det lika väl. Det drejer sig i den hem och till flera distanser som du kan hitta ett urslid men till ett mål av månader men tar vinna.
1: Det är allra viktigaste kan man säga till att man vinner.
2: Ja, ja, ja. Och det säger man ju det särskilt nu att nu är det uppe i första plats någon och nu är KI akkurat som tar vilja ha stövna av era så heter det rolig gott.
1: Ja, och jag har alltid här varit de sista åren för åkande Klagsvåg från Jan och Mär. Och ja, och jag bara säga tack för det. Och så såg jag så kanske att den är för nu för så landslista kunde vara. Så det här var en tre veckor att du såg jag så att du. Tack för det.
3: Lorsdag av FM8, tutt fotbollsradio.
4: Områdes en samstarvi, Romarvi kommuner, Eltransport, Torsanna kommuner, Mallare Marsternär än det. Christian Grotno och JFK.
5: Vi trottar in av FM1 i Stolavur av Movi.
6: Och som Gunnar Nålsson ur Klagsvåg vill det sagt att det är haspänniger. Tog nu ser sådans ut i mästaradeltene är att KUP 36 och NSOI har öll 26 steg att han har 12 dyster. KUI har Malmöne plus 16, P36 har Malmöne plus 15, NSOI har Malmöne plus 20, men alltså öll. Troi har Malmöne, la stiga till 26. Och lär dem lycka tacka urslutna som var i den näckmal. Tog inte i första dessen om det, HP Vigingor, Jan Leikor 0-0 och Ujjar vann Skala UIF 2-1 och 0-2 Vestor. Och så är det Dysten i Klagsvåg som tar bara sett och fra Jan och Brynjar 2-1 till KU mot EP Streime och Asfengaskar hände till otroliga. Bjottotrus var lunch av Sierskås och var tabetsa lije. Hennes högård lije Bjottotrus 8-13 damnotte. Både Reiner Pedersen Janne till 1-1 och 22 damnotte. Så i 2-13 damnotte bränner Sebastian Lau Nilsen Brosspark. Nikolaj Möller Don lägger till Bjottru 28-2-1 stått att han har och tack enka bara 2 minuter så har vi franske Loic Jean-Henri Lespinas ökt till 3-1 och ta 3-4 minuter är färner ta mot det flest och halta att nu har jag Bjottru 0-4 kisterna 36 ta Sebastian Lau Nilsen ökt till 4-1 men minuten att han har så minkar torkar börven om månen till 2-4. Så kan jag 20 minuter. Så minkar Boje Reiner Petersen om månen vid Brosparske till 3-4. Och i övertygande så Jauna B36 til 4-4, et kjølsamt urslid og førskan fotballte, ikke ofte at her kommer 4, og det var altså 4 minutter inn i tøyene, og det stender ikke malskjøtt, så vi gittet til kjølmal, men vi får da ganske stedfest. Og så det ute i Arjun at AB 8 Trutjafer imot NSOI, og først du fer, så meknar NSOI er jauna, men ikke 3-4, Ragnarskala legger AB 8 i 24. minutt, Peder Knudsen jaunar i 31. minutt, det 1-1 i Stedjenon. Brian Jakobsen, han legger AB 8 2-1 i 3-3-20. minutt, og ta 40 minutter i færne, så det Jan Julen Benjaminsen, som jaunar 4 NS Ui. Men inni Ui togjene, domaren har lagt at træt, så det Daniel Danielsen, som gjerst stora hetjan tjå Abbe, ta han i syersmalskytte, og skårar til 3-2 til Abbe mot NS Ui. Og Luka Ørstedt Tortensen, han stender til at ha lagt opp til öll 3 malene tjå Abbe, og sambarstister F.O. Dagsens leikare. Hannus Høygård var dagsens leikare. Og i dessen om mittelen B8-trus og B6-trus. Og Hannus Høygård er liskibare tja B8-trus. Og Tryggve fyrir að gjera negmæra borsjur. Hesan bá dessen om B8-trus, B6-trus, 4-4 og ABNS og 3-2. Og i sendingsne 3 holleikur og i annan kvöld klokkan 19.32. Nu skal vi lage øyre til, og til altså Jan Andreasen og Brynjar J. Poulsen, som sier fra Time Trimon Malnon, KUI Jeppe Streimor, 2-1 til KUI, og så ganger en løte, så hever Brynjar ut ved åkken samrøver vi om på 4 KUI og Jeppe Streim.
4: Områdene sin samstarve, Romarga kommuner, Eltransport, Torsana kommune, Malare Marstern R&D, Kristian Grøtno og JFK.
5: Og utrotteren av FM1 i Stolavur er Movi.
7: Og så mål med Jan Åke Tåse her. Det 8 som fer etter Høggesøye og renner, og så køyrer bolten i fyrre hoa bolt til Pott. Kretska som pura leiser og stoter han inn i målet. 8-0 til KUI og Gavann. Ja, det Pott Kleskar som skårar. Og 8-0 til 11. assist. Du kan akkurat snakke om assist eisene. Va?
2: Ja, hadde det klassiska. 8-0 fremmer i Jokkens høyene. Lekker han bleit, han gav han på sin fire. Og Pott var mestliga frøyer. Og mammaen er omgangsja hans. Han leier han opp i hjørnet.
7: Ja, jeg kjenner ikke hvordan Pott var så leis repen. Det virker ikke mye på seg med livet er lagt fremme. Det virker ikke det var rett ut av det, Mr. Pott.
2: Ja, ja, det var bare sin tro i balanse her. Hadde det klassiska. 8-0 og så Pott.
7: Og grave ikke mer enn lagt 5 minutter her ved Jubemore. 8-0 til KUI mot Ibestreime. Mål skåret er Pott Kletskar.
8: Skåret der, ut av vinset til Daniel Johansen. Skåret han langt galvering til Åtna Fredsberg som kommer ut av vinset nå. Annars kommer han ut i høyre, så kommer han flatt innlegg til Pott. Så skjøter han og i målet! Det mål her ved Jubemore. 2-0 til KUI mot Ibestreime. Noen lagt 5 minutter. Mål fra Pott. Assist fra Åtna Fredsberg. Assist nu. Pott assist og Pott skårer.
2: Ja, ja. Nu var det bare vi hinner fru inne. Faktor er at Daniel spalte en gåan post innom verden av høyt i rote. Og Åtna renner til posten og spiller han fyster en fyr. Og Pott er pura fru. Hatt er Pott reale gåver til å være fyster av posten. Og godt anlopp.
7: Ja. Nu är 2-0 vid Jubemore. 2 mål från Pott Kleskar och 2 assist till Åtna som spelar nummer 400 dist här i kväll.
8: Gotte kommer vi Åtna sparsen med Heif Attas. Först ut av första ädlöve från Daniel.
7: Och han dömer, kvart dömer han? Kvart dömer han? Brottspars till sig. Jag tror inte att han har den tiden.
2: Nej, jag sa inte här. Det ser ut som att kajarna vann en basten och så flöjtar han.
7: Basten kommer helt att se här och det är Ottmar som rönnar, nej Daniel som rönnar stötan borster här. Och jag sa inte att han har den tiden.
2: Nej, det ser ut som att det är bara Rune Garbo som är satt där, men ja, man, han är satt där. Så här är inte, här är inte göra.
1: Här är Brottsbarsk till Ebbe Ström. Ebbe Strömer. Och det är du inte ordentligt så tjockt där. Är det där? Är hade Ole? Hade Ole förrande Kajlagare som har sett bollen på plätten. Och tappar skottet nu och han skjuter mitt i målet och skorar. Där här var Mikko Målund här i Klaksvåg. Ebbe Strömer och Mikko Målund till 1-2-1 nu. En mål från Ola Eistason Paulsen, förrande Kajlagare. Han jobbar inte. Det ska vi i ring. Men här är nu 2-1. Med till Kaj Ebbe Ström nu går runt av 3 minuter. Ja, jag vet att du inte kan ha det brottsbarsk kom bra.
2: Nej, nej, men domaren står på en tv och han har haft ej av, om man säger, han har huggt väl efter, så är det ett eller annat här. Så nu får han ordentligt.
1: Det här är kanske det som ska till att göra det här dysten öjligt spännande.
2: Ja, ja, ja, och vi tar så gärna att han börjar på 17-hållag, alltså Ebbe Strömer kom in i 17-hållag som ett 18-hållag kan man säga, och tar tagga ner dysten här. Så spelar faktiskt harst och i ner dysten någon, och tar brottar spelet och kaj nyer och i höjlån.
6: Och vi kunde lycka att tacka stiatalvorna, det glömde vi till att råka någon, att tacka alla stiatalvorna, alltså KUP 63, NSOI har 26 stig kvar, KUP Västra Malmånen är nummer 1, och 63 nummer 2, och NSOI nummer 3. Vidjegård nummer 4, 18 stig, HP nummer 5, 15 stig, AB nummer 6, vid 14 stig, nummer 7, 8 trus, vid 12 stig, nummer 8, Skala, UF 20 stig, näst nyast, Ebbe Strömer, 20 stig, och Attast är 0-6 Vestor vid 6 Stion och 0-6 Vestor tar skull och häva nödjan hövås vänjarra till finns ju avlängar för Mikael Schönberg att det skriver inte bättre än näst bäst och 0-6 Vestor skriver av framboan Mikael Schönberg och 0-6 Vestor är kommande och samt om att änta samstarve. Vi vill jag tacka Schönberg för det han har lagt efter sig i fällanon och inskjö honom allt det bästa och gå ett nu fram iver. Och så äntar 07 Vestor via skriva arbetar i lötene via sätta en nödjan hövås vänjare. Och mina löto så har vi samröver från Brynjare. Vi ombå för KUI och Ebbe Ström. Vi färre vi är vid tonlistorna.
9: FM 8.

0: Ladies and gentlemen, Túlsaheitin FM 1.
1: Så fyrra samrövantök från Brynjare. Brynjar hefur pratat við Otna Fredriksberg som leið upp til bæði Malmö og Tjökaui.
2: Lursta á FM 8, tutt fotbollsradio.
3: Umrøðanir sem samstarfi, Brunavík kommuna, Air Transport, Tórshavnar kommuna, Malarmeistarin RND, Kristjana Grótnum og JFK.
1: Og ítrotturinn á FM 8 stólaver av Movi.
4: Ja, jeg stand til vi åtna Fredriksberg. Ja, hvordan kjenslan det at han har tvei etter siden det?
5: Jo, jeg halte meg så lykke å komme ned og gjøre den etter at han endte en 17-årlager. Jeg har kjølt han blir vittne til en så rådete affære som er 17-årlageren. Men ja, vi vet ikke om det var 8, og vi vinner, og det nordeste er veldig godt, så leier vi seg bedre med litt løtt.
4: Ja, og du legger opp til 2 mål, og til å si at du kommer opp av 12 assist, etter Kappegare, 12 assist ut av 12. Og god å si til deg, altså, du langt fremst assist kongen der.
5: Ja, jag har målstig och så vidare. Det kan man ta att man kan inte på nu handlar det om lie och att samlas nästa dag ser man som möjligt så låt säga man ligger rätta plats någon ta i kappen grejer lite. Nu är det en pausa. Landslivet samlas så nu kommer vi att lycka sälja kunna lite lätt och is ner och så tar vi det härifrån.
4: Ja, och två har spalt lunch fotboll nu och två är så finns det en milestone. Två finns det spalt nummer 400 just det. Hvordan er kjenslene å spasse henne opp?
5: Det er å si ganske synd og skamme om han blir en, heldre enn jeg annet, men ja, det er sånn til jeg har stått litt å komme på, sorry, til alt, det er ikke, at løyde til alt, det er ikke helt nekk å komme her opp, men det er stått litt, og for å finne brøyter nekk, hvis jeg har gatt litt av seitjene kappengraren jeg har spast, og ja. Så men och det är kanske lite bättre.
4: Ja, så nu är landslagsstäcker och tyska ju vi landslinjen och ja, hur ser du på det?
5: Ja, det är en spännande kapping. Det är ju sånt för vinnare det styr här man ska prova något enkelt av, men jag alltid har ju ögonen kvar utåt för att så ligger viljan att vinna först och främst, så det är det vet du, det tror jag mindset nu för intressant kapping snart till.
4: Man ska gå ett när vi är kvar och gå ett till Baltic Cup och ja, tack för samrådet.
5: Så tack.
1: Og så har vi Brynjar eisen pratet vi høver Svenjar Antja Epistreme, Sigfru i skole Klemensen.
2: Lursta av FM 8, tutt fotbollsradio.
3: Områdene sin samstarvi, Brunavík kommuna, Air Transport, Tórshavnar kommuna, Malarmeistarin RND, Kristjana Grótnum og JFK.
1: Og i trotteren av FM 8 stólaver av Movi.
4: Ja, jeg stand til vi i Sigfrid Klemensen, Venjar Kjøpestrei. Hvordan er kjenslen at han har tæppet T-portet der, ja, mot KU?
6: Altså, det er tve ting ut i. Altså, vi spiller faktisk en undergrundist i det, og i hele tidsje. Ødelig kjeld å tæppe. Vi leder tve, jeg sitter kjeld i Malin. Sett nå holder jeg det vidt mer enn jeg holder ikke KU ved bolten enn KU i en jokkere. Vi får kaj om man gör det här att dra alla tog mot jäntan och i allt det här säger något snäck om kan vi det. Vi manglar något som har fått den ordentliga stora chansen till något som att få jävna till. Här var vi kaj värja förstärsk men sen om DJ, vi spelar mot kaj, näck var miljoner och vi spelar jämt upp mot dem. Det är allt det här till godkänt.
4: Ja, så det var väl in dess någon, det kom ens till några mövelagar här, det var lyka vi, alltså det var flera dueller här, det man kan akkurat sista till 100% chans om. Så man sätter syndra en känsla med hukta dess, precis som vi kunde gott komma in i den dess natten, så syndra kanske ökar om det här, det är inte ett nej just.
6: Ja, och ägst ni, alltså vi lade ju några boltar in och trusste ju på att där, och så knappliga så blir det under att döma på allt, alltså. Och jag givet stod ju om det är just frysparten, jag hade boltarna kom in så flera gånger, så är han säkert rätt, men vi vet ju från fra spelen, at det er eisen vi først at det var helt i hinveien,
4: ja.
6: Og tett seg vi i Løykan og i Times Down, og så jeg sitter kjellet at vi ikke finket her dueller, tror jeg, at vi presset der på oppå deimolta reisen. Men det er, vi skal ære gang, og vi lette at Vi lærte tve mål inn som vi vanligvis ikke skulle lade inn. Det er fakta. Sjåten, det jo veldig god fra Kajs og Søye, men fra akkurat Søye er det kjedelig. Sjåten, det er viktig. Eisen, vi er ærlig og sier at her har dere kontraherer. Jonny er pura fra Yr, og der har Johan sier dere går på Gjernsjøkreisen. Men det er på omstillinger, altså. Det er kontraspelt seg til hjemme, da. Det er vi som har bolten i Sennepalletje, og jeg halte så så vi spiller vel, og det halte jeg... Det har gått rett av vei, sånn. Så er det hardt at det ser ut som ødelig. Vi får kalle noen botten fem linje, faktisk gjør det godt, da. Vi har trus først i, ape først i, så at det har vært ødelig at han tatt. Det har vært maraton, og hver og jeg vinner, ja, vinner førmester til, og det er jo ikke funnet til, men hver skal nye i første del, det er alltid man ser nu, at det har vært ødelig spennende, og det har vært, og pure ærlig, nå sier det bare bare vei, det kan tenke det opp, folk for å si, jeg kan det hodt inn, vi har vært å presse av seg for oss, og så gjør det. Men bare til løtene er først og kapsen klar til Tølli, bestalt. Det er mot fakta. Det er alltid er... Jeg har alltid masse her, jeg ser av kvaliteten og støyen og i første del. Nå har jeg ikke sett flere distri her, jeg ser. Så det er eisen jeg mulig, ikke løt.
4: Og til gavet er jo nødt til at han har talt om før, og til ikke tepa teporst mot NSOI, og øyla teporst eisen nå mot KOI, men hvordan er det så frem at han har landslistasjon nå, til ikke har møtt opp i 8-8? Da spalte ikke faktisk helt ok, det er eisen her, og til ikke skrevet ikke en SD, kun til faktisk finnes troi. Hvordan er det så ta sættna disse mot heimen?
6: Ja, så det er bjottrust til alltid her, det er bjottrust til et fysisk li, og det er alltid en spurning om at jeg berges først, og så spela at han, og så ser vi til å være alltid, da vi har spalt mot bjottrust, og vi må eisen si at Bjottrus eisen er en særlig gammel stima. Så det er her, hvis du husker om hva Bjottrus er, det har skift utrolig at jeg var leikere ut i år. Det er jo at jeg var ikke leikere. Så et eller annet sted må man si Alexander Jøen kjempegud ditt, at han klarer at han får ikke til å henge sammen så kjøtt som han hever. Men det er absolutt li, altså, det er langere linje, altså, du må si, hvis du tenker med Bjottrus, vi tenker AP, vi tenker Skala og Lusje Vester, det er li som vi absolutt vil ha med dere sammen med, og vi er ikke halte, vi burde stein deg atanfyr. Så det er å kjøveste, vi skulle, og vi er stedet atanfyr, så vi skulle etter å tro i stedet heimdest.
4: Hva skal jeg så enda takke for samrådene, og gå veit noe jeg sikker for.
6: Takk for det, høres.
1: Hatta sier Sigfrur Skåle Klemsen vi Brynjar Jakobsen. Og vi får takka Brynjarre og Jan Andreasen for en goa og spennende frasøkna Norge støvne. Og samrøvner som Brynjarre har gjort omfram ser man omtøkken til Jan Andreasen til vi finna av fm1.fo og portaleren Lantjar eisne til Trutjar Greinanar. Vi høres etter i andre kveld klokka 7:30, 19:30, Trygve Absalonsen har tatt 3 holdeik. Her er Simonsen, takk for å se.
2: Lorsdag av FM8, tøyt fotbollsradio.
3: Områdene sin samstarvi, Romarga kommuno, Ertransport, Torsana kommuno, Malarmarstern R&D, Kristian Grøtenom, og JFK.
1: Og i trotteren av FM8 er Stolavur og Movi.